en dagen kom fjanden rive. Din äldsta älskogshatt, ett hög till som Adam och Eva, att torra Britt Leifs natt. Hon stod som ett lamp fram av åren.

0: Utsålan held du fram. Vi suttjast ui sms.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Strandamaling vil altså kjøre her. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra Strandamaling.

0: skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tu, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Faxekondi. Släcker tostan.
2: Fyrre sommer ble sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt fra jøkken Kaldonsk kanalene, som med den andre ganger jøkken kjente vattnet Loch Ness, og vi gjør reisen i byen om Åpan og Tobermory. Etter en reportasje fra feriene, vi begynner sendingen i Banavi, som ligger bænt årene der åtta slusene i Neptunas staircase.
3: Vekre rålet her i morgen. Det kaldt, og det vinter, og det grått, og det regn i luften og vi har tog inte att säga att det är fyra regna från omla i mitt i och ut efter så det har vi sagt här ombord att det ska vara ett äckna så det drakta vi över så har vi kopplat ui och vi har bara löst framman och det har vi löst attan akkurat nu och så får vi spekla damland i oman och emot Porsenon 5 minuter sedan där vi har kunnat att det är till det vi lade upp. Så det passar øyelig vel, det kanskje vi styrer før, 5 minutter å komme om man Så ikke til at jeg stender noen med over, vi til første stilseporstret. Og vi har sett en mann i land, og han spaserer så fram i kanalen i iver til det første stilseporstret til Neptunas staircase. Som nesten hver jeg før, så Johanna Østi en turistattraksjon hesefer. Så at det var hukte at åkken til å være vinket, at det var filmet og så videre. Men her at etkjennom her omla helten av manningene, men hin helten nyrjunter og skaffer, eller vi ikke klart til å skaffe. Hos duftrene av bacon og egg, han kommer opp kjøkken skaletti, og det en deilig dufter. Nasta som om at det var teima fram og undan, hva det er vær. Så slusseport for å oppnå det første. Og jeg må si at jeg har vidt av Johanne, vi har finnet en VIP-behandling i Østenturen og Jøkten-kanalen, og tog at vi prioriterer fremom. Og til båsendt frem og undan at vi jo av V. Og nå, vi eisende fester inn i slusene her og i morgen. Det ser kanskje ut som det kommer omkring på at det tog att det är nekor som ligger på i och så tjockar andra löser nu och säkert på att den framme fyra åken så det kan vara att vi inte är ensamhattare av er åman det är inte om det är inte att det är plåset är gott vi kommer nu utrustning på sängen och inne mot slusen och det är det intressant att söka arkitekturen och i på sängen och tog att här är det murer fram vi och den muren han snärar så lite sin dra och så blir det här plås heltna minnen så det svärar till bredderna och slusene. Och så är det kanske för att tog jag att passagen blir minnen är det så kanske 20 meter av muren och så är nog i slusene. Och nu har jag slusen som säger the boats come behind you så vi vill inte ens med det här. Vi kör fast i backbord. Og her vi sli bak nu. Ikke mer enn holdt alle året. Så kommer han neste båt. Og til tyskeren. Og han må nok fortøye i Storebord. Og nu har vi kjørt fast i bakbordreisene. Og her er plass veldig virkelig at han fyrer oss. Og som sagt, hvis det skulle være flere folk i flere båter og skulle inn her, så hadde det vært plass for dem næst. Men det er båter nummer 2, båteren. Han er ved inn nå. Det første til å være lukket så velmanreret som vi Johanne. Han kom bænt inn og kjørte fast. Det er han nå. Og ta næste. Det er så godt som det samme er at det er styrreisen rettelig og veint. Fentar jo i Bavnsøyen, selvfølgelig. Og så får vi 5 og i alt og man gjorde den Tunas staircase. Og det tar det litt løtene som det er noen fra teker. En gav en tur man vil halte. Så det ble jo senter og aktivitet. Jeg kjente mer av aktivitet. Jeg vet ikke om vi vannet vi og snitt turen her, men det ble stått litt. Jag syns stort att söka på sig väl där då är att manövrera ser slutsemestern och sig väl där då är att organisera och det första som är här, de flesta av dem söker på sig ut att vara erfarna cyklare och det är vi där ska det här vi gör. Ja, och nu fär han in i huset, slutsemestern med en hinständer och regulerar parstet som är vi att. Så det är inte mer än cirka en halv minut för att vi att den senaste vatten blir fastare och till och Porsche blir det för att. Så effektivt är det ju helt säkert. Porsche är att det och nu blir vatten pumpa ut ur det här först slusna. Och här är systemet här är att kvart skip häver ett eller två folk uppe av kajerna. Og det som vi kommer til å gjøre, det at du kan holde eier vi at alt er som det skal være her oppe, at det er gjort noe vel fast. Hvis jeg lyst hjertner her, standa til å halte i enden, som skipet gjør fast vi, og så finnes litt han hadde omkjatt heimene at det kjører ut så kvart som vattnet blir pumpet ut. Tror jeg at ta sitta så kjolt att det ska inte kjaltas lika strammer. Och det jag har varit att det är att kursrösten är trimmen i åttan och lite av sovinna och kom till Pör och i Sikla och det här har alla bläckat kon i land allt ändan med det fjällstanta och bor och örna fyr tjocknet är kjaltas samma tror jag att det visst lite av ut det är enten han gör det faster och bor i bänkarna. Så det är folk och gör ju bor och gör vi ut med det här som standard landet här. Allt det är vi till att det är fast. Så är vi det ensam att lärde i slusen. Det här var så här tyskaren vi hade vid Sojina ja, och i Storibor. Blev lite nervös för att Sky kunde komma på baten. Så han hade inte hot till att lite samma vid Jokon. Og slusemeisteren hever etter ødelen dem helt til at hever et godt hosgått. Så i slusen nummer 2 her i Neptunas styrkes lå vi der som adler. Og nå vi da ved inn i slusen nummer 3 og det heter Sama. I det her var okker fylkjær at han fyrer okker i Tryffes slusen til ikke simpelthen å boie. Og det her og på en eller annen måte, hvis det er hatt det så, er at det er nervøs for det jeg skal hente, ja, men det er ikke grunn til at jeg har noen chanser. Nå har jeg vært lignende løte i USA her i slusen nummer 6, og det er visst nok et eller annet som ikke har vært helt som det skulle være, at jeg ser slusenmesteren her rundt og senter etter og frem. Nå kom det en ene rennende åmann her, og hen kommer nye netter. Så vi vana är att det är hjärtan nu. Eller det är det kanske inte lugga väl, till nu redan den attra stötan inne. Den äldre, de går inte med rollet. Jag vet inte om det är när jag blir rutinen att göra. Men jag vana bara att det har hänt också om inte länge tog så vi släpper ut. Så att vi kommer om man till Åpan och Arn där vi är allt för näkvig utlig. Men det är inte annan gärna att boja och det är inte klart det är inte så känt att det här gänga bara är nya nätter. Jag vet inte om det är en tyskare som finns i Proso på Kipi Kjassar någon grupp och klär dem till eller vad det är. Och jag är inte bara en halvtal av året har jag också säger att det här sover uppe i slusen 18-4-åkon är att mästren och till ena säkert på att mördla minnel och tvärst rum och till ett helst om till att omkring och löft är att slacka ändan ta i vattnet och pumpa ut ur slusen Og det ikke rettelig helt ut for at se det mildt, og jeg tar kan skje standa sted. Og kanskje det tog at det runden som ikke er atter fram, som det her var, tog at jeg ser her var siktene i tyskeren som ikke var så glad for å få pros på kjipet. Det kan være en hel for ikke pros på kjipet. Det vet jeg vel så ikke. Ett av de stortlige tingene vi gjør ikke noen her til at en veteran jadenbann beint vi her som vi lytter. Og det tog som kører ett av veteran jadenbannene det tog som er kjent i Harry Potter-filmen. Og for det ikke skal være liggen, nå kommer det akkurat forbi. Det kommer akkurat forbi med en vidt standa her til et gammelt damplokomotiv og kører fremst og tar damper fra at vi tar blæser på alle mulige maten og at han fyrer våkner, sånne klassiske våkner som ganske 100 år gamle fantastiske kjemmer det kører akkurat av brunnen nå i romkanalene og svart lokomotiv kål kjølfølgelig og her kosser trutcher våkner oppi jo i Her fyra. Nu fyrir det. Kanske man hör det. Rogers ständer från längt upp om tröjene. Och till här är nekva vaknar. Jag har alltid kommit att tälja upp av sex eller tjej nu. Och det är till tåget som är i Harry Potter-filmen. Det kører av en jatbanan fra Fort William, og så kører det norr etter. Helt til våre tjej våkner i alt. Det reprunner av lite. Og tog ikke kjølt, ja, det så lokomotiv som man brukte først i Farnihøld, først i 1900-tallet. Og nå har man

ur hesar som det är ju nu så vi kunde fråga er. Och tog inte det hörst väl och virliga än. Ja, och nu hör jag att det här pumpar vattnet åt östen. Så det här var... Detta var ordentligt stortligt att uppleva. Jag har hört om att det tog inte självfälsligt och visste jag att Japan var här. Men att det skulle komma från boj akkurat nu och det var bara prickarna i vi siktlar spekliga in och jag ser i Sveinens slusarna. Det är obligatoriska myndena vi har tecknat av och kunnäsna av turisterna i stand här. Och det här turisterna man måste säga har funnits ett dubbelt upplevelse av söv som omskärast teknisk söv kan kalla det. 140 år gammalt säkerhetskip möter en 100 år gammal tåtje uppe i en 200 år gammal kanal. Det kan nästan inte bli mer sövligt. Nu sker postet till den senaste slusen upp. Och vid er kommande jöknen, Neptuns staircase. Det som hinvägen inte är ordentligt klart än. Det är att cykla ut. Det är att vebriken framför hon är framvägs nere. Och bomman är inte färdig nere än. För det är säkert färslande. Så det tar nog en liten löt jag tror att det är inte helt klart. Men inte mer än håll till året ännu för att rätt. Så för alarmen är igång som man kanske hörer. Och det är till att webbommandet tar färre nyer. Och jag följer det så att Ankrut ska skuntas här. Så är här för att förfolkningar i rum brunnar nu. Och är den att det blir lockat till här och säkert allt. Bilar körde ena östene. Och ja, alarmen får. Men bomman för ångar vi. Så det har varit avhört att veta hur i lunchen vi skulle bo i efter timen. Färslan är stäcka. En rik var av turisten stanta och hitcha i att åka. Och det är vid mankla. Det är att få lust Johanne. Det är omkring vi ska göra det här som inte kommer till att göra det här än. Och det är inte några åka. Det är att ta vi för ut nu i det passenget så för jag beinlös ut och gör någon senaste slusna. Och så ut och här vatten. Så tar man väl slutsemestern och släpper och läsen. Jag vet inte om det är förhandlingen att ta fram om kvät och husse. Jag vill snacka slutsemestern som vi har dråknat vid. Så här kommer en annan. Och den här känner ut från förra. Och han säger att allt är klart. Vi kan börja färra. Och här är löst. Jag lyckas vi inte säga det här. Här är en kött runt av följt runt om åken. Här är det här stått den. Här har man varit ute vid 100 folk och stannat runt om slusen och alla vägen och tagit mynter. Och här vill jag resta prata dåliga nere i Dätschnen. Här är det bär lokal och turister. Och man kände nog att det ska inte cykla, men det här var det lokala. Och folk kommer via konstant och vinka. Det här är särskilt honalt vill jag säga. Och på nästan alla matar. Och vi ser inte hört att det här. Så väntar väl och vill jag sagt att vi skulle till Lundsenter och Storborg. Vi kommer ut och köpt någon... Vi ser på brickvann här, kan ni ihåg. Jadbana brickvann är... Den nyare och vebrickvann är den övara. Och jag såg inte att köjen av bilen stanta och skulle i rum. Hon är rättliga länk. Men här är inte tåg som är i kö. Tog jag att det här är bara ett tåg i köret i den här banan. Och det är Harry Potter-tåget. Och det är färre för jag är någon halva tumman så jag ner till hela lej. Nu så är vi tjeckf. Och den tjeckfen vi såg här till är Loch Linne. Och vi är akkurat kommit för att bo i en hus kvar i Engin av Torve. Han var öjliga kraftig, fantastiska hovalet, vill jag säga. Och tjeckfen vi såg här kallas Loch Linne. Men vi är snära då ute i center och i Storjeborg för att komma ut och ge till Lutla passenger som det är bant och är en vid komma ut ur till sina slusna. Här är inte så

0: efter Anna en Tandonna stage nu är framför och hon ska flytta sig rätt lätt kött i annars för Johan och Nils till fan och till så han är och flott sig isne och men han flyttar sig så så vi i Europa det senaste slusna och chili ut för allt det gjort och så där ser isne här vi är där vi ut och jag någon nassarna slusna och kommer ut till det passage och en man släpper ut och i locklinne. Men tyvärr så är det fjärde checkver. Och vi kommer att boja in en löte. In till att flowen kom in att så där så vi kunna släppa ut. Vi är att vi ser färdig ut så det ser ut nu så så stannar vi. Och det är inte så det gott. Vi tar oss helt vi gör någon det här lilla passagen från att man senast ett fem och slås någon. For å gjøre noen, og nå ligger vi i Kjølbergslusene som er den seneste i røver av kanalen, den som gonger ut av Kjekv, ut i Lochlinne, og springer akkurat for land, og gjør fast, og nå skal noen lykke bintas det her atriesene, og til noen blir nå. Og så ligger vi her og boje etter flåande kjekve. Og det fer nok å genka hvert en liter holdtvimme inntil vi slipper ut. Og så setter vi kostene ned mot råpen. Jeg prøver å kalle noen til å være nekk vi, Johan. Men det er første for til å være kjøkket en Kaldonien kjell. Hvordan var det?
1: Det var en helt fantastisk opplevelse. Da glemmer man ångre at det er. Man har prøvd nok, men det er så det største. Det är 100%.
0: Hva det som gjør det her til så godt opplevelse?
1: Ja, bare det, ja. Og bare gå så pent og flott det er. Og så har man så fint mannskap i, og hukka seg, og har det stått løtt. Og så ikke alt det flotte som er her. Det er helt fantastisk. Jeg tror jeg at Nye Siland, nå var jeg her 4 år, og det var opplevelse med hette, så nok større. Nok større.
0: Og nå ligger vi til å boja inntil vi skulle ut i Lochlinne og så se ut til å åpne. Det er så ikke helt det samme, men det er nok eisen i verkost.
1: Det er noe sivast, ja. Det er veldig ikke hvordan det er. Det er noe sivast, ja. Det er noe sivast, ja.
0: Og nå tar vi vidt, akkurat er kommet ut av kanalen og har sett det til å fjerde. Da er han bøyren og er fyrir framman, Fort William. Og at han fyrir Fort William inn i kjøkken delen her bænt eller esta fyrir Fort William vil jeg helte sige inn i delen her her er foten av de haksta fjallene ui Stora Bretlandet som heter Ben Nevis og det er en fjall som er for slatt at kom på man kan genka nian og det er en tog anker som hever kors nian og i bil eller i fyrjøstretjere så det er ikke noe som er bratt på noen måte men det er det, så er det cirka 200 meter her og det er vidtjere nå det er at vi sykler ut fra kanalene i midtelen noen bøyer her og så ferder vi forbi Fort William og sykler sur mot åpen. Og det som så bare er etter å si at jeg er farvel og takk til Caledonian Channel for hesferien her. At det er et opplevelse som nok har sett seg til de fleste. Og for min part så blir man ikke trøttere av at det er rekvater å ha tannverkleggene og det helt særlige som vi er. Vi er jo i kjente natur og i kjente konstruksjon av disse kanalene og så bare til at oppleve affæra og kjøkkenen her når vi er noen så gamle og teknelige skip som Johanna. Peter Olof Loab, du er maskinmøver her ombord, men du er eisen sier sin romandex. Hvordan har det vært for til at du kom i kjøkkenen kanalene?
2: Du, det har vært en helt utrolig flotte turer. Jeg har sett fremtlende turen fra i fjøret, ja. kvar och skulle färra men det blev avblåst på grund av väckre. Så har vi hukt efter omklare dokumentar och Lysia syndromkanalerna. Men jag måste säga att det har varit överraskat. Det har varit över alla förväntningar. Det är fantastiska flotta turer och väckre över ästen vid viltar. Så det har varit ett upplevelse för livet.
0: Kvärt att det som var toppen av ästen upplevelsen?
2: Nei, topper hun, det vet jeg ikke. Det er å oppleve slusen her. Først ble slusen opp, og så ble slusen nye. Og så har jeg sett hvordan flott det er. Jeg sikker ikke om kanalene. Og jeg har sett naturen, hvordan brøytes, og hvordan fantastisk flott det er. Og så tar vi det samme vi, og vi ser ikke noe bare her, og ser det godt og fytt mannskap, og gå med etter. Så fantastisk.

0: Kvar Jakobsen, du är äldste med oss ombord, ut vid Forsöra gammal. Och det var vi, Johanna, nästan lyckas från att Johanna började att cykla. Hur ser hela den här turen här vid emot alla era turer, tror vi?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Då man har sylt över djungna här kanalen här som är helt otroligt. Det är så smalt att man kan nästan löpa land. Rynen. Så det är helt otroligt och tröjen är som man ska lycka om man till kanalen och högt skogar. Så det är en fantastisk tur igen, det är det.
0: Om du ska mäta den här turen emot alla era turer till VVR, hver lycker han så?
1: Ja, så lycker han nummer ett. Det enaste är att det är kunde jag vara bättre VVR, men vi sål och torst och så. Det är VVR som inte vattnet du först. Eller så är det en fantastisk tur, ja. Det är helt annat än när man cyklar mellan land och så.
0: Och sen ekva turer hörde vi Johan, hvis du ska så att nöt runt där med om det.
1: Ja, det är riktigt att säga. Jag har, som man säger, sylt vi in nästan kvart enaste år. Kvart enaste år. Både innan Nodja och Otalanda, både i Island och Danmark och Shetland och så har hänt att göra. Och så innan Nodja och kvart göra runt på början. Regatta som tar vi här, har man kvart enaste att göra. Ja.
0: Så då du säger att det här är den flottaste turen du har varit, så är det alltså utifrån en öde stor erfaring.
1: Ja, det är det, ja. Det är säkert.
0: Vi är akkurat kommit in i havnen i Åpen, och det är sådana här vinter att det är nästan hopplöst att göra en upptöke, men det ser ut som om att vi brukar vintern till att lägga dem till kaj, så är vi väldigt runt, men vi pekar grunden innet. Så är det lika nu att vi bara skulle leta vidare vid att räkna när vi spryter någon, och det gör det väl helt rysch. Så här kommer grunden att onkel löper sig ner i kajen och ger sprintet fast, och så ordnar vintern rest för oss. Nu är en mäur från havnen kommer någon att ta mot räntan till att köra till månad lättare. Och så är den här vintern rest. Vi har långt kört fast framman. Och ja, nu är att kippen kom till Eisen. Det var ett för tro i visen i vintern. Så är det värt här. Så är det inte så riktigt inte gott för jokkost. Här är snäga vinter. Det är nästa kattla för illväv. Så här är inte värre än det räckna. Vi har kört fast och vi har vintermätten av synen, så vi vill inte kina mot kajen, men här är något av vägen i mittlen och här är landströmmar, så det är bättre att koppla till. Men annars vet jag inte ordentligt, det är inte akkurat i hessa veckorna man får det att hitta på bojen. Kanske kan främst passera till nian, tror jag att vi lika som vi släckte in i att centrum av bojen är erbarnt här. Men jag tror inte jag kan förnöjelse till det, så det är som inte. Så har vi starta upp här i Åpan här i morgon. Kyrre Lars till den senaste parten av turen här nere, det är från Åpan till Tobermorgen. Vekker i frieren kan det være, vi gjør, men ikke beinleis er godt.
2: Vi sykler det igjen til Sound of Mall, og her er nekk for vinter, vent i torst. Og det gav vel til Stentra Sintra av Kjekkvi i Nybekven. Og det her er ok sykleveiver, men allikevel så er det ikke lekkert man kjøver. Man får hot till att det är uppe och att det är inte något så om man är av vakt. Jag sitter illfors, jag vill säga, men vånande för vintern är minka.

0: Valdemar Valdemarsson, hur ser du snart turen över för det?
1: Jo, han är väl stark av över det. Sälj att jag inte tog man är hårst och ofta han är om sig alldeles kanaler nere i Skottland. Det är ångade väl ju igen, ja. Så det var en bostad av spännande tur. Det var bara flott och mest som är dulles till tojer. Tröjen stod nära backen, no? Vekt var nu ikke så ævlig særlig kjell. Det var nesten, skulle jeg si, halva vekt den føres vever. Det var en sintra søl, sintra sørme. Men jeg er virkelig glad for at dere kommer vi.
0: Til resten prøve største sintra.
1: Ja, jeg skalte vi, det snakket vi minni om. Jo, jo, det har vi, men altså, jeg kan aldri slappe ikke nesten av i pinnen ordentlig. Men jo, jeg har lagt nes. Det är inte värre, jag står vid en sån kip i här än det är vid en fyra man affär, men det här är nog spännande. Så annars är vi bara ordigast på som är i kanalen, det här har stannat i rejver och en halta kila ändå någon här rattare. Det här är jäkt bra fint.
0: Det här var kipar du syns imponerade över det, att du klarar att flöta en ända och på 2 meter.
1: Ja, ja, det är helt, han hade inte jag sett det, så vitt jag minns själv och såg jag mig att Det var det helt forbannet, altså. Du stender du eldre, skal halte kila, en og enda som 2 meter, og allike var klare av flakta. Så det man kan være imponerende, altså, de får kjæreste vei i nøysene.
0: Men det som vi Johanne, det at det er sånne ting det har sagt, og vi kjente, og så heller grunn ikke alvor rett og fyr.
1: Nei, nei, det er vist, det er godt forhold om våre, altså. Så det fitte menn, alle særlig har stått litt. Og da hun vekker ikke å være akkurat som vi har hatt da, så har selskapet vært alle særlig godt. Og det det som jeg kan si.
0: Hva det vært topperen av sin turen for det?
1: Altså, jeg tror ikke endelig å takke og si at det, altså, hva det største blivet som er. Kanalen var så høyt til enda mal vi kommer ned, da. Et eller annet som så. Jeg tror ikke at det ikke det er midtelen. Det har vært faktisk rettelig godt, alt det støyene vi kommer inn til. Men självande, det var ju affärat först från Skottland. Det var det som vi får, ja, jag kan inte säga får till, men jag tog inte ordentligt att säga det.
0: Nu lyckas vi inne vid Toppermorgon. Här är framvisas den här irriterande vintern och det är frånlandsvinter. Össeninger. Och här är inte nekv kajskapelse. Det är inte en ordentlig kaj. Här är... Det är en flott bror. Vi ska in till det är av Taimon. Toppenborg är mer en byggt än en bojur. Allt det man kan säga. Det är några rättjehus och ja, rättjehus och dubbelthus byggt som stannar nere vid Sjövamalan. Så är Lea framför. Vi är kurs på alla. Här är allsjöns liter, här är rätt och här är blått. Och det är en tal ljusa rätt och så är det absingult och vandigult och kvitt. Näkvi språklade liter. Det är Lundstedt i Skottland. Jag var Lundstedt i Roxen tror jag att här la en båtr av kajplåsen till åkon. Här är inte så störst så här är inte något väl ju. Og vi fytla sinter i mån til det som annars er her. Men det er bedre, så løst i oss denne båteren som har lagt seg her, som er kjoldetja, og har flott seg. Og nå bakker vi så innom åter, og får lagt den ned. Og sinter, langt vi kommer til land, mer løv til her. Det er det vi, hvis den her parten av Skottland, som har det særlig. Vestsyn av Skottland, hon är inte särskilt när jag omtalar att man tar sig om Skottland. Man tar sig kanske om byn i Glasgow och Edinburgh och så tar sig man om Holland. Men Vestsyn, hon är resten sina kärmer och vi har alltid att Tobermory. Vi ligger av ett mål. Det är ett av timen kanske 5 vägraste plåsen i Kjolvrövrig och i Skottland. Och det blir råkast öjligt och det är inte det enda klarar och lägga det här som vi skulle lägga. Och våra bojer blir hångtar ut om kipsorna och det är Storborg. Så ständer maskinmastaren och rejaren vid regulatorn och kiparen ständer vid rör. Bojerna lytel och kjolt om Ötjen Mål, hon är rymlig stor. Hon är större än färger, väl större än färger. Så är det inte folk på er. Og nu men jeg tar så så finner det ut her tror jeg at det er nok ikke en god idé at lette styr på det tror jeg at vi tar en sprut som stinker 8 meter ut ur Johanne og det er ikke fortatt på den sektbaten som kommer lykke framfor så vi lette bak på det at stenfyr så pekker sprut i hyllveien det er så og ikke tro på det her er ikke annet skip at vi så inn vi har så snæret ut senter ui bakbor Og vinteren teker dere noen følgende synder langer ut. Og en råre blir kort i båret, og vi letter bak for seg i et. Men det er en pikkeløytel marina, hver og det er flåtebord lagt der ut. Og det er så til. Altså det er ikke noen havn som så. Og jeg spryter kom inn i det her luttla rikvaskapet som jeg ligger her. Og vi snærer det sin lille storbord. Så bakker vi ut. Kjøp Vinslet, han som stender ved regulatoren, han ser ikke. Jeg vet ikke ordentlig hva det her handler om. Jeg skal ikke ordentlig for det. Onkel ropar om en pela. Det är man vill spruta som kommer mot en pela. Men jag ska inte färre här fram och blanda mig så att jag stannar här. Jag stannar här efter det och... Ja, det är väl... Jag vill vipa öjligt vid armen här framme. Nu backar vi efter. Och här är onkel kom upp att hitcha. Och nu kom en hauna. Är på rennande full speed av kassan. Han så kött jag kassetten och la efter. Och det kom så nummer 2 här på ett och tog motor. Och där är det rikva jag har ordet och fjuka efter fram här framifrån efter efter och här efter fram efter. Men så vart som jag tog jag såtja härifrån så är allt i ordan. Nu är det där vi skulle vara och änden han för land. Tänk att vi får kött i land, vi får kött fast. Och han skulle köra fast. Han behöver finns i kassetten åter. Så han är nästan glad för det här och ni vill. Och Nu är slapp. Nu fick vi gjort att det är sprintet fast. Det är fast i blotchen. Och nu är det få revna svaja vid näta öst. Vi hittar mina mäver och trädgängar i oman. Det är inte så vanligt att det är kipa stött vid Johan och komma in här. Fick jag vita från havnakantoren. Kanske är det avbjörnsen att vi har frånlandsvind så att hon ska faktiskt komma in i motorvinden. Det är bonte och så är bara efter att släcka motoren och så vet vi om vi får en landström till att just ganska lite sin dröj så att motoren inte behöver äga enkelt. Så är det slökt och färd ner att skaffa till dövra tvinnå. Väcker är alltid allra fackraste. Her Sølskinn, og her Marita min stilt. Det lite låt, og det lite låt högt. Og det her bojer, den her på, det måste inte hikker över att det är språklet i husen nu i morgon. Og allt är grönt i mitten vid tröven. Nu är det löst. Det var löst framman. Attan sitter lika en trossa så vi får svaja ut från. Här är det massor av plåser nu. Tog vi att stora jotten attan för jokken hon i färren. Så här är en mäver av landet och han börjar lika till. Vi lyckas ju ta minkel vi skulle lyckas ju. Vi såg ju när oss här stora jotten. Här har oss här rökföljtjande. Inte gjort annat än att lite hundar nere av oss jotten. Det var en tveir ører puttelhundar, og nu var det åkt annan sånne gav lui til loju skulle genga tur, men jeg vet ikke ordentlig, ja. Og i akkar egen ser sånne gav sitt snedet ut, men folk er jo imisk. Og vi da finnes jo mannen og stå oppi av kajene og borater, og vi da var løst, og nu sykler vi heim. Vi der kom inn i München, sommerparten av den, sykla fram vid Isle of Skye. Tan Atchen har minne rattelig av nekv om fyrjar. Av Vestersøyne her berg, rattelig høgt, og fjalletoppen reisende rymlig høyer. Og hine megen, altså Vestanfyri her hybridene, sommerparten av hybridene, så kjiver av Barra, og sout og nordøst. Og så det her eisen en rattelig nekk brukt sikningarna så her ligger dere størst for at vi åker når vi fer vi i overhånda. Jeg halte det her farmaskip. Vinteren han beint og måter og det betyr at vi har ikke sett segler. Men det gjør ikke så nekk for at det ikke er oppe til godt å se noen. Og Johanna hon ber seg vel, og det gjør næsten nu, så hon trampar ikke etter nægge. Og det gjør at vi ikke sjåvarsker, så det kanskje kommer til å være i åktig avr og i München om tommen er ferdig. Trampan jo i huvar i alt, men det heter så ikke nu. Johanna R. Sivrensen, du tjej ikke vår gammal, og du ringste meg over her ombord. Hvor spiller tid at du tog med dette her løyve vi har siklet ved Johanna?
2: Jeg tror med det øyla vel, først og fremst så kommer man ombord av skip som øyla stått til at sykler ombord av. Det ikke kvendt man ser som skip. Mer vidan det bare tvei etter ødel heim noen. Det bare i førjon. Og så kommer man til ødel møvelig stø her man vanligvis nok ikke kommet. Nå har vi vært i Jön Kalanonia kanalene og her nok aldri kommet åttan så vi vært ombord av Johanne. Og så sånn fantastiske fellesskapen. Nekve går over mannsfri er mye ombord, og man gleder seg hver stedet at sånn gjelder atter, fordi at det ikke mener man ser kvendt det.
0: Nå sikler vi til heim, så kanskje begynner turen å se det så smått. Hva det beste til her og sånne turen?
2: Det beste til meg helt klart at sikler gjøkken slusen her i Kaledonia-kanalen. At komme gjøkken her i en sånn kanal, som fra 1820 medvidende. Det fantastisk opplevelse å komme syklende direkte her, og man fyrer opp og ned, og det ikke kvendt.
0: Det ble en egen trampar og ned i Jøkne München. Vi var nede i Amlai, Trumøl, Onkdøy, og vinteren i Bantemotor, og han ætla i vinden og lutt sin reisende. Og til jeg vinter var bænt og måter, til jeg betydde til jeg vidte vi ikke sett segl, tog at skolbafører og krussa, så vidte jeg ikke nekt langer tog enn annars. Så til jeg var om det 20 timer, for at vi får jo Tobbe Mori, inntil vi var leise av Bot of Lewis, og gitt han nordast av hybriden, nordast av parsen av Øytene Lewis. Og nå vi kommet. Nu vi kommit norr till Nordrona och Solekjera och till närmaste land till Förjar. Nordrona är en liten uppbyggd ödj och har stött vid Koltor. Hon har varit byggd, men i ändå av 1600-talen tar räka kipsbräck av land og Rotta kom i ötna og hon leigist i kottenlagren i tja taimund om nei fjördfakne bojar og det fikk ikkje bo fra seg så det døg jo ötli hunkre og så gjerne ta er ötli noga blumbygd da man kjemer ur fyrjun som er henda veien og kjemer ur utterinjen ta lujist Nordrona nølsøytne men da man så kjemer nærre ta lujist den i høvrig nølsøytne. Hon är mer eller mindre forma som en trykanter. den norraste parten är den lagste parten av det. Kanske mindre ett pickelut center om låga kultur, men är väl lagt rent det. Och så är den sundare parten jag har alltid det är om jag har hållit andra meter höger. Och det är från Sorsvin jag har tagit något som är en liten loj nian och så den högsta parten är den östaste parten och den västare parten han är så känd lagren då man kommer tatt till ötna då ser man att här är Thailand är akkurat på samma mat som i färgen så det blir väldigt på samma mat som vi tar väldigt kallt här är omkring fotminner och ötna här är en liten kyrka eller kapell chapel kallat där det som ikke har fyllt en ruin, og så det ruin fra noen hus nest. Men det var ikke bruksetning hos som sagt verre så innan det, at alt falt ikke i hunkre ta. Det online holdt russfjøringer fra Bat of Lewis og opp til Nordrona og Sjøleskjer. Og ja, Sjøleskjer, det ligger russfjøringer vestanfyr Nordrona. Det eisen en odd. Det en lutsende vattlopp, ja, men det luts mer en klette. Og her ikke først avtaklet i solen. Det visst nok det eneste sted i Stora Bretland, hvor det løft er at det er fogl. Så folk som bor i nærheten av Bat of Lewis oppe ved solenskjermen, ene fra Bari og det er fogl. Men det er ikke alltid en lov, det er mer eller mindre ikke at det er langt om tid, at omkvarsfellesskapene er fullkomne hysterikere. Hvor jeg føler at man dreper livet ser ut til. Så her er det store kritikkreisene om alt mulig, Ransvei og Jordan, mishandling og så videre. Solenskjer, det ser ut som man klätter tar man är det inte för att tar man kommer tattar så ser man till att det är ett vatterskaps Johanna har silt från vid Norsrona där färden har tagit och gjort turar till västersyden av Skottland först och främst i Britannien men vi har omkring varit på land det är bär till att komma på land hvis man har en gummibad eller liknande men det är inte alla ställen man kan färra att det här är rättligt utgrunt. Det är utgrunt berg och i Östendingshotten. Här är en längre tänk och stinker sig ut. Och så är det en grinna som gänger rättligt längt sur ur ödnen. Och norran till det samma här är en utgrunt. Men hvis man kommer till Norsrona ur Landstingshotten så per till. Her är det sted som har brukt som länting som man kan komma till och lägga ut så rymligt och tryggt. Men det är en expedition som kör om hvis man vill till det här ötna. Det stort är det att det är närmast en lantlig förgör. Och det är något åldsvarliga för förgörningar som har varit uppe i lantet här. Jag känner hos Sironkan. Gott med Jakobsen. Vi kunde så smått börja att knyta samman om den turen här på ett. Vi är i Heimlai och i morgon är vi inne. Hur ser du sina turen värre för det?
3: Som alltid det här vi har med en stor, god upplevning. En nutt upplevning för en sfär. Det här kan man se över sig. Det är alltid, alltid, alltid spännande att cykla vi har med. Och alltid man känner att man har sett fler år samman. Och mötas ombord. Kanske omkring muskler och öron att han är vikig så att nere som går vidare helt liv samman så att på ett annat han är det osvarliga folk som jag känner folk.
0: Nu är det här en nödslag och jag ska en nödslag för det här. Hur ser du upp lite till tandparsnaturen?
3: Ja, sen speciellt. Jag cyklar Johnny Kandolien. Det var helt speciellt. Jag cyklar inne med tröjen. Jag var tröja, båda sygör och inte för något loss, ikke for noe dype. Jeg skal passe på alle samtidene. Så det er sin strave, men hvis jeg alle parter er vi på det, så blir det vel til. Det er ikke det.
0: Ja, nå heter vi jo avbyrdene av skipene. Du sier at vi ikke lagt for mye enn skipene var vi i Storsvøl. Hvordan er det du fikk du brukt på at njøte ung for vi i munnen til at skulle ha seg klart litt?
3: Jo, man får gå av at hun fast det var ikke mer enn maks 5 år så at det blir vel til å njøte det. Det blir vel til. Vi stretcher ner långt. Till lycka att man är vid slusen och där man ska leva. Då ska man ha eier och öre åpen till att till öra tjata gång galli och här är inte något plåts att spela på. Nej, det är alltid det. Jag har funnit max på tur. Det vill jag säga. Det är en väldig tur. Ett urvets upplevelse. Det är det.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama vötlu við tjattnir. Hesi lí lúttega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjem ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Nu är tors och fan i smurs.

0: Du show mower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Ägarna.

0: Velkommen til sendisene som vi kallar til Eggløyton. Og i dag gesten til åken Emil Lisberg Jakobsen, som veri i hese her bransjen i Nokstegg var. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og la meg bare se på denne veien at vi da ikke arbeider sammen, Emil, og jeg har alltid malet ting i flere år. Men seks tjejer har alltid det vært. Så här har den felas först om kärna. Men tack för att ni kom samma första så börjar vi med. Det var går sig ända till i Sermila branschen.
1: Ja. Ja, så skulle vi sikkert nok så lengt atter, men det kanskje er det som er mange vi sender ikke.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg halte at halsøyen er vær nok så lydel, hun har dømt vel at skriva og jeg vet ikke, jeg minnest i Falkaskolan, ta for i praktikk, ta vær, ja, ikke at du Klein, du Svenn, hun kjattler her, og
0: til det som ikke vil, da, ikke at du vær blæs som kommer ut av tvær fra
1: Ja, nemlig, ja, og det er tjekk så mye vel at ta praktikk til å li, så bjør jeg med arbeid, at man skulle,
0: ja.
1: Og det var kanskje ikke endelig sånn, for mine journalistiske evner ta, jeg vet ikke hva det man tar, man går i touchen og flott, men ja.
0: 15 år,
1: ja, men det var tog jeg at jeg skriver så veldig kjøst, at jeg tog. Og han var veldig imponeret over tog, at her kom jo, etter Arne Internet og alt det der, og her kom leserbrød og andre inn, og telefax og så vanlig poster og det.
0: Og ofte håndskriver.
1: Ja, ja, ofte håndskriver, og det skulle jo alt skrives inn i teltet. Så det blev min uppgång eller min det blev min första starv i försk fjällmilla värne. Och det var fint att lära sig en smadrad eller teenager kadet som tjänar så några kronor att han har arbetstöj. Så här började det egentligen, men ja, ja.
0: Men hva gjør du da gang til å fære så i høytalær?
1: Ja, så fære i høytalær, og så stedt jeg sin tvitt høy, til at det ble kjørtelig, jeg vet ikke, det ble ikke det samme tøyen som vi gjør det, og så hendte jo til at ta i tøyen i høytalær når vi er li, og ta kjemmer lestervelæren, Holger Ernbjørg. Han visste at kvart jeg er av og i sort, og så fortæller han for mig at her er nokre andre av skolen som Atlas har av skolen, at han har studentet til henne nede i Esbjerg, medieskolen.
0: Ja.
1: Og her har han ikke føringen ikke, og her enda er så eisende, sammen med 4 år om føringen til Norge ikke.
0: Ja.
1: Så så det fortsetter vi egentlig bare at han har høydeler, og henne som gjørst å lukke så igjen.
0: Hva er det her inne som er Haslan i Esbjerg, hver han jo i Mila?
1: Ikke ordelig, Bente Løve. Hun er ikke her, hun er så sinter i Mila verden. Men nei, ikke så løs generelt, nei, det er funnet jeg er inne ved. Det tror jeg det er klokt, men jeg var sånn, kan man si, jeg var sånn eneste som tror det er med ordelig. Lys, vinner ved, eller hva? Ja.
0: Så kommer du efter, ja? Så ska man här också göra?
1: Ja, så kommer jag efter och det är väl inte lunch, det är väl halvt år också. Det ska jag göra. Vi kommer hem efter och ska finna ut vad det ska göra och så börjar det. Och så ändrade vi att jag fick arbeta i Adaktan som Eisen var tilltå.
0: Ja.
1: Också vi har inte tänkt att du kan se att vi lustar när det här var det blev som var tilltå.
0: Så Eisen var tilltå.
1: Ja. Så här ändrade jag. Här ändrade jag samma vid en klackstein. Börjar Eisen där, börjar jag minst där.
0: Lastlig Sven Jansson.
1: Ja. Oliver Haraldsen var här som myndade mig över. Och Erla Bergkammar var viskar som blev stjör. Och här var det så i några månader. Men jag vet inte, så hände det att det viskade inte ordentligt som om att det kortade sig väl och det var lite som. Nu är vi mitt i halvfemsen och det begynner att bliva så att tjavvistnerna som är att de begynner att vad ska man säga, att detta att det gjorde en liten synter och men det stod att länka så till att han några få manar här så ringde det faktiskt från Timmalatting och spurte om jag har gjort mig igen här. Och jag hade faktiskt en sån metod jag ringde till socialen efter en klackstein. Så det var väl något som det är.
0: Ja.
1: Så lades ända i upp i Timmalatting och synar tror jag. Vi är 5,5.
0: Och bara för att tänka öliga kött samman om tätorna. Du är väldigt öliga lunch av Timmalatting.
1: Det må man säga.
0: Bäger från 5,5 till vi får ha hejsen i Timmalatting 2013 och så ta i det man har startat upp att ta ett östnär här i perioden.
1: Ja, ja. Det var ett stort skifte ut i socialen. Det var faktiskt, ja, minnes mig rätt värt att tog att Eion Klackstein för nyra journalist skulle ta. Jag är 100% säker, men jag halte det också. Jag halte procent i alla stjärnor också. Det här var ett litet utåt att skriva ut socialen. Jag har inte att det med hej bär vi vandet tog in där folk. Det här var visst nog i 8,5, 9,5 här eller. Men det har stått stort, så får ni ens att det med en affär. Bara inte har en aldarskift.
0: Och först så tar bara en sig ut att skriva ut att det är det med att
1: det ja, det är för. Jag har inte hej där vi alltså ta är bättre det med 55 så först ta börja jag faktiskt Marian börja sen då han bara ute och skriver det. Och han gick av då här sen det är mitt jord där här alltså utrotta med Sjöksjö och Niklas Johansson var här och Eva så här sen och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrotta blät då Marian och Stas och Fyrt och vi var flera som var vi ute i. Så det är nog så gott efter ta till omstånd så jag ska säga det till allt igen. Men så var det sociala, ja, och så kom ni ens här och ta vart finns det strax här och idrottna, ja.
0: Ja.
1: Men nu 25, så det är nog värre, ja.
0: Men idrottning, det är ju snäckar som bröts och lämna ekosjöken i Sjärn. Det kommer att lösa rattel om man har lött dem. Men du vill servera det här dem och tvärs här tar jag börja dem i tvärs tjej, tvärs framvis. Men ta helt vart en annan lojklo. Du är det här som man är kanske i Faisen Danmark kallar för redaktionssekreterer. Till oss för sekreterer, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja. Ja, ja men det blev vi faktiskt. Det har ju kommit att
0: göra. Ja, det har
1: varit omkymmigare här. Ja. Så, ja. Och ta vare sin kom här till att nu ta orska i kjörlig utrottning mer. Alltså, utrottar journalister, så är vi under där stadväg det är till vi vet allt det är vikskiftsarbete så det är det är något som kräver ändå långt nu och ta varje som kom till det punktet att ta orska i kjolet hemma så vi odlar prövokt andra och så tar jag som fick möjligheten till hit så att jag får in oss och slä. Ja.
0: Och det blir faktiskt ett nytt jobb och jobb nu.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, helt nytt arbetsuppgav faktiskt. Ja.
0: Och så är vi sådant här att det måste jag säga det, men tack omkring kör det och så köper Paul Hansen till mig allting och så är det nog som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden att det är så väl vi i fyrstan att vi är en äkare som det är Svein Utsvendarsson som fyrstan tog i färre hosgåttet till affär och tossade vid Paul Hansen om att få det med uppe att köra och han har så spurt Leif Loadal og Georg L. Petersen og meg om vi da tog over vi, og det har vi så. Georg var i Aarhus på en tagminneste og les. Så han var ikke noe hjemme på han var vi allukket å skrive i sort. Så det var nok den redaksjonen av Akken Fyra som prøvde å starte det opp at det tar igjen. I første han.
0: Men som vi vet från blåven, alltså det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så att vi har lärt av att du som är väldigt arren och gör det av att vi gör det till att ena vik, vi ser någon kommer ut en från vikna och ta er ju ens vi tar vi längst jag kom för att bo till att internet är kom ens en sort och ta att du, alltså pappers av oss klarar i kjort jag kappast vi
0: Det
1: är ju nåt chans. Nej, det är shotat, tog inte chanser och så tog han dit att lägga en annan back och vid uppfunnet det här året, man kallar för längdless now och allt det. Han long read dansk som tar att göra. Och det är helt enkelt inte också väl och faktiskt fint av visst av isen, ja. Men ja, det är sjön där det tungt. Det är alltid det är mest vid dess bara vägen. Det är inte bara.
0: Men Emil, alltså men du fyllt öliga vad vi, du lyser nek och östen fyllt vi i ytterskommilen öliga nek.
1: Ja, det var perioder östen här som alltså att dem tar vad ska man kalla gamla dem men här som man tog sig av utlandsstoffen i sin lum och ja, det är man är mitt ute I alla tröjorna så. Charles Finch vill som har vi sen till tema ja.
0: Nu har du just det sen det var stack stack han också om det kreppet där som det all 15 och så här men tar två år sen ju är som så hvis vi snackar om kreppet för ju så är det fortsätter kreppet på 28 som räcker och kom.
1: Ja, det är det nog. Jag ska säga akkurat som är att är minst inte så jävla nek från akkurat hur jag det minst att hon är här och men jag vet inte ordentligt. Hon har sjönt ikke lukket ekstra som Daniel Femsen.
0: Slett
1: ikke, nei. Og hun har seg av at det relativt kjøtt, kan man si, I forhold til han. Men jo, det mest sjønt, og det mest stedende, ikke det å si av arbeidsplassen sjøkene, at det kommer. Det kjørte han.
0: Men det kom kanskje sin til 17. og 18. luga, altså. Det ikke før nå I 13. at det stekker sjokken, og ta vi ikke ved selv om vi sjokken den kvar rationaliseringen så hørt.
1: Ja. Det har ganske ganske samme vi tog som nevnte Jani, at avisene som så var faktisk langt ta han kom der til VM og der man liksom måtte ganske finne det av hvert hva VM skulle fære, så da.
0: Ja. Hvis vi får lyssna inn og utråd den som vi bare har haft over for I tjøkken karrieren og sånt. Det større som hendte vi I fagbalten er at vi finner alt sjå av godkjenning og håndbalten og faktisk Arne. Det Arne tilkjemmer inn I Milheim.
1: Ja, det det. Altså, jeg minnes sjå om det vel Landskrona og alt det, men ta Jack Stad og Falkaskola, men sjå om det til jo. Ja, jag kom så in I det här kan man säga mitt I 2015 och tar Janne Simonsen blev landslagsvänner ut här. Och det var en öjliga spännande tog jag särskilt att han kom tror jag att när du snackade om fotboll och landslag att jag alltid hade ett öjliga gott landslag akkurat om det här syste helt av 2015 så vi hade öjliga nekvar som spalde utanlands och öjliga goda spelare som folk reiser spalde I färgerna Så det har vært et spennende landslig. Og det årene vunnet vi jo eisene. Malta og Luxemburg og alt det. Vi var the best of the rest, kan man si. Ja. Så det var en spennende tur, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Men godt så sørst du, det utviklingen som fer frem og I

0: och till 18 att gå på perioden när 25 kan man säga. Så det känns det lopp och släpp där fram att då men i allt att lastly det har vi där. Är nog det bästa vi har haft. Vi kommer vara nostalgiska som vill ja, att gå och ha det hårt i under var ju allt när jag smashade var och alla såna. Fantastisk fotbollsspelare alltså det med det här lige här är bättre än det.
1: Och det är ju så att det är en hackers då alltså
0: det är spelarna
1: helt ärs vänning
0: och på alla matar alltså han man blir ju se att alla Simonsen han kom vi en ullen seriositet i något landslag och det passar nog isen ja som man tar där man är bruk för jag kan ta men spelaren var ju vant vid det han tar ju över att ha på något för timon det kan jag då.
1: Ja,
0: jag har spelat i färgen.
1: Ena sönen så blev jag fortälla att jag har sett att var uppe i färgen och ut och ena frön. Och där fick så sås till rätten och alla fick gå öst på som föringar och kunde mot av väl sås. Då skulle alla Simon så säga vi tar jag tränge det sås det gick suppe.
0: Ja.
1: Alltså bara så jag
0: han
1: tar skift jag alltså nu ska gå på illas på
0: Ja, och det är bra att det har gått vidare att den här tiden mannen hade så med talent.
1: Ja.
0: Det var lent så det där men hitte ju så en bra.
1: Ja.
0: Alltså tog jag där så spelade där är ju vuxna upp. På allt annat mat av Jontons landslion och alltså där jag vill gira till att det fast så det var bilt där nästan.
1: Ja.
0: Har sext så till rikt. Alltså hemma ber ordet ja. Allt det.
1: Ja, ja, ja, och tack kan man väl långt att be samarbeta tog vi, som vi då ofta hört ta som vi ser gav och HP och KV-linje som vi har att vi tog i, alltså att det klarar sig det, nej, det är inte.
0: Nej, nej, nej, det är ju en nostalgi och det ska ta er fotballer och idrottar som helst handlar kanske inte nog sig om nostalgi, alltså det är ju till fint nog.
1: Och till födelser.
0: Ja, ja, ja, ja, absolut.
1: Men hvis vi så hittar ju på hinna stora idrottar och gröna tjocken till er handballer, här är hänt näka.
0: Här är allvarligt hänt näka, och det är fantastiskt att sucha det som är hänt. Alltså vi har ju haft, jag vet inte hur, flera runder för, om vi färdlar tog innan som vi snackade om, det är så att vi och idrotten är alltså röntor att enterreisa landslig och så här. Det här tjeck är inte ordentligt. Ja. Alltså man röntor och så spelar man några dister och så datta ni fyra jätter. Och så synker flera år och så ska man attbyra nödjön och där ska man in ett unga landslig som spelar fyra. Och...
1: Det var inte längt till plan.
0: Nej, egentligen inte. Och som ofta, eller som oftast, allt och strandade ju av pengarna. Man hänger pengar. Men det är ju fantastiskt alltså. Ja.
1: Men hej, så har vi hört säga att det är Arto Blas Fötter. Det var någon sån sexhållfjärs, va?
0: Det var en fyrhållfjärs.
1: Ja, det var Arto var tre år.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta har spalt vid CHM när du har skalt.
0: Ja.
1: Och ta hade vi det gott landslig.
0: Ja, ja. Det har vi hört om. Och forsreisende som du följer.
1: Vi spalt sexhållfjärs och åttahållfjärs och så i färgen en fors.
0: Ja.
1: CHM i färgen.
0: Ja.
1: Ta väl ur den vi på en kramat.
0: Ja, ja, ja, ja. Sälja han i Portugal, han.
1: Ja.
0: Ja, Madeira eller vad det var han tar till Norge. Spelade när han tattade det, tror jag.
1: Ja, han tar åt hem kom pur och han tar.
0: Ja, ja, ja, ja. Så allt, nu har vi ju en... Sverre Jakobsen, han är ju just där gifte vi fasta munnar, så jag har haft det här också tatt i den här familjen där, så man har hörst en om att det här, men det är så synd för ungdomar minnas det sig över.
1: Ja.
0: Men att det här, det blir alltså inte nostalgi ut att ta li.
1: Ja.
0: Alltså visst det samma vill det jag tycker jag ser man bäst ut.
1: Slätt.
0: Helt spel det chans spel
1: trots sig som
0: jag. Ja, ja, ja, helt sjukt, helt sjukt. Så att det här man ser att ta li han bara slis vid det där till vid det alltid haft det så gott han bara så kvart som han eller kvinnan för det. Så där nu ja.
1: Men i vantra lät jag säga att har vi spalt CHM i färgen, det var Frackland och Norra och Estrus och alldeles stor linn var det här.
0: Ja, ja.
1: Och han som var toppskorrar därför när Taylor skorrar måste.
0: Ja. Ja ja, men här sa du.
1: Så akkurat då.
0: Ja. Ja ja, helt säkert. Helt säkert. Att det är talenten har allt det är inte ganska mer att det är någon oms som hur
1: som är så viktigt sen.
0: Ja, eller man ska kanske haft oms över till helt då.
1: Nej, det var ju fast så var det hur att det inte var allt. Det var Schollboy.
0: Ja ja, det ska minnas till här hur alltså det första hatlar kommer ju för nu. Är det 8 tror jag klack så hög väl fjärs.
1: Ja.
0: Så ja ja. Till ett brott.
1: Det var tror jag hatler då jag ser han var i förrgon. Det var det var ju och så han och klack så.
0: Ja ja. Ja ja, så kan du förstå.

0: nu är det kvar en tecken.
1: Ja, och en är uppe i Höjvåg som är ju en helt fantastisk till det här.
0: Ja, som klär sin ägg talent.
1: Ja, ja, och som en tag blir han en stärskare hemma vad det är snitt. Det är så mycket fyra vi tappar helt.
0: Nej, nämligen, och jag hade också haft en chatt nu, ja.
1: Ja, vi chattar,
0: ja. Jag trodde också med Höjvåg.
1: Nej, nej, men han var en stärskare framför oss. Alltså, som han kallar för ägg, ja, och Västmannen sönder tog, ja, så att det här var.
0: Ja, ja.
1: Han sönder.
0: Men vill visst vi för att till tyna blätt och nu är det ju kommunen i ett år eller så och tog vi i kring kvart nu och vart att det här men allt som är öliga spännande tar man ju blöda till så man vill finna forsyn här och göra forsyn och få att det är att få folk att köpa blöda in i så här.
1: Ja, ja, ja, det är den första.
0: Kvart är det minst och det bästa forsyn att du vill ha kört?
1: Oha,
0: oha,
1: ja. Ja, nu må jeg huske.
0: Ja. Altså, før var gammel døvet, har det noe kjøyder av en lørens læs.
1: Ja, ja, ja. Ja, nu, jeg vet ikke om jeg er, men jeg kan sende meg over, altså, det visuelle, kanskje, det som stande klare. Altså, dømes minnest er forskjellene vi kjørte, bare at han var utøyet i Norge. Han har minnest i øye vel, til at her var ungen, Iveskrift, ikke nækka. Det var en stor mynd ved Blåmån og en liten norsk flatsju.
0: Yeah.
1: Og det var akkur som...
0: Det var noe størst.
1: Ja, det var det. Her var jo ikke år. Ja, ja, her var jo ikke år. Det var jo en sjokk at jeg er ved, altså, det minnes vi det som har aldri det. Yeah. Og en løknande kan man si at det er sånn sett en tid av solarmistingeniører, ja. Yeah. Här hade vi till sådan nutja gasar i dimman.
0: Yeah.
1: Här hade vi sett att bära en mynt svart vid en sån lilla corona runt om. Yeah. En sådär med skåntjan och hälter. Och
0: ta björs man?
1: Nej, det är också symbols på en kramat. Yeah. Det var ett här minnes man också väl. Yeah. Ja. Annars minnes det väl ta första forsyn som det man kan ju lite om. Det är att du har 15 år.
0: Ja.
1: Det var en mynd av, jeg minns leska sovan var leka, men jeg minns av mynden var av Tinganes. Det reie husen i her Tinganes, og blå og sjekker fram og fyrir, og en lille bat og silt i her reist. Det mynden av minnes var. Det den første lidmynden av forsyn i dem vi fikk ta en av fjolfemsten. Fantastisk frambrott av
0: eis. Ja.
1: Og første lidmynd inn i blænden, det var fra landstidsen i Svengaskar, mittlen Førjar og Russland.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men om han som kom av Arne Latton, det minnes de selv, hvor vi fyrt inn i blant eller forsyn.
0: Men til jo også sent her, tar du vei i blodens lunsj, altså, hver offset kom jeg til med Arting, tar du bryr her?
1: Til hver stadig klipp og klistra.
0: Ja.
1: Til hver stadig, til hver stadig Flemming og Hugo, der som tok seg
0: rett. Ja, ja, så til vi også, til hver ikke blodsj.
1: Nei, nei, til hver ferdig da. Og så finker vi digitalt, så da...
0: Ja.
1: Ja, det har kommet han nok for å Ikke så redelig at han
0: var... Takk skal man gjøre plater og film og alt
1: med han
0: så innom. Så det var en helt annen produksjonslag enn 17 år.
1: Ja, ja, helt sikkert. Det har brøtt en ekvitt av alt ble ordnet og telt igjen.
0: Ja.
1: Jo, det er ikke så dårlig.
0: Og hva skal særlig av mynten?
1: Ikke minst. Digitale mynter, og herregud, det var en brøyting. Så minst før vi var i Odja-leggen ofte, da var det bare et annet alt det digitale kom. Jeg er jo aldri her, altså. Vi tar veldig forskjellige steder sammen. Det har ofte stått litt turer, og ofte var det så at han måtte bruke vese som myrskakammer, var stått til å framkalle og så hørst. Og det var så ene fyrre var vi oppe i Osland. Ta vi i Smarten, og Ones spalte vi Leiftur. Det var utsensk stemmefinalen. Så det var så stivet sosialen, og ta sendt sosialer med, og alle var stedet at det er dekket her. Det var fint turer. Ålasfyr, helt der norr i Ångstan i Islandia, Norrland. Men lukka mig, vi kom så atle rett av vik, og minns vi bo av Ørstina i Sjåmasheim, og under her, og Vese var ute i Gonsjene. Og så vidt var det, jeg var så halda vakt utanfor Vese, men Oliver var enn i framkallet, så han kom inn her, og så hinket, jeg sier, negativt hinket oppi og torska, og så var det øyligt lov, øylmann rir, men det er ikke jeg.
0: Tabertig.
1: Det lika jag alltid. Man får allt fan alltid där bara. Ja.
0: Och nu tar jag bara en mynd så sänder den till tältene.
1: Ja, simpelthen, ja. Jag sa också, jag åkte fyrtåg. Fyrtåg man får ju inte mynd, jag åkte efter Ötland. Nu tänker man 1000 och inte släckt köttan. Det är en rädda storm under. Men det är allt och det ser man vid internet att det här kom. Det är ju den allra största bröden som är värre i Eisner, Mila Värn, ja. Att ta man far från Eisner, att... skulle sända text hem i fax och så måste man lika printa det ut någonstans först och så är jag så öjligt manurera. I stället för att börja trösta en knapp och så sända det där. Öjligt manurera.
0: Ja, och som vi där så säger vi allmäntligen om det skrivmaskinen och skriva.
1: Ja. Så kan man inte.
0: Nej, det har jag vet. Och det var väl moderna för ABB-BT i 1988. Ta skriva åt oss av speciella IBM-maskiner. Vi har bestämt här farvo och så var det sån optisk till läsa som omsätter till skrift till klosta apprenta.
1: Det gör det smart.
0: Ja, det gör det, men det var bara så här mittellöst och öron allt hit kom.
1: Ja. Nej, det är öjlig männing, jag tror jag är helt öjlig.
0: Men det var ett fag som Lukas som blev datt bort. Det var ju grafikerna som satt då, alltså präntarna och...
1: Ja.
0: Som
1: ja,
0: har
1: ja.
0: Vi tar
1: det blir bara väck. Ja, alltså jag minns det. Alltså, det blev ju alla omskolade med eller mindre till att sätta sig i tältena.
0: Ja.
1: Väck från klipp och glistra till att sätta sig i tältena och prata om. Det är alltid, det är Jack någorlunda av allt. Ja. Det har funnits alltid, ja. Tänk om. Och Hugo och Samuelsen och dem som går männer här. Ja. Det är alltid, det är Jack någorlunda.
0: Ja, men det har varit ett arbetsnivå i arbetsplats och arbetsplats att göra allt det här. Myntnar skulle framkallas och klischéer skulle göras och du skulle sätta blodt och göra vid hand eller sitta vid sättmaskiner som vi kaukar om blodt och en botte vid syna.
1: Ja.
0: Det var ära tugger.
1: Öjligt man rör och nekvar tjeter kan man säga i sin ute, ja, i produktionen och så.
0: Ja. Men visst, nu nämnt en tvärfra TV att internet är den stora bröjten som händer. Gossens har du framtiden vi Milon? Alltså, gossens har du det fyrt där?
1: De som säger att det finns sociala milar har ju bröjt öjlan på det hela. Bädla bättre och åtla värre, allt vi kunde säga. Alltså... Nekvatois som kommer ut av sociala medlen har aldrig kommit ut hvis det bara är. Nu visst vi inte snackar om läsare som har fyrt som har skrivit, ja. Ta det förutsökt med en redaktör och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med det man gör och nekvatois. Det är släkt borbar, så är det akkurat som är. Och det blir så redan nämnt. Det är fallet inte bara att knalla till. Man kan skriva också man aldrig har sagt annorlunda till andra personer.
0: Men sätter det inte några krav till och andra alltså, att tricka det som vi kör ut att det är rätt det kan och det är i orta och källor i orta.
1: Jo, det är akkurat det. Och ett av trettio är till vitlut.
0: Ja, nämligen.
1: Alltså nekva tog som man ser ut det. Man ivas ju. Passar det eller passar det inte? Till de här mynden när man ser det som är från vitlut. Det är inte så äkta i utdekorätan. Man ivas.
0: Ja. Ja.
1: Så är bara liksom, så är bara att han sonder för nofter nätter till att kunna göra av om det är väl det lite. Och du ser det ju ens nu i politik eller de som USA. Ja. Allt, man kan få att falska hoppa på allt.
0: Men ens det här, alltså vi känner ju att det här skulle illustrera eller mynta den grejen så brukar vi det som kallar för en chankrymynt eller mynt som visar bara och vi några skip eller inna en fläkarvis och så här. Och visst du just har en vitlut i förhållande en chankrymynt som också fotografer och teacher. Det är omöjligt att så gör man.
1: Det är en gemon, va? Och du kan ändå få det så att du fär akkurat det du har brukt för. Hvis jag ska ha en mynd av Lökmannen som är sen du säger Bertil Klagsvig till dem i Lättland så kan bara bli om henne så får jag en mynd av.
0: Och till det här att kroven blir så stöd lock som arbetar i
1: ja, helt säkert. Och jag har alltid som mäster och det har alltid faktiskt att säga akkurat som är det här var som jag måste säga. Jag har alltid det tjejligt att allite av milarna är eisen färre på några motelfyrra kan nog ganska sälja kringkvarp i eisen det är väldigt agänkare av kringkvarp i ofta allt inte minst från landspolitikern som är alltid själv och har ångasen i hemma men men det virker som om at nu, altså tøyende og mylinge så er det lagt et kommet etter håndene og to fært her som du vil heve confirmation bias er det som heter at du ser det som du vil og det som du ikke akkurat passer inn i tøyende hoheim ignorerer du bare, og så skaper du din egen tøyende på en måte
0: inn i den ekkerommet
1: akkurat da Og hvis det så akkurat som Lundens Kringkarp sier, som ikke akkurat passer inn til et kram, så tog vi ikke til at Kringkarp stod meg, og hva var det? Og det er alltid rævlig kjeilet, og jeg må si at ta politiker for innan ta banan er sin, ta blodet og for at jeg kjente på akkurat mat, alltid.
0: Se til det, så ikke Øystein som spurte krøv til akkurat om Øystein, vi større åpenlag, og hvordan det vi gjør, kommer til det som kommer, og hvordan vi etterkanner kjeltene, og videre, at det leie, altså.
1: Ja, og det ser man Øystein som vi vil gjør, det forklarer at hvis det større mal, større søver, så det gjør vi da. Og det funnet nok, altså. Det det ser man du gjør i akademiske oppgaven til dem, så du forklarer hvordan det kommer frem til en justlig. Og det jeg måtte gjøre det på, ja. Så alt.
0: Men
1: det kan vara omständligt. Ja, alltså, du visste att jag är
0: Nu var inte det folk vet om det här, men det är att man värderar stängsne, till att finna kvärt huvudvalitet, kvärt huvudvideo, kvärt huvudvalitet, alltså, visst jag en hej närsakt och en kontorbärg i hand på sina förklarar mig om ström och fuklig fyrdel och skär. Så hävdigt inte samma kvalitet som visst du har en kipare och Kvannason som fortäller mig
1: det. Det är så sjukt.
0: Det här ser här tingen som man kanske ska skriva mer upp vi har fortälja att hur man brukar det här tältna.
1: Ja, ja. Och kanske är det väl inte det är så ist en uppgåva att jag inte är sin mark till kritisk gör han. Sjön ska man ta. Ja. Ist det att ju ist ni en fresh ting när som säger att journalisten affär utan nät det här alltid är snett att komma det utan att det kan och tänka. Det är sjukt. Det ser ut som större krav till.
0: Alltså det var ett simpelt begrepp som jag googlade.
1: Ja.
0: Men det är inte alltid sannolikt.
1: Nej, det är det inte. Ja, och det ser man vid ChatGPT och allt sådär. Så det är inte den fullkomna sannolikt. Alltså det löser sig allt jag kan ena för eka. Allt säkert.
0: Men hvis vi skulle börja lösa en joke bara in i kärtidsen. Alltså, vi har vad folkare är som är, ja. Och viss borgaren och en samfällsmakare ska kunna låtäka och utkäsa någon i en folkareg så är det väl nej att ta rött och upplöskarna att komma ut?
1: Det är det till er, i alla fria folkareg är det viktigt att man snackar om att det är upplöskning och grundarleg att folk kunde ut innan sin rätt av en upplöskning och grundarleg och att kanske inte här milarna kommer in ja. Att det är ovildt sjålande objektivt lösa mål så det är att borgaren, att folk jag ska säga är nog byggvinn eller välvillat eller kan man kalla det till att täcka stöv i målen och här har man Milan i Eisen en uppgåva kan man säga ja
0: men hvis man så samstundes för hitcho på Milan mynta tjock som vi tävar alltså vi tävar kringkvarp som är en rymliga stärsk mil men är det Milan vi är det flöjder men och det är nog fjällbrott men det är själva stärsk milar
1: nej det är det inte och det har vi ju varit kärt i den karra så är det tomt när Milan i färgen är det inte själva stärsk och det är det inte så kan man säga att det är ganska naturlig norska konto i att Det är pengar, mer pengar än till att vissa. Det är skuld. Men alltså, Mila landslag är ju en brott nek, kan man säga. Vi tar inte Örvus Milar, än vi tar inte förr. Vi tar inte Nätmilar till dömes. Och flera utvärldsraser, just det här säger jag. Här står fyra kanske bärvarblå och så kring Kvarsby. Så alltså, urväl är stadväck störst, men... Det journalistiska arbetet, det journalistiska jobbet med arbetet, grejnar och sändningar och sådär, där är det kanske inte så nämmer allt att få. Eller det kan vara så läckt med långt, ja.
0: ofta vi måste att till måste ett annat jobb teach upp i så sagt nu är det till att fyra tycker och stannar så här tej ansätta folk som vi mila bakgrund skulle föra så mila vi imskunde tog in skriven av imskunslä.
1: Ja. Ja ja.
0: Och vi kvarst är det så att det är som vi plaggar i det danska kallar vi ops, alltså upplysning borgarna om samfundet. Och vi kvarst är det pura rätt och det ska det ut till släkt här. Men det är förnämt.
1: Ja, och det som händer är ju ofta det att ganska särskilt att köra på talen och att jag tror inte att skriva fel bara pura och redigera och gör. Ja, alltså ta väl det kanske inte näkt mer än ett uppslagsverk också. Ja. Nu ska jag köra, nu har jag själv sittit så stor och skrivit in, jag skriver ut och sådär, jag sitter kanske inte på det, men det är ju det som händer, och det är nog ägstande tog att det är återkäppes tillfär som kommer här, och det nämnta får vi, och vi kommande, och man häver inte orskarna till att tjena mera på sig ut igen detsamma.
0: Och så kan man kanske också säga att naturen och just när tog in det portalen är alltså till att det är allt svenskt.
1: Ja ja.
0: Tar ett allt. Ja ja. Och det
1: ska... Absolut, absolut. Jag vill inte hända så tror man snack minna men långt ner. Så dansar man ut.
0: Ja. Ja, men det är för Lucien du släppt ut utåt som kanske är så lätt. Ta och vara stora utåt där server och ut där till öster. Vi tar var haft nej kvitt av att som fotbollen och till handbollen nu kanske det kanske så att han hade för brut. Men som du nämnde jag säger om allt har skiftat ta väl fotbollen öliga högt upp.
1: Ja. Ja ja. Jag kan så se för mycket vi kan att där som är har arbetat med som utskrubbar så jag tar vi bäj handbollen och fotbollen så visst en allt del så allt så men stadig veck. Stadig hade vi det har vi låter ju helt sjukt att ha då. Och jag lägger resten i sin minst, alltså här är vi näkra för ett sånt nu, och här är resten vi näkra stora löter i mitteln. Men ja, jo, det är...
0: Men den största landstidsen för fotboll som du vill vilja räcka, vad är det?
1: Ja... Tar vunnet, omkant det så, omkant alltid sensationer, men jeg var i velmakten det som så, men... Men jeg husker seg gjerne mot Skottland, det lønnes. Tar var
0: rett og slett.
1: Ja, tar var slett over. Og mot Bosnia, var så eisen i samstånds her, en gjerne greier. Og tar var akkurat, ta, jeg minns Anna Simons, jeg snakket eisen alltid om det, at det så nær vi at den der ordentlig sensationen kommer, altså. Så var det lykka vi, men det kom ikke ordentlig, ja. Men det var helt stortliga låter, helt sikkert. Och då Asser Hansen skorade mot Slovenia där Frysbergs är, det är glad man gällde allt runt det. Helt sikkert, det är...
0: Men så hände det då, jag var inte minst om det var 15 år när det var ett vi vinner i Grekland. Då var det röst affären från att skriva utrott.
1: Ja, det var det. Ta var vi då, det var den nödja dimman efter det här, och då gjorde vi snygg på sig och utrötte som så. Men det var ju ett fantastiskt att lycka sig med det här. Bara i sikran här mot Grekland.
0: Det var nog så ovanta.
1: Det var ovanta, och det var egentligen här nere i Grekland. Det var den första ordentliga sensationen, att han var estrisk kan man säga, det var en sigur mot den rymliga stora landet. Ja.
0: Som är ju låtit ju och som är ju...
1: En ta, som är ju han kör Ranieri som vänjer en ta som är ju kvar som helst helt. Så det var ett kämpestörst urslit, så han var det till han. Och det största att han var Maskrona.
0: Maskrona, ja.
1: Det var man säger.
0: Ja.
1: Och så klarar man att vinna dem tvärfyr och uppåt bete. Det var ju som det
0: gällde. Man kan kanske säga att Söntenfyr, det är det större jag brakt.
1: Det lyckas vi, ja. Det är som att snacka om att det här steg anläggande Belfast vid 1.5.
0: Ja.
1: Men alltså större än Syrien Estrys, det är att det skulle inte komma så att Irash vill stå.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Men annars är det... Jag minns till Thomas... Jag vet inte ens hur stort det är så över. Ta i förska landskapingen för ur Archan upp i tjejer till omföra. Jag minns att det var till en 20 år sedan sånt nu. Är det där? Jag minns att
0: det var
1: det. Ta var det, da var jeg Kjolver, og så var det Sveinu Trøndarsson, og da var jeg Jakob Båge Johansson, så vi trodde ikke mannen i utradredasjonen av dem, da.
0: Ja.
1: Og jeg minns, jeg og Sveinu hadde snakket med det, altså, da ble jeg snakket om det, altså, at han, det er for løyte, altså, vi skulle spille mer, og alt det der, ja. Og så, så, Sveinu bor inn i skala, da, og Sveinu kom så over til å klart andre, så så spelar till näcka och så så ser jag sin kär går vi för att prova för down när vi snär skriva att han nummer där vi skulle göra kapsen långt va jo jo towers vi på så så det enda så vi tog att vi sätter jag kan nio och vi tog kalendern för i efter sätt dist dato in vi räknar lastest och allt möjligt in och jag säger ju ungefär faktiskt lat att det ska ju ungefär när det kommer vara så printa ut i bladen just så väl för vad som bara Hetta, ja. Hetta gerir til næstur. Og tað sum so hentur at Olli Holm sum tað í FSF. Ja. Hann ringil svein, ella mørtrun í Lettlandi. Og spyr kvør í fotballsamband hur lit. Nei, hann er lit. Og tað er passa. Tað hatta her at tað við skriva, hatta var akku rata sama so tað skal arbeiða við, ja. Och samma bara då jag nej här är onkel som leker i fotbollssamman och det har varit aldrig vi kom bara mitt i själva och så visste jag att fotbollssamman det sitter fast parallellt och är vi akkurat det samma ja ja det var nog så skrek och visste ganska till att det att okej man gör också rätt
0: ja ja man var ju och tar man sitter och kritiserar för att så här man plan man var ju kvar
1: ja så det var nog stuttligt så
0: Och
1: det blev det. Det blev det, ja, det blev det. Det minns ju att det var akkurat efter det. Man bor ju ett år och tre ett lag, så det minns ju kört, ja. Men det blev det, och det var ju så igen.
0: Och det var ju en präck vi blev om att det var till.
1: Ja. Så vi grunnt av fyra, när tog det här så snäga dyster mitt i vika, och kvar i vikskiftet var det lastestyr och så vidare. Ja, vi tog sig ut en kalender här. Och det här ska jag funnit. Ja, mat av Josh, det er spela så i sen.
0: Ja, og nu snakkar det kanskje om å brøyda det.
1: Ja, det skal til her.
0: Og det er avtale i
1: Ja, månen er blitt til at det blir for fel nå, Trond. Ja, det er. Det er samme løs, ikke? Så nå er det sånn annerledes. Og Naspers og Dalt er kanskje slukka spennende som det er.
0: Nei, og det er kanskje sin til fadags litt at det er knyp vi har vært i sur i bestaltene og
1: Ja.
0: Samt är det kanske vi hoppas och i varven sen inte röjliga väl till akkurat nu.
1: Ja, så det var ju kanske det här att i Naspers och Dalton, hvis jag ett eller två fel och inte ordentligt är i kappningar för att stå här, så är det sådana spänningar.
0: Nej.
1: Kvart lite upp och sådär.
0: Nej.
1: Det är kanske blir sin kärlek.
0: Ja, men så när det är. Alltså vi är ju helt smör än vid en tajfiboltrist och så bygg för.
1: Ja. Men jag hade nästan är rock vi tror samtidigt med att det blev en lösning till det samma där. Vi var väl watching och allt det där men Ja, kanske syns det stort där fel där var fler lia. Och då kommer det runt och
0: lokal uppackning.
1: Ja. Du var till fotboll i Lorvik och i Sumpa och alltså tack ja, kanske något speciellt som är.
0: Ja, och ett annat som gör det så syns stort där då är Thomas man ofta gest att man förra stad.
1: Just
0: det. Du är färra samband väl som det är. Nu kör man till stad så vi måste stad.
1: Ja, det passar.
0: Alltså är känner neck fox med att ta i första i restaurant och dömt i Arne för nere lära och och just när jag var stannade berg i Vavn och Sori och kvart det skulle vara och så satt jag varsby ut
1: och det var ganska smär man läste nog ut att det är det man såg man ser bara som kjolt oss
0: det är bara så här trentor som är ro i Ötland men vi kunde själva inte bröda allt samfället bara på en ser tre kvarter när vi inte har pratat
1: nej det är så väl spelat inte
0: nej Men nu har du varit en lyse av frälskaparsättningen i en att höja nu.
1: Ja.
0: Och jag måste nästan säga ett lock om att du är akademiker mitt i Ötland.
1: Ja. Ja, det är inte nog. Jag vet inte om jag är fullt som akademiker. Jo, men det är dejligt att finnas det här. Alltså, det är det. Ja.
0: Och du får präck för nu frysa dig in?
1: Ja, det är frysa dig in. Så är
0: Ja.
1: Så slottvägning skulle.
0: Så den gick barberas.
1: Ja.
0: Då ska det ske.
1: Ja. Jag gjorde allt det fint. Det var lugga som jag sett mig fyra ta i gast och dem åter och i 20, ja. Ta väl och som ta värda via affär åter dem så mest man väl att falschen runt det sort och annars när det inte lända så. Och så också, vad ska du för jag prövar helt annat som väl där mina sett bara för det så här. Det är så 6 år sedan nu, ja. Mitt och corona.
0: Ja, ja.
1: Men kvart händer alltså, det var det Jacks lunch så ringte Georg ur utvarsen och säger att hon skulle ta några vakter här där man har folk och så var man åter ut i armar.
0: Så du har aldrig släppt branschen i Orkland?
1: Inte ordentligt, nej. Jag vill lycka till sista året vill jag säga nu, jag vet inte, jag tar snak om honom, ja. För jag vill lycka att pröva också annat.
0: Ja, ja, men det tog bara för en ny rum år.
1: Ja, ja, det är det som säger. Jag flättas inte, långt flätt i sig med den att förr rönt man att kinta på under några eldar. Nu ska man redan slatcha där. Ta sig till hinna på.
0: Ja, ja, det vill så göra.
1: Men så har man pratat här. Det är en dejligt arbetslås. Det skulle jag göra.
0: Emil Lisberg Jakobsen, nu sitter så roligt att höja lite, men det var jag för att det skulle veta hur det är som vi snackar vi här. Jag får tacka dig för att du sätter sig löt när jag klockan.
1: Sjallur takk.
0: Da er det høyre senter fra Hesir bransjen, som vi kanskje skal kjenne innanfra, men kanskje ikke sånn ekstra kjenne henne.
1: Ja, ja, jeg sier det vittig at du ringte, helt og jeg lopp i et atterlig omt, og at jeg kanskje ikke opplever sånn ekstra som Adine, som har vært i åren, men jeg håper jeg akkurat finner dere.
0: Jo, jo, det er sånn blant. Men større takk for det, og vidt vi at du vil nødja kjenne ting neste måned, det.

0: Trej hevda rattliga gott.
1: Smir nu trej vi stranda maling.
0: Ja.
2: Heve bilen törva skundjobb. Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser jag fyra att du ser undan tre kvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
4: Varst du kväll? Tär ger jag.
3: Colorama saltingar då, tvörare och hålls i havn.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
2: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
6: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? Vi bygger boende har vi størst urval av lampe just til tuin tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo har alltid åpen.
5: Bygges offer fra Eichene. Bygtene egnos offer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Fletcher Tostan.
1: Hej, hette är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lagtare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, uppdrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.

0: prat vi mer enn. Og i dag har vi en annan just hørt med meg det. Det ja, faktisk, du vet Rosa Ekholm, men du vet også en real raw Rosa, skjønner
1: jeg? Yes.
0: Ja. Det er nok skole. Ok, du kommer og fortelle oss om skjønner. Jeg vet at du jeg ser øynene til for om hormoner, og om at jaun var, og om rørsle, og ja, du må fortelle meg sin om hvor du og hva du gjør.
1: Ja, jeg personlig vennjere. How to just guy in our fear kvinnekroppen ta eit women are not small men cha Dr. Stacy Sims ein PhD fysiolog og så vi eisen til just guy in our fear compassion mindfulness cha Aarhus Universitet og nu jeg lesande i Danmark som fysioterapeut bart nu jeg i førjun i praktikk av landsjukrosnum og så har vi eisen tilmelda med ta fyrsta som man kan taga online til hormonterapeut sett nu får jeg så taga ta her som man ska gänga i skola. Så det är det som är
0: och det. Och så börja till att du så AH och ja, kvinnlig kropp nu.
1: Allt börjar faktiskt vid att jag själv miste min menstruation. Att jag har varit stäckad vid p-pillon. Och jag får flyer för att lakna. Fick avvisning att släppa till gynekolog. Och börjar så själv att undra mig över kvärt kundet av er som gör det att menstruationen blev avvisning och kom alltid ut så länge tog jag ska. Jag började till soneterapeut som lärde mig rädda när jag kom rå och blomstrade faktiskt min AHO innanför kvinnokroppen och kost. Jag syns inte djupare än det som man egentligen lärde som var basalvitan i personlig vänning. Och hon gav mig tillfälligtvis en bok, hon är inte så lysgärna än den jag är soneterapeuten. Men jag heter sig snacka för te, heter en fysiolog som snackar när jag kom kvinnokroppen och vänning. Tror jag att jag älskar att vänja och jag känner att vänja. Och så började jag läsa bautsna. Tillfälligtvis samma år så har hon ett online sky och jag tillmälde mig självande bena vägen. För jag lärde mig om menstruationscyklusna och tillvittan om hur som avvarska vänning och kost och hormoner och allt det som vi kvinnor innehållta och hur ska vi bruka det som är styrke innanför gerantestadslöven men även innanför åka vänning ta och vi är igång för att vänja och när ska vi slappa av oss framvis.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Oh my god, så det är en sån djup vitan att man jag kan gå så vid hänga samman.
1: Akkurat.
0: Men att det är vi kvinnor, nej, jag har lyst att säga att det är right, att folk tar kallas en fupa, right, man hör att det är dessa fittedelarna, nya svin och ödvilja som är avgärna och ett la, nekvilja. Men och så har vi särskilt om att folk lägger ut att ja, men du har ett organ innanför det här. Lumoren. Kvart är det några ting som ganska... Är det några ting som ordentligt överraskar det att du får förhållt vid att man läser och lär om det?
1: Jag har alltid det som ordentligt överraskar mig var att man kunde bruka sina menstruationscykler som ett styrke. Hellre än att sucha det som att åh, är det så väg eller shit, nu blöjer jag och det är bara vämmeligt och tjejligt.
0: Shit, det är illsigt.
1: Ja, akkurat så är allt det här. Och det är nog okej att följa de här känslorna. Men att lära att här vi är kvinnor är faktiskt en styrke i sig själv. Och man kan visst utnyttja kvar fasa i sin cyklus till sitt egna bättre och bättre omgörande stegen och om vänningarna och om restitutionerna och allt det annat som hör sig till.
0: Och hur gör man det? Hur kan jag säga att jag kan synda säga för det första så vet jag allt för lite om min cyklus. För det nästa så har jag normalsprall. Så jag har också oregliga menstruation. Alltså samma. Och annars är det ju inte en som damer så är väl lite fibridrink faktiskt.
1: Nej.
0: Att det är proppar sig i romanen och ja, faktiskt är det för en hok som jag mer omtänd nu än det gör fyr. Och det var bara vanligt, fata peppelar, det gör ödla. Men att kvärt, gosse visst är nu inte att lära sig mer om min egna kropp. Och gosse ska utlätta det, särskilt i förhållande till vänning. Kvärt är, gosse ska det så, kvärt är det imsk fastnar?
1: Det är en supergod spurning och faktiskt är det en sån som jag möter ofta när jag tar klienter skriva till mig en akkurat spurning som du spyrst här imot till att lära sin kropp bättre att känna och hur så kan det vara en fyrmån och arbeta samman vid honom. Så vi tar det här som heter menstruationscyklus och den första fasen är menstruationsfasen så det vill säga cyklusen börjar ta och i två börjar att blåa. Första blåingsdag.

0: Hon är är sin större, är sin mer. Heva det är som ett åbesvar faktiskt. Och det kan kännas tyngre att bevara sin egna kropp, att flyta sig och det kan kännas härare eisne, att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det är att det är serra område ta vi vid vänja att kunna spänna upp i så en kakobotten. Så det man kan bruka två fastna till och sen till vid en omsorna menstruationscyklus är att gräva ner i vad din kropp brukar för det. Ty vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla dig. Så teoretiska är hormonerna alla lagst ta. Och det vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, är sin känsla som glädjeshormoner. Det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvärska till att du följer till mera däpra eller som helt bara kör till ho eller heta drive som man också har i sina cyklus. Tacka väsentligt bort du ganska hot att sova väsentligt mera eller följer att du ja, bara inte är den samma som du plejer att vara. Och faktiskt vill jag så visa det här så du kan följa faktiskt inte bättre vi är till så här. Mm. Att hormoner är så långt. Det som så händer är att...
1: Det som är inte jätte, by the way. Det är en teckning här som är några linjer för upp och ner.
0: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kvosset till hormoner fluktera och göra någon ena cyklus. Ta vi så har vi blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vilka lydsinter. Och till att östrogen börjar ökas kan ens öka om du har orsko. Här är det follikulärfasen och till ofta tandfasen när kvar kvinnor känner sig ordla orskofotlar. Här har vi hoat lite tungt, börja alla arbetsuppgavna som du har hoxat om att göra. Sätta kanske massa ex i kalendern till att göra allt med himmel och gör. Och det är supergott. Man ska istället lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre fram till så räkar du kanske. Det är skett någon fasnär här som du inte luggar några orsko. Men hända fasan är perfekt att börja på att de projekterna man har omvuxat eller röjna att lite ta tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig. Och sedan för all in vid tunna orsko. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi ökas till er
1: vittill.
0: Ja, ta er vid til å stimulere folliklene. Så ta gjør det klare til en eggløsj. Ta og vis å bevege oss en overmoderende eggløsj, og til rævlig området her sier at det ikke alltid til det første. Til en egg som halter, til vi har lært av i skolen, er jo mer enn å snakke, jeg snakker på entianer, man lærer ikke det her store, eller jeg vet ikke hvordan det er nå i folkeskolen.
1: Det er ikke det der man ikke.
0: Nei, men ta og nå, så tyver det inn, så lærer man at hjemme til en eggløsj er det første, og så... Antingen med stort som är på vägen så gör du det för all in, eller så är det prevention, eller 06. Men till er du inte alla kvinnor som har en cyklus, är faktiskt till de flesta kvinnor som har en ägglös av den första, till långre till cyklus är, långre inne utan att cyklus ligger till en ägglös. Det vill säga, om så är att du har en cyklus på 25 dagar, så ligger hon kanske av den 16, eller 16. Så tar jag dig helt mening att förvänta att din ägglossning är där första. Du sörs du ännu follikulärfasen. Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus. Du vet du. Ja, det är nog stället. Men jag har inte stilt cyklus, du häver stilt vill fasen så är det värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossning så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget blir löst. Det som så händer då är att gula likam kommer eisne ut till tomma follikla och vi är ju tog i baden så kommer det inte menstruation efterföljande eller liknande men vi är ju inte vid baden så fettlar det gula likam med borster. Det är så att det här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Ja, till här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört kväll. Ägglossen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sådana ägglossen är att du har utflått. Bant av en ägglossen kan ditt utflått vara tjukt och kvitt. Och tar du har ägglossen så är det mer så att ägglossen är kvittaktigt. Og hvis man skal være ordlander dot, så kan man røyne akkurat av fingrene, og så tar man noe som haler fingrene fra hverst andre, så blir det noe som en sånn sluim som
1: halas. Altså, jeg synes det sluim at finka så jo i små på bøy.
0: Ja, det gjør det.
1: Det forsker som jeg så det. Ja, det tilkostet det som er også logisk, ja.
0: Det en så god...
1: Men du opplever at vi har større sexstrøy, da har vi hatt ekløs?
0: Ja. Og på måte tunne ekløsjen, så kan du føle det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kanningar som visar att strippare tar få fler, vad kallar man det, lommapengar, jag vet inte vad man kallar det, lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det, tar det här var ägglösen versus kvinnor som var i halvt av att bekanna det lotialfasen eller menstruationsfasen.
1: Alltså jag tar tre av att utlösa för det.
0: Alltså vi är ju som gör det här punktet, du attraktar och ja men attraktar sig som mera äter typ anled kan nästan vara mer symmetrisk.
1: Jo, jag har inte sett det igen, no joke. Jag är inte så glad för mig själv att läsa det, men som att vi är huxig verkligen. Så jag kan föla det som om att jag är så hoven, lutsig som jag själv och så tyst jag mig väl. Så knappt jag en annan vecka. Det är ändå ett ordentligt progress, allt går bra. Jag gick det där också, jag sa det.
0: Det är det 100%. Du är att han har ägglösna så känner du in i det här som är till socialfasna. Och det är akkurat här som du, allt att du akkurat säger, kan föla att det är inte. Du kan föla att det är mer hävaja. Du har skatt att han har hormonfasan. Du har progesteron och östrogen är till hackre än till våro i fasna öron. Och det är vi till att samla väske. Progesteron kan vi till att ha det som är till väskeupphopning. Och PMS kan du uppleva, Emma Bopper, du kan få akne, det är så imensk hur vi kvinnor reagerar.
1: Du går så vid en spårning, alltså till dig, Björn. Man har menstruation, kaffa är ofta rätt i bjudgen.
0: Kaffa är
1: gott för att det ska vara så att det. Vad är det som ger till? Alltså, kan menstruationen inte avvarska till bjudg?
0: Jo. Till menstruation kan avvarska din bok. Alltså det som man ska huxa om, ta du blöjer till faktiskt kontraktioner. Hela krapparna är kontraktioner. Och det kan avvarska bjudgen att sätta sig igång. Så kan man ens huxa fram emot, okej, är det ganska näka som tunn kroppar tåler mera eller minne av att det är att du ärsta ved till menstruationsfasna. Det är allt här du gärst ut i enkelta fasen upp till tunna menstruation kan avvarska hur tunn menstruation ser ut. Om du behöver stressa, sova lite. Nu säger jag inte är det väl, men timon till kvart är väl för tunn kropp. Och det är en större som jag arbetar vid klienten. Det handlar inte om, nu ska du följa händerna i planen. Det handlar om, kan fungera för tunn kropp. Och det är samma svär, så är en spurning om, hur ska vi så vänja mot den här cyklus? Här är inte en bestämd mat du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar din kropp. Immun till din menstruationsfas, immun till din lutealfas. Känner du dig trötta och tunga, frustrerad, avvarskad av att allt följer som är stress. Så är det kanske att din kropp blir bruk för att ha mer ro. Eller att minka om x antal vänningar om vikna. Ja.
1: Men hvis du skulle fortalt mer nu, nu vet jag inte om du tänkte att du anstäcker kroppen. Men hvis du ser nu att du vet att jag inte kommer ut så vill gärna, nu blir jag inte här. Och jag ser gärna även kroppen att känna. Vad blir du med så inte efter?
0: Om jag blir till att din kropp att känna så blir jag först och främst att spela dig om kvärt är det här som avvarskar dig allra mest. Om det är menstruationscyklusna. Så får vi det arbetet inte vi upp i måter och under menstruationscyklusna. Det vill säga att hitta till vad det händer med den bara nu. Det är också bara att säga att du är en som första vänja och du vänner trutja från vikna och till tvärstyrste vänningar och så intervall kan trea dig igen. Och det gör du fast förra vika. Men så följer du, okej, upp i måter med menstruation så väljer jag mera irritabel, är att du har svängt. Jag tog mig kjorda när jag också snackar men jag pressar mig bara och jag sover ytla. Och så tar du först menstruation, jag har menstruationskrampar, ytla, jag börjar plättblåa, jag får inte min menstruation, ytla, hon är bara en dag och kurs som avvarskar till negativt ut i menstruationsfasen. Så har jag bytt till om att röna att sätta mig rå in. Kom vi kan ska säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till intervallvänning, vi är mer mot teknik. Så vi huxar inte om att renna kött, men kanske renna spegligt, eller gänga en tur, geva kroppen nästan till fri, plus till att ladda upp till follikulärfasna. Rikka det här så. Så är det här ett helt på, okej, vi hälsar fasna, så ska jag ta mig ro.
1: Så det är nästan ett program per fase?
0: Ja, faktiskt, Maira, här vi har program som heter 4 veckor, en 5 vecka som heter deload/lutealvecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köta min session och ta vet jag att jag rikar väl för mig att inte vänja lika härst. Mm. Tack för andra trotsvänningar, och istället för affärer i fitness att vänja, eller heimavänningar. Mm. Allt poäng är att röjna inte binda sig för fast till jag ska och jag må. Men jag kan och hästa rikar och jag får ju vant härst i nästa vecka.
1: Nämligen. Mm. Men kvart är så, Simon, ta ett öst i follikulär fasne.
0: Mm.
1: Kvart är det så som händer, eller kvart är det som ger att du huxar på att okej, nu ska det lite annika väckter. Är det att du är psykiskt här och drive, eller är det kroppen jobbar som är orskunna ta?
0: Bäge kan man säga. Alltså om du häver givet här ro och plås till det här menstruation. Eller kan man ensam sätta det i samband med att nu har du menstruationskrampar långt och ta avvarska det ganska psykiskt. Och att östrogen ökas och östrogen kan vara vid till att göra det mer orsko. Östrogen är vid till vötta uppbyggnaden och vid lika halvdelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså i myndamal ta tändrar ända ner protein syntesan som är vid till att vi talta bättre på vötamassa och bitcha bättre vötamassa upp om vi får det rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevänning. Så det bäger fysiologiskt men det är det mentalt. Bäger avvarskar från annan.
1: Shit, det kan gott också vara en ljå vid den här. Här vi har sagt funikulär fast med jokspär.
0: Mm.
1: Är följden som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in med här att jag klarar så väl.
0: Yeah.
1: Och så är det att jag tror att oh shit. Alltså då har man en gång att vänja. Alltså,
0: mm.
1: Men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just rock, upp och lyfta cardio.
0: Ja.
1: Ta med sig att ni har, åh, känns som gå, vi har det gott att nå. Men så är det så här fast, här du är här i ordla följat. Shit, i års väl, och kämpa, och älskar största vänja, och älskar det här. Men faktiskt är det en massa som att det är åstabil, alla tror, dröckna manen, följelsen som.
0: Ja.
1: Det är skiftande.
0: Men du säger att du har spiral, ha?
1: Ja.
0: Till sommar kvinnor som jag följer att det följer sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man ska ha spiral.
1: Nej, nej.
0: Men det är att om du har plätt blåa sommar eller blåa sommar och sådana att det ligger som sådär ett minster och är att det här kontroverar min cyklus eller så.
1: Ja, men jag har ju rädda och räckliga ben. Mm. Alltså här som att jag inte ska kunna förklara det kväll.
0: Ja.
1: Kött i min kropp.
0: Mm.
1: Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så är det kroppen jag nu en dag så hon säger faktiskt i kyrkan att jag säger jag minns inte när jag har menstruation.
0: Nej.
1: Jag också får det också ont.
0: Ja.
1: Och så lade jag nog tvärdiga så att ni så kom och ta varje sys. Ja, men jag vet inte.
0: Det är så typiskt.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja, men ta också, ta han säger men det var inte helt så kär. Och ta också säger nej, jag är inte på vägen. Men jag har ju avsett bra. Men jag också säger inte att det är ju också en naturlig pass av att vara kvinna och att
0: det är det.
1: Kanske man inte är att röna få till en vecka alltså.
0: Nästopp. Mm. Yeah.
1: Det är ju så att man är en egen ting och en förring och en ekon förrån. Men kan du fortälla mig vad händer mot till ser vi att du känner till cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
0: Alltså det kan här vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i och för dig själva. Att du gör dig själva plus för att eller vad jag menar du är mån till om du inte känner dina cyklus?
1: Nej, jag menar faktiskt att du känner det som att du säger det här. Man
0: yeah. Har mer egen omsorg. Tar du värst din cyklus så gör du dig mer plus rum för att vara närmare vid dig själva. Plus för egen omsorgan som kan vara positivt och ge vad här en bättre självskärlega faktiskt i och för dig själva. Att du inte huxar att det är ett nyligt att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt som du gör det för 5 veckor så gärna och du åter egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift.
1: Mm.
0: Alltså att han har mäknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara att det är så att det som en moldstöva tar du ändå ut igen och sådana socialfas och ett eller annat socialfas.
1: Ja, nämligen. Nej, att det är rädda att det är spännande faktiskt att också om och att vara att lära sig mer om. Men gosse så vi är det sådana här fyra månader så rätt kroppsliga är det att också är det för alltid med att de så vet jag inte att det är imska man äter och man ska äta varierande.
0: Mm.
1: Men är det några bestämda ting som kroppen är mer att vara imsk och vara som?
0: Alltså man kan säga att har du ärst och i nu delar vi det upp och kallar det låa och hoa hormonfasan till så blir det kärnig år bland det samman. Men låa, det är att du ärst och i menstruation och follikulär fasna och hoa i luteal fasna. Så också det bara som Loa, gå av årsko, tog minne mest med min mann. Hua, ring av årsko.
1: Akkurat spyrja till om att
0: ja, och faktiskt så kallar alltså, det är ju det som är tydliga vid att kvinnokroppen inte är kanörliga nek, men kvinnor blir som här kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minne mest hormonellt om min mann och du fastnar, men du är inte med mig. Remember that. Oj tui loa hormonfasan om ta oj to tjänar och hebe gå orsko så brukar du mera kolidat som orsko ta gemen eisne atlas sin cyklus vi går så region till den primära orsko källa så andra proteiner en område men kolidat är the prime mover om man kan säga det så. Oj tui hoa hormonfasan om så blir det fatt til en høves orskokjelta. Du kroppen bruker sånne ikke orsko på at oppbygge blommer og slumentene. Det er det klare faktisk til å blive på veien. Du kroppen er alltid å få det på veien, og så først er det med sånn om det er at du ikke blir på veien. Men ta er fatt primære orskokjelta. Og det som nekv eisenbøsen der, jeg vil raske om er at utover fasen er det super vanlig å føle seg mer svenka. Och du bränner nästan 100 till 300 kalorier mer. Och till er område är här vad det är i hoa tror jag att om du är till en underskott knappt har du en kropp i bruk för näck mer orsko än till ett underskott tror du bränner det här mer. Så du ska tåra kunna äta mer tror jag att hövets orskokältan är aktig i bruk för mer orsko.
1: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det heter allutande men då säger jag att det är dörs som jag över.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bär och häver. Eller var det 50% mer? Det har hört också ner det. För också vid det här drivet. Jag vet inte om det var att jag driver ganska.
0: Ja.
1: Så då verkar man vid. Men det var...
0: Jag har alltid verkat att mena, alltså du kan man kan säga en människa cyklus är en 40-timmars cyklus. Han vaknar upp och häver, alltså så inte allt annat kan jag avvarska han, men immun till det hormonella så är det bara hormoner då. Alltså åkare hormoner flukterar som då är som största mynden här, eller om tid googla mynden är kvinnans eller ja, åkare hormoner som kvinnor.
1: Oh, är grafen som mannen bara bejner?
0: Han är inte bejner, nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt i manna kroppen. Men om jag minns rätt, testosteron, och tacka gott för att jag var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja månen, tar vakna upp, så ökas det, du, och så får det lukka som att sitta långt ner, långt ut av kvölde. Så. Till lukka som tar orska.
1: Ja, men jag har hört också om att jag kunde, visst där, inte ha störst komma att han är gånger eller whatever ha sex så kunde jag gott få build up av jag vet inte om det var hormonen men att du faktiskt har mera med att om du inte blir viad då vet hon har det högre ont
0: ja, alltså som är i fitnessvärlden röjna att lukka som halta aktiv för att jag har bättre ofta i fitness
1: Nej,
0: respekt dig. Ja, alltså.
1: Jag respekt dig, right? Men jag har hört också om det här. Men det är inte... Jag ser inte att det är orat, vi släpper inte. Men det är inte en ting i perspektiv. Att du ser kroppen till öppen för att jökna. Att du att han vill blubba vägna. Men är det också att jag hör det? Alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mig och att det är, ja, Det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om. Och kvärt och tack för att du tog oss av och kunde gå på oss så vi kunde lära. Men kvärt ta två hej ta två sig så fast ner att du känner så sjön. Hur så hej du då till din kropp och säger du då mentalt?
0: Jag hade det gott. Alltså allt börjar ju lukas som vi att jag följt mig bara vanliga. Eller så är det sådär, ja, det har funnit. Jag tog det som en dejlig ferie i kärmestration. Du tar också, inte hon avvarskar som jag. Men långt tog det att jag utan en administration. Mer obehär fick i kroppen. Alltså jag följde mig konstant upplåsta. Jag följde mig kanske inte så ut till att vara upplåst. Men det var så gångt i budsen till mig. Mitt svångdarminst var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter som jag var mega svängd, tushpunkter som jag bara i behöver inte följde svångt. Jag har tushpunkter som jag ordentligt nekva cravings och cravings som inte blev alltså stäcka i om jag så bara att det är chokladen eller vad det inte var. Jag minns så väl att jag får ut att äta vid bachamon och vi tog sushi och kött och sånäck sushi som man sjående ska. Och tar vi så vår liv vi har ätit och vi tar då ätit nekv. Jag var mätt och jag råknade vid att det var precis 5 minuter och så följde jag med svänggatter. Alltså bara för att sätta det i kontext är att kört om jag lukar som hej äter och jag är sin ätjöken i Atlantia och jag äter en ordentlig fist. Jag var smätt. Jag var svänggatter på en av vägen. Mitt hår blev tindre. Jag hoppas att jag inte kom ta men det är så att jag äter och tar kort upp i en topp och så vidare. Så minns jag väl, okej, det var jag inte tyndre. Och krullorna var inte lika aktiva som det är nu. Jag har en konstant förstoppelse. Det är något som jag alltid har struts mega nek vid. Jag visste inte alls att jag behöver kunna ha en närkert sammanhang. Vi tar hormonella, ett luftstyl. Tror jag att jag har ju hessa vidan om, okej, hvis du vil tæppe det, så gjør du så. Hvis du vil tæppe på, så gjør du så. Men jeg tok jo på, kjøpte mye vær. Jeg kalorier i skott. Jeg vant det.
1: Og... Jo, altså, det passer. Jeg hadde tog deg og kloppet det ut om det. Mm. Du, altså, jeg ble fri at man fører en tog. Du var ikke personlig venner årene
0: til. Akkurat. Jeg ble personlig venner 2020. Mm. Og ble bare når vi arbeidet, hvis det. Og i 2021 så tar jeg mest til menstruasjonene. Og jeg fikk først stafest PCOS i 2020.
1: Så det här säger att det hände några brötningar och du var inte kalorieunderskott. Nej, du var inte kalorieunderskott.
0: Jag var inte kalorieunderskott. Växlar med en underskott och alltså, ja.
1: Vandet. Ja. Oh my god, det var ju spraks nu till avska kroppen.
0: Ja.
1: Och det här säger att du har ångarcyklus.
0: Jag har ångarcyklus. Jag har svingande mittel att fylla med moa och energifotla.
1: Men kan man inte ta unga cyklus? Mörste där man cyklus, mörste där man är fast i en cyklus eller mörste att det är hindro? Kan man få hormoner då?
0: Tunna hormoner. Atten så flukterar det fullständiga och är i oläge och i oljanva. Ettla så manklar då östrogen. Ettla manklande progesteron. Så om du inte fast är en äcklös så är det oljanva och i tunna hormoner. Tog progesteron för igång tar det er vi har finnit en ägglöst.
1: Oh my god. Alltså är det här snedet att stanna och hesa och skilja? Alltså att skilja kan hända ta nu?
0: Jo, alltså ta i början helt i just att gärna mening eller så. Jag är också bara okej, alltså här må vi också quick fix aktiv som kan få mina cyklus efter. Men vi att lyckas som så smått uppbygga min vitan om kvinnokroppen. Så sa jag gott nog ta effekt med administration efter att okej, okay, det var inte bara att jag gjorde detta ena tinge att hon har finnit diagnostiserat PCOS till egentligen alla min efter till det här tushpunktet i början är att ha AHNA4 att öka om rå att lära vara närvare vid kroppen som är att tåra att inte färra och vänja den här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som var min omförde till just det här imest som är kvinnor vid PCOS här är ligelen till att få en administration att få vänjater och täpa sig. Men det är så simpelt sagt och det är inte så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så rätt gott efter. Alltså det är så rätt största aspekt. Det här hjälper kanske att förklara syndrom PCOS först. Alltså för att få stäffas PCOS så ska du här var två utav tre kriterier till ett Rotterdam kriterie och det är antingen ska du ha va och högt androgennivå där kan så söka vi att ta en blodröntgen och androgener till är till manlig hormon och vi känner bäst det som heter testosteron.
1: Och det
0: är det du ofta får folk som har harvuxer och så vidare. Akkurat, och för harvuxer omkring kroppen här som till äger av era och tog att missa har. Så det minner faktiskt som om att du är så med som att kvinnor får check. Det är så rädd i mest. Och det är så en stigmatisering till att det är näkva kvinnor som jag har haft som klienter men jag är själv att jag har prövat att uppleva det ut till laknaden. Jag får veta, ja men du hever inte tjeck. Alltså du tappar bättre så att jag är det så unga att du själv har tjeck. Men jag vet om det är som något som få har växt om tjocka benen och om munnen. Och så att du kör att här tar väck. Kommer ju inte in till lakna och ta moda gärna men de flesta väljer att ta fram. Ett annat kriterie är att du ska ha unga eller manglande äcklöst. Man kan ikke løse for sånn det eneste at forstyrre tunne menstruasjonssyklus. Og det tredje, nå skal jeg lukke det sikker ut, det tredje, jeg føler alltid glad med det tredje. Ja, polycystiske ovarier. Så det er, og polycystiske ovarier, det er det som ligger i året, det er polycystic ovarian syndrome. Så det er eneste et syndrom, det vil si at her flere ting som avvirker en bære, ikke stokkene. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser något som tar du först en ultraljusskanning kan man sucha folliklar ner. Och det är att du har förnekvar men tar är ju bonar till en eklosion. Så trubleichen är egentligen det här att du manklar ägg. Trubleichen är det här att du har först en ägglosion. Så två utav tetrikterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och då man så finns det här vita så kan det lösa väldigt simpelt som att okej, okay, så ska du bara täpa det och som att kvinnor får nästan vita att jag ska inte äta kolhydrater. Men det hunkar inte sen samman. Det hunkar samman eisen hormonellt. Då vi täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS häva, eller som här kvinnor vid PCOS har ökat en chans för att få insulinsensitivitet. Alltså eisne, type 2 diabetes. Eftersom vi är en konstant stressmode. Det är inte tror jag kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men eftersom konstant och är en sån fight or flight mode. Här som tror kortisol är uppe. Så avvirkar det insulin negativt. Så insulin blir spukt ut för ofta. Så blodsukker blir högt. Och insulinet får inte in i kiknena men heller ut i blåa, eller inte insulin orsakar, glukosa, glukagon. Så det här problemet ligger, det är att det är näck mera än bara färven, droppa kolhydraterna, du ska alltid droppa kolhydraterna, så att det är näck som får det här rådgiva. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön vänjning är mega område, du tar fel att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna vänjning tar du ökar om vötta kiknarna teker du som glukosan till sån istället för att få ut till blåa och ökar om blåsukra här har jag vanlig rörsla gänga. Det hjälper eisning om du har en fylltan carbs-ratt måste du gärna äta. Men det som hjälper fyra tutt PCOS och tutt insulin och tutt blodsukker kan vara så enkelt som att du har vatt. Inte det att du säger att du vänner samma dag, men om du vänner regleliga så hälter den här visningen från vötamassan och i 48 timmar. Och så först vänner jag efter och så 48 timmar fram. Så rikar det efter. Men då kan jag sen gänga. Det här hjälper eisning vi har öppnat den här strämen så glukosa kan få in i vötta kittorna i stäm för det är färre in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt. Men poängen är bara att kortisol är sunt men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin och vice versa insulin kan avvirka kortisol. Så rå och rörsla till er och två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Och vänjning är områdande, ja. Men för näck vänjning för hellre ska hjälpa. Och det är man ofta när kan ända ut i att jag ska bara vänja ordentligt näck. Det är så färg, det är bättre att så färg när menstruation. Men till kroppen är en bruk för restitution. Du vet uppbygga hellre vötta massan om inte vill häva pauser. Och om så att du ränner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt. Du vet faktiskt hellre ta några lätta vikter eller gänga en tur eller göra yoga eller mindfulness. Hva den føles godt for til, så det eisen mega sunt. Det handler eisen om det psykiske. Det kan eisen hjelpe via ikke heve det konstant i hette fight or flight, men få det i en rest and digest mode, her som du stimulerer med en annen vagusnervene via for andre slags nyr i bjudsen, og det stimulerer eisen i fordøyelsen, altså det stimulerer tarmene, og knapt så hunker alt sammen vi at ro og drive og power til en ordentlig god kombi.
1: Oh my god, så det handlar om att finna jamba och i sin kropp och sån där psyke och att det här är oh my god, att det är så gott och att det är super super intressant. Alltså Sandra är helt lust och oh my god, wow, okej, okay, jag visste inte jag. Så man bara I think som har brått något like att lov för mig till dem is för det första så har vi unga att jag älskar rörslu så nek som är djur nu till den djur när jag sykes det här får från att vara att täpa mig till att röra mig så det är gott att man täpa sig som man vill ta men rörsla är terapi jag vet inte det det är naturligt att det är depressivt
0: ja, det är det alltså först du är en ökt gläshormon ja,
1: det är så gott Och så ett annat att gänga turer. Det är Eisen görs till en game changer.
0: Ja. Yeah.
1: Och så att här vi alltid vet en ötje. Alltså till dem så har vi inte kyl på med en cyklus där hon är alla tomma att ni har gett er. Men jag har bara följt efter. Jag har alltid vet en ötje. Så vi ser inte att vi har varit så har vi sagt. Åh, jag vill bara in hålla en tumma eller en band någon eller whatever. Eller cykla eller tjena några vekter. Och så här. Som att som görs det utkomnet för Shana. Men att visst du skulle visst du gör det program nej, gossa livet du ett tydligt program och kvart eftersom som att livet du ett program men och Shana du praktik tror jag som skola och sådär men gossa ser tydligt cyklus och tydligt vänning ut är det något bestämt som du görs?
0: Det är det faktiskt och jag vill experimentera mega nekvista och till egentligen det som är rådgivet vi alla kvinnor till att göra experimentera och förnuta kan fungera bäst jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett så är hormoner ju lagst och i menstruationsfasen så teoretiskt sett kan det vara lite tungt ta, men jag lägger mig till att ha avvärskat mig ordentligt negativt och det var totalt utan min comfort zone och följdes så ja Och vi har lyst att prioritera ro, men jag får så att röjna att prioritera ro till administration. Tackar vi allt från gingatur till andadrottsvänning, till yoga, pilates. Inte tror jag att det här inte kan vara härst, men alltså ta en roliga low impact formen. Och om jag tror om jag har inte bättre orska än RR så kan jag kanske stärmäster och några minuter eller så 20-30 minuter. Till man på hos orskan är ta. Men point, ro. Det som kommer i follikulärfasen och det är egentligen att antingen är det att han sörsta dig när min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller så är det dig efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänje och som ofta så har vi ordlag av orska till att lite tungt och motivationen är jag syns bara så hög ta. Så det här vänjer är tungastisk vänjning, är vänjer explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa, till att göra några rörelser som jag kan skapa kräva att göra. Samma i ägglårsfasna, här har vi eisne orsko, och då upplever jag att er är inte trött en specifik andarm i ägglårs. Och då gör man bara plås till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är eisne okej. Och då är så följde, nu börjar jag bara häva. Nu börjar jag också, hur ser det så snart ut? Jag får bomsar, jag blir mer sväng, jag tar upp långt ut. Spirkärten kör mer om, alltså hur jag är så irriterande eller åksörret.
1: Hur jag andrar oss
0: där. Ja, ordentligt. Ta Jerry mig plats till, okej, nu börjar vänningen stressa mig. Jag har släckt i överskott, jag tog mig slutet av några vikt. Om du får en sinne av kjappen og bøtjene. Og så kommer Apostle Joe. Til døms, nå det jo litt lavfasene. Så John, så gjør det gjerne rolige, pilates, vennjeng hjemme. Og prioriterer at til andre tross vennjeng, at genga ture retter, sove mer, bare slappe av. Og det gjør det egentlig som at jeg får blåa mer. Til min største tro ble ikke høy å være at jeg ikke blåa nok det er. Vi begynner å være på en dag, så tver det er.
1: Og så var det direkte med sånn.
0: Ja. Ja.
1: Hvordan kjennes det for oss en meditasjon etter?
0: Jeg elsker det. Jeg har alltid en av de få kvinnerne som hver jeg føler for min meditasjon. Jeg blir så glad. Jeg føler meg så cool tror jeg hun der etter. Tror jeg de heierne ikke og så lenge tror jeg. Det føles som en seier jeg har på min meditasjon. Og særlig at jeg synes er at til rett blå och inte plättblöjning att det är ordentligt flow i det är, ja.
1: Men det är så att du inte känner några fyrbjudning.
0: Nej, ta droppar jag ta i
1: men tracka du så, alltså vad är det mån till du är några kvinnor, de flesta kvinnor är några fyrbjudning. Gås och görs det så för att du inte bara är en tracka du helt att du bara är vid din cyklus jag
0: hade är vid min cyklus och det man så kan säga är jag rannsar mig alltid om man träkar sin cyklus. Träkar nu 30 månader så sörs du någonstans ett minster. En månad är inte något plats ett minster. Du måste liksom få en helgdarmind. Men du kan täcka temperaturen. Du är den efter den ägglösten så kan temperaturen stöja vid 0,5 grader. Och där kan vegetation på att du har haft menstruationen. Nej, ägglösten. Och så kan man hitta efter utflåd. När jag börjar att få utflåd du kan eisen hugsa om, när blir jag till sex driver, blir jag sinte meira, så
1: är det en
0: craving, ja. Du kan närmast hugsa om Anna, tack eisen indikation. Ja. Så det här bror jag faktiskt, och så mamma lyga minnas till att så jag kan leva med en bestämt trudjär eller fem dagar, så du måste eisen träka och finna ut, och kan ligga till en äcklig
1: kyrka. Men du är inte bänt
0: i fjärde på vägen, så? Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det är ju egentligen inte.
1: Nej. Men jag har nämligen att ta en som jag tog på upp i naturlig eftersom hon är en bäst sort håll som har läckat någon tonka. Det ska vara mega besatt. Det var akkurat att säga.
0: Akkurat.
1: Temperaturen. Och så jobbar jag ordentligt för mig att wow, jag är tårad att jag är alltså för inconsistent till det här. Men det är så väl att säga.
0: Ja.
1: Men det är också om det här att jag har alltid haft det färdigt av fyr, inte du, men ta att om man kan alltid bli på vägen. Men det här passar ju inte, att du alltid kommer på vägen.
0: Det här passar inte, men så kan man ju säga, okej, har du kanske knappt varit i en ordentligt stressande period och ett åkers till att överska dig i din liv, så kan du en ägglösning saktans komma åren ett lag sen sagt
1: ja yeah, så
0: so tant risken är allt
1: och hvis du inte vet när du har den
0: ja
1: så
0: blir det sån drogsort knappt ja ja
1: men här är sån tester du kan bruka sån ekklos tester
0: ja
1: tester
0: ja det är det ja som vi brukar ta just nu
1: men så att det är en sånt vinkel av att det är man snackar ofta med ekklos i samband med att blöda på vägen men isen är kanske man känner sig cyklos och allt till gosse gosse ska jag bruka min kropp bäst, alltså psyke. Det handlar ju inte bara om att bli på vägen för en kvällska. Men ta till så fick Stefans ta där PCOS. Vad gör du till ta? Alltså när kan gör du att man gosse först bara googla eller vad gör du?
0: If I gråta och så får jag hem och så skulle jag faktiskt backpacka och trutsch mannar. Så jag tog oss inte alltså från stövel
1: från
0: PCOS bara för att samla tankarna och lycka för något av okej, hur kan du bruka tandbitan i här nu till att drive i mulder för mig när min social master och när jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid en den här hormonterapeuten och ser man arbetet vid lukas som ultra henne är vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag eller minimera i gluten och laktos till det är så många kvinnor som kunde avvarska stavtöj. Inte alla. Men det kan avvirke immun til tynna syklus og eisen immun til PCOS og insulin. Og faktisk, altså, det var april, jeg begynte å snakke med henne, og i 1. mai, eller var det 1. juni, så fikk jeg munnen min som sjøen etter. Så det ikke bare tog at, ok, så fjerne jeg hestingene, boom, så kom den etter. Men etter her, det var nesten alt her opp til. Så det bygde lukket som frem i måte at munnen min som sjøen får komme etter. Og så jeg tar her om verre hver måned. Consistently. Ikke alltid lukket gå, men det biler ikke. Jeg bløer, og det er det viktigste. Så egentlig er bare at drive i måte er at nei, jeg får ikke bry på p-piller, du tar det eneste jeg blir bjøa, og det er ikke skreft at jeg har p-piller, ta det du først har videre til PCOS, og til jeg møleidje. Men før jeg vil helt ærlig, til jeg er plåster på svaret, du er også tushpunkt om du først er p-pillen, så stender du av square one etter, og man finner ut av hvordan jeg arbeider vi med kroppen.
1: Og p-piller, lest du lukka listan av at de alle en grunn kan hava.
0: Ja.
1: Det er to som man nekmer om i det man gjør før.
0: Akkurat.
1: Det er ikke, altså, det er ikke overalt at tage pepler.
0: Nei, det er
1: ikke. Man helt ikke, man eier faktisk kun og folk og kvinner om det.
0: Ja.
1: Det er alt faktisk, det var sånn noe som utlaget gjørst, men jeg selv har ikke, jeg minns at jeg grunnen til en opplever på veien vi sånn var tog at jeg sløser ganske sin til pepler og tog at jeg fikk så sjukkler ikke høy på henne.
0: Ok, ja.
1: Fuck, jeg fikk ikke høyt det, ja.
0: Det er bare forfølgelig.
1: Det er man ikke. Ta seien ikke henne, men jeg har ikke eier gang av ikke høyt noen og så det. Og så sagt ni har vi så funnet det av at ja, jeg kjenner henne som har funnet en blåpropp i høyt
0: henne.
1: Og så har man hørt en mer om etter. Ja, men husk bare akkurat som at det er det viktigt at jeg ser man kunner om sånne her ting, her som man faktisk kan stegge proppen som kroppen mellom, så har man alternativ.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Kan vara det skulle spela dem också sett, ja. PCOS, alltså är det där, visst man inte för... Ja, kan det, är det en kallar man en sjuka, kallar man det något, är det en tillskad är det?
0: Ja, det är syndrom. Faktiskt så snackar det redan igång med bröjdarna under PCOS, det är inte mest förbrytande, men alltså, du kan säga diagnos, syndrom,
1: ja.
0: Kvinnesjuka.
1: Ja, ta en sjuka eller syndrom.
0: Mm.
1: Kan det här som vara, kan man säga... Alltså vara flera, alltså vara betett, eller kan det vara rå, alltså kan det är, eller helt to, alltså helt to roligt PCOS nu, eller är det nästan som bryter ut, eller kan det är, hur fungerar det?
0: Jag kan säga att på den här maten är att det är inte ett fler som så, men till perioder här som man kan följa, okej, nu har vi inte prioriterat mina hälso, så som min kropp vid PCOS törvar, för jag är väl fungerande. Och jag såg ju att de så jävligt ofta när er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i rönt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evigarna så får jag såg ju hur jag avvarskar mina cyklus. Jag nekar mig att trött och tog jag min blöjning, nekar mig pynfot, nekar mig menstruationssmärster och cravings som kan skära sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten är att du har perioder kanske här som du inte prioriterar till din hälsa och det som du kanske strys mest vid flera upp om det så är att du börjar attacka på och sånt du känner kvui, manklande menstruation, manklande ägglösen pynefotla menstruation ja, tack av ett tidsen på det
1: ja, alltså en sån du känner inte min cyklus men att det är så att ni är av mina menstruationspynne så jag är för en ett annars
0: Hvordan er du?
1: Jeg er stærk for at jeg er faktisk et nekmar protein enn jeg kan det gjørs. Jeg er et nekmar grønt. Og jeg er ferdig fra at eller jeg er et nekmar satt sånn av de kolhydrater. Og hva er det? Og jeg er ferdig etter jeg er faktisk ferdig etter nekmar frukt. Det er fan det ofta. Så det er hot sukker, så det. Så och du jag så får du knappt jag prova till att okej okay, så är det så bara nu du kan gå det att ta bomba men pröva då gå vita om hur det blir gjort som sätts växeln
0: nettop
1: och så nu bara winter yes det kan ska prestera för det perfekt bara snacka då och gula rötter så här bara gula rötter allt går så där och coach där alltså men bara att han alltså att jag kan gå få mig bomba det är ju för bort eller så det är ju slut men det är vi att kan det vara kroppen som har sitt lärare och andra eller Yeah. Men jag och knappliga ja, det har sig i förväxt så att det var ett av mina groft faktiskt, alltså chili bre och ja, faktiskt grova med att groft pasta, grova tortillaer och ja, faktiskt ja, det är mer protein.
0: Ja.
1: Och ett att jag så ilt ja men så så det har ju ilt av mig. Men det kan gå till NGO där budgeten.
0: Ja.
1: Men det kan ju inte och mest ja, det är mega mycket krappar och så där. Det måste ju sånt.
0: Det är otroligt på sina kostiga karriärer.
1: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trycka frukter hade mindre menstruationspunna. Var
1: det
0: så? Ja, det är nog så
1: avhållande. Jag har inte att vara frukterna har gjort det. Att det är, mer, alltså, det är natur, faktiskt för att äta mer naturligt socker.
0: Är rocken via till halvdarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskorugan kost till din kjols. Och kanske är det som kvillar mer ute. Jag knappt så stressad du inte iver och nu kräver jag M&M's eller vad det
1: är. Ja, men det är som det är som görs där. Det är som, om du kan äta M&M's och man äter tror jag surplus.
0: Netto, ja, akkurat.
1: Att, ja, och då tog jag faktiskt korsen att vi är en kostradjöva. Som hon säger, att stäng för att täcka bomben väck, alltså plera man över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i pura bäts, alltså och i tog att den är det vi har med stöd att förbå. Men ja, och du visste ju vi är en bindlinde. Du vet, så en lång process här där späckliga blivit en vän.
0: Netto. Tänk just nu att jag bygger upp. Jag plötsligt brukar säga att jag får ihåg som allt här som du ska minka om och minka. Allt är alltid minka. Jag kan få mera. Och om du har tänkt, kan du checka mig vack? Kan du sova en timme mera? Kan du göra mig fiber?
1: Oh my god, gott. Ja, jo, fiber. Jag bara säger, tänk jag smörjer att jag mera.
0: Ja, så gott.
1: Jag hade inte ens äta bara variera. Men det är så att jag tänkte också att äta också att äta. Att äta går volymen måltidera. Men för att jag äter till så det faktiskt också för jag kan säga att några kalorier för lite innehåll innehållt till det med du äter det. Och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säga så fast något lite för pengarna går så igen. Yeah. Jag har också om det som pengar.
0: Ja.
1: Detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott till på. Att nu är det också som är till vi att du har fått spår, allt du gör sån är grönt. Alltså då kan man bara äta som inte har hot i.
0: Nästa. Ja.
1: Så ja, men ja, det är alltid så jävla viktigt. Alltså det tog jag så intresserat då att jag skriver till den. Alltså det är intressant. Alltså det kan hända till dem så säkert att jag sa om. Att du blir personlig vänjare, att du har hår för tog i. Så blir det nästan en sån en kavapölster.
0: Ja.
1: Så blir du har i hormonen du upprättar du blir av och snubblar och fysioterapi och som faktiskt kroppen och allt det tillsammanspelar med din hälsa och kroppen
0: akkurat
1: att till ordla stimplan är och itera så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara tur som fick PCOS
0: ja och så tycker alltid som en styrka egentligen och inte en vägledning att det här var det typ igen så också okej förutlöst av PCOS för ångat i böten och heter bara ja
1: passa till annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få kajta lite på bad.
0: Det kan vara riktigt att få bad att han host är att om du manglar en äcklös har manglar en äcklös eller oregulerad äcklös så kan det vara riktigt ja. Men det är alltid här ta för det alltid till luftstullen röjna gärna som är to förstärna äcklös förstärna regulerad menstruationscyklus. Och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS. Några har varit klienter och alltså chamär. Och vi synar och inte till fertilitetsbehandling. Och så blir de på vägen. Och ära är blivna naturligt på vägen vid PCOS. Så ta ber sjaktans till vid fokus och kropp, hälsa. Bär fysiskt och mentalt.
1: Är det inte fantastiskt att ta ett jobb?
0: Kvinnor på tammassa. Särskilt fyrst i fyr tar vi en kvinna skriva till mig att hon åker tröjer ska hon vara blivit på vägen och I say PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes. Dejligt att det var ett sign att det riggar. Jag kan också bli på vägen så. Alltså det var tammassan så tillsnackar jag rönt bara nu men jag vill bli på vägen i framtiden och ta det ska det. Ja.
1: Och det ska ta alltså ta ett typ bara en typ som tror att du var vägen och så var du ännu mer intresserad alltså jenta som tror först att lära dig brösta mjölk.
0: Ja.
1: Hur du då för if I got you think mind blown alltså bäge är att ta ju en mamma måste se på den.
0: Ja.
1: Så luktar nös kroppen luktar och barnen kommer må få att stoffer för hett och hett och hett alltså bröstmjölken literally in mid scene
0: alltså kvinnor är så coola
1: och vad är det kvinnor
0: ja verkligen
1: ja ja 100% alltså det är det är mega ja man ska fira det alltså det menar ju verkligen man kan nog hur ting som bara är och mega fast när Christian säger som vi med tar i 8 dödsna så nu är det här inte naturlig föring annars nu har vi provat att bära ja?
0: Oh, ja.
1: Och att äga vagnast 100% sjukaste upplevelse jag prövar kajserskor tar väl en annan upplevelse för mig men tar väl sin föring men ta minns det han säger han sa att det är att det är skoldjupen ett löjne och han bara hukte til meg, han bare, hvordan klarer man det her? Hvordan skal jeg spille det til? Og så at han nå, at det er at ta i baden for å gråte. Du hører baden å gråte, så først du så har prikende kjensle i boppen.
0: Ja.
1: Og så først å leke. Og ta et lettere an effekt, eller droppe an effekt. Og han ser bare sånn, altså, what the fuck, hvordan spille det til? Altså, det er jo sjukt hva vi kunne bære fra, fra hvordan syklus fungerer, hvordan det er mentalt, og... Du har sån enkla kläder till. Ja. Jag ska läsa mig kommer på.
0: Ja, jag är en nörd. Jag är rockig,
1: jag tror det är jag. Jag har det och kan... Men vad är det så framtid att det här är nu? Alltså, tar du arbetsfyrstöp? Vad är det? Man går ser till här. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Poltiske, parstren. Vad spelar till du för att tala in?
0: Egentligen, och jag vet flera sikvar släck på mig där sidan, men jag har alltid vilja vara fyrstöp på dig. Alltid vill AH innanför kropp. Och syke och hur det spelar in och slåka som avvärskar kvinn annan. Och mer är jag intresserad av kvinnokroppen. Mer är jag intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag att ta hormonterapeut. Och är det av hur aspekter vi har som hjälper kvinnor att bli på vägen. Arbeta samman med sin kropp med en terapeut på vägen. Och är en sån i ägstnä. Och att han har ägstnä. Så ta färg nog omkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast och i eisen tar jag liv som fysioterapeut och i framtiden och här var det här något som alltså sjående innanför allt att kvinnor inte arbetar vi men eisen tar hormonella och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops alltså som arbetar vi omtlövnen tja kvinnon ja,
1: det kan vi lade oss om omtlövda kvinnon till att det är gärna nekvar som inte vita om klippövelser eller kåke. Gå och kära, vi må ta oss om hur viktigt det är.
0: Det är så viktigt. Alltså, för det första, du ska inte alltid kunna spänna upp. Alltså, kåkebottnen är en liten sky, en vötte, som är cirka till kvinnan 1-2 cm. Så det är källigt sjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunne hål. Och här är området till dem som jag inte lyfter. Om du när du ser en TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mig igen, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna något upp i sin kakobotten. Du
1: äger det här lagt här ut.
0: Ja, det är ett ting och det blir en embrace center och det ska alltid inte ta tillskott. Det är ett riktigt. Du ska inte pissa i mig igen till lite. Eller hoppar. Kakobotten är så snäll att du kan spänna upp och så syns det för att jag luckar ett hål. Men vi måste slappa av. Och så tänker jag att kunde faktiskt ägsen glömma att slappa av. Du ska inte alla kunna spänna upp. Man ska liksom arbeta via att du kan spänna upp att du kanske känner till en jåsa så du inte känner till att du kan få sig inte av landet i kjusen. Och slappa av. Och egentligen, ta du andar till dem som bara nu, pjöts för att det känns spännande.
1: Men nu slapper jag fullständigt.
0: Ja, till akkurat det. Till en visslig område. Det är fyra att du lyckas som kan stämma en styrka en kåkobot. Och du kan styrka en vd av kåkobot vänningar. Det är att du ja, spänner upp och på staten, ja. Men för så man kan det väl riktigt föla att det är att spänna upp. Till er så är det inte abstrakt att snacka om, alltså. Kat är det egentligen?
1: Men då är det ju också lite är och nu vet ni om det är så att men att göra den elevatorn.
0: Ja.
1: Och så när står nästa hatt och den första långkropp. Faktiskt god ordet sträva.
0: Det blir ordet sträva. Ja.
1: Och det är så mega riktigt att han har inte att göra elevatorn ner upp och vad sträva och ner.
0: Akkurat.
1: Men jag har inte fast mycket kvinnor som inte vet det är.
0: Nej, nästa upp. Alltså man kan ju också om det som att du ska suga sugrör vid omtlövnen. Så lukkar som suga upp.
1: Har det redan gått det? Nu hoppas jag att alla skit är lustigt. Ja,
0: det är det. Och det är nästan som du säger viktigt att jag har elevator. Det är en mega gott myndamal i mån som man kan göra. Och så det är området att jag har tjoto knipande. Alltså, så är det att du kan ta explosiva. Det är så jävla området.
1: Oh my god, ja.

0: Sett upp, ja. Man kan sätta sig i en sån deep squat, pröva slappa av eller köra ena benet upp på ett högt bord. Och så lukka som röna att jag var släppt. Det är nästa check man lukka som kan göra.
1: Go hos
0: mig. Ja, det är det. Nu är det
1: kvinna som jag är fan där. Och så är det rödgjig. Jag har ju gått till mig där professional. Och jag är så fan. Wow, det går hos mig. Men att det är så... Nej, det är så gott. Det är viktigt att ta oss om ett dish flows där.
0: Till mega området,
1: ja. Och det är viktigt att ha en största kakobot. Vi tar bara ett ont kan man passa på att sälja alltså hvis man får jogging till att släppa nu ice fresh eine button
0: netto
1: men att vänja kokobotten på batter
0: och tog är det så viktigt till så viktigt ja att vi träna att pressa och kom att lite ordla ho är det slå
1: det är nej det är slå
0: ah okej jag tror
1: nej det är inte
0: till så viktigt tar vi lite som minnas till att ja till viktigt att lite tungt stimulera vattnet men fast du ikke helt oppspennet og i mye enn to lytte, så måste du stekke vi lytte kjølt.
2: Men ja.
0: Tui at ta skal ikke tui en kokoba skal ikke gå på kompromi.
2: Kan han kokoba som brotner så brotner for deg?
0: Nei, kanskje brotner, men til meg heter jeg
1: vi at... Brotner, ja. Nei,
0: jeg vet hva du mener.
2: Han kan ikke bom korslås der.
0: Slett ikke, men til meg heter jeg vi at man säger ofta att okay, du ska pressa till max, men hvis du kokar bort inte helt förfyllt vis, så är det här kanske till max en för att kroppen till att kokar bort kan spänna upp under lite kjolt. Och det ska han. Han ska kunna
1: ha. Så ger det kun en avvänjning att kanske till dömes är det knipelser ta i 10. Och så är det upp.
0: Gå ut det.
1: Bara ja. Minst helt då.
0: Ja, men det är så perfekt. Och så, alltså, och inte kärta, så stannar du bara kärta.
1: Men det var ju gott kärta bara nu. Ja,
0: det kostar kärta.
1: Jag är inte kärta nu. Men, ja, man ska ha 100%. Det ska man göra. Men män kommer att kärta.
0: Så. Ja, ja. Och till eisen viktiga män kärta. Det är inte bara kvinnor. Män skulle eisen kärta. Fär och vän kåka bort den samma
1: och kärs. Och till att det kommer istället för att ge elevator så också om att nicka.
0: Ja. Ja.
1: Det är väl alltid man lagt till just i oss för sig.
0: Ja, definitely. Hette in nu. Det är viktigt att
1: snacka. Jo, nej. Men vad ska jag hette just det? Podcast. Ja. Hette real. Så, jag vet inte om du har lagt att säga, men alltså jag blir så tusen för den här klockan. Bara nu. Alltså det är det första vi är i skolan. Men jag också lycka att det någonsin sa att nu har vi er sån sidor och ser den här kakalada ovarian cycle.
0: Ja, ett menstrual cycle till.
1: Menstrual cycle, det är faktiskt någonsin sant att sådär är hittat en teknik på en till. Och man ser öljande vad inska linjer står upp och ner. Och det är faktiskt en sint att tagga fram det som man lägger ihop och har förklarat det.
0: Akkurat.
1: Men visst är nu man inser att blå mer klokare på det här eller man inte får hjälp för att
0: kvar kan man så sätta sig samband med det Anten av min Instagram-brukare som heter Real Raw Rosa du kan bara söka Rosa Ekholm så kommer det fram mina hemmasöjo rosaekholm.com och så har vi en mail som man alltid är välkomna att skriva till rosaekholmfitness@gmail.com så Sverige innan ett dag
1: tycka sånt. Ja, och är fullt det här Eisenbrot du lägger faktiskt redan till för ut om man kan inte vara på Jossa då och visst ska du just så man får upplösa. Så jag har det 100% här till att värst att
0: lära att det är gott att du har sån en gång AH för kvinnor kropp någon till att ge Eisen och hon klokare.
1: Och fantast.
0: Så. Jag vill säga tusen tack för det. Att du sitter och förklarar på natten till
1: dig. Dejligt att titta och stå. Vi och ett av dem är mega hyggligt.

0: Utsålan hälter fram. Vi suchast och i sms.
1: Strandamaling vi är alltså kärja. Och vi är som bjöd vi tar 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
2: Strandamaling.
3: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.

0: Let's get the party started. See you with the...
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Offers. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 230 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hava. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og to hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
6: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæter og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og James fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottmann. En som nåt har bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där, jag kommer att köra ut det. Ja, jag kommer att köra .fo. Som Söland blir bra är, vid Norrfestivalen 2060 är större än det kan ta. Vill helt ur häva fri, till råkej,
7: till råkej. Bra portal nu. Nuts lösning av blöjer nu av forsöjning. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: SMS, SMS, SMS, SMS, SMS. Utsøland held du fram. Vi søk just ui SMS.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Vinnevarspe. Vinnesending av FM1.
11: Og i 2021 var fastdragsskipanen sett i gildi i fargen, til tørver være arbeidsmeie av nekvun økjon i føreska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsøkjen til vantandi arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløkjen om å sette en av snærskipan, sånn røpt fastdrag i gildi i fargen. Enda må alle være at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåttar enn framan undan. At han hatt fikk smøyre arbeidsmeie etter stittri tøy. Og så igjen fastrak var sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlig av Trialondon kom ned her at arbeide, middelen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mesovinnina. Saman vi utlendsko arbeidsfolkene og øysene kom ned samfylgjærer til og til dømes metju og bøtt. Og i hese sending okkara som den satta i røyene om fastrakk og utlenska arbeidsmeie, hittar vi at arbeidene vi at integrera utlendingar og i føreska samfellegje. Men åren vi færre at oss av integrasjonssamskiparen til Torsjønner kommune, skulle vi høyre brått ur samrøve som vi i søgneste sending, og til hver sending nummer 5, høttu om boskaparlige årene som utlenska arbeidsmeien hever haft av forrjar. Vi høyrer Johnny i Grøden om boskaparfrøying. Her høyrer vi den første tosa om så nevnte flaskeholdser i boskapen, som utlensk arbeidsmeie kan løse oppfyre.
12: Fraske hans vi typisk tilknytt at her nekker måløkker til å skapa virer, til å framløya innenfor avvisere vinnergrønner, men den tøk arbeidsmenn simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselig, jeg synes det er 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekvån hånden, altså det er tørvere arbeidsmeter, og det er arbeidstung vinne, og det har man så, tanntørvene man så kunne nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeier, og sånn det 18 fastrakskipene det er innført, så er det som selger via togskipene. Så tanntfløske holdsen ble løst ved tog. Et annet øke av arbeidsmarknaden her vil det være seg fløske holdser, til å være et mismatch i middelen til arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og til håndverskerne som har vært tøtt til førske arbeidsmarknaden. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og her finner fætter i håndverskerne som har kunnet atiser til størvene. Så ikke her fikk man utføren løst opp på at han fløskeholdsen som var tog parten av arbeidsmarknaden. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknaden som potensielt kunne haft antingen halvt til ökt lönartrust och inflation och erbjörningar vid tog och lönarkappningar för den som tegunnar vid först. Men ösning är att ting simpelthen inte vill realisera i. Att vi då inte ser ena öns blåmande färavinne som vi då har ser. Ettla försöver vi ösning innanför bitjevinna och faktiskt ösning innanför laxäling säljer att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det här utgörande för att han framlösle kan föra fram.
13: Nu nämnde du att vi har haft hörv och handverskare till dem utanförlands. Samtidigt som vi har haft nekvar förskare, handverskare utanlands. Vad är det här för mekanism som spelar in här?
12: Ja, jag tror att det är tydande perspektiv att täcka fram att faktiskt så är det ju den här allt tjoa arbetsdöjlingen som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utanlands som har varit i handelskipen Abbemoin, Abbabajmoin var i östen med omkronskipen utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere midlandet til Norra og i ærevinner. Øysene i Grønland er nekker navigatører for henne, og Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog er det ikke vi får lydig å gjøre det for henne, og så har man søkt ut av hans. Men ikke minst Øysene tog at tar målagene og tar vinnevener har givet større avkast enn hva målagene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene har hjemme til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det synes du tøler å vise, av utlendingen arbeidende i førjen. Og det kan virke som synder at færre i rom ånda etter vattnet er vi sender føringer utenlands arbeid som håndverskere og samtidig så etterspreder vi et håndverskere til størv i fargen. Men det er simpelthen til hver sønne størv. Så det er ofte høyt spesialiserede håndverskere innenfor avvis av vinner som færre utenlands og virkelig få avkast av tommen kompetansen som tar av finnje og i form av hakre løn og gavere samsynning som uppvier till orek och till kostnader som det är affärer utomlands. Och samtidigt så har vi några arbetsgivare innanför bygget vi nått nu som har varit hörv av några handverskare som tar så få fäter i medland i Östeuropa i Hesförn.
13: Johnny Jögrauten säger att här vi samman om så är lite att Iva Stöj att tjau boskaparliga hevet att vara gott för det förska boskapen att veta vad finns ju utländska arbetsmed i senaste åren.
12: Ser vi om Reynon Buskabelen hatte, Tjo Buskabelen hatte, så är Luigi Ivastoi att det har haft ett störst positivt utkast till den förska buskapen. Är vi det har haft en större buskabelen växter, årliga buskabelen växter, så det tog ju åren en grannalånd ni har haft. Är skiltast i ölestrarna mån är vi det har finns fäter i utländska arbetsmed. Ser i vi det här så det får åren så är det avvisar vinner, ferievinnan till dem som inte hade kunnat vuxa sån ägg som hon har gjort utan ägkonklesa utländska arbetsmedierna. Och spyrst du stjörarna älvvinner fyrtågon och älvfyrtågon så ser det ösning att negativt i framlösningen till i det här var hej inte kunnat läsa gjort utan utländska arbetsmedier. Så samlar jag boskapen, alltså PTU det ønsken ivi om at det vil være positivt utkast hertil, og hittar vi det allmänna kassan så det ösnen vi ett störst positivt utkast till det allmänna kassan där är vi har haft eller är vi här var utländska arbetsmedel.
13: Och det här säger alltså John Lee Gråten om boskaparfröjningar om utländska arbetsmedel i färgen. Hva gjør vi så i fargen til tess at integrere eller slusa utländsk arbeidsfolk inn i føreska samfellet? Då just hetta hvordan utlendingar vil ha ført til hegnesligast inn i føreska gerandestegen og føreska mentanene, en spørninger som mange setter seg øysene og i politiske kjipanene. Foya Lindenskov integrasjonssamskipar i Tøsjana kommune, og hun har arbeidet ved integrasjon nå i nøkker år. Foya Lindenskov, Hvert ligger du tror jeg være integrasjonssamskipare til Tøsjana kommune?
14: Mitt større som integrasjonssamskipare til at sikkert at alle tilflyttere i Tøsjana kommune er vel integreret her, og til jeg mener at de trives vel, til jeg vet hva tjeneste kommunen hever, til jeg kjenner at de rettende og skilter, og så det eisende at skipa for tiltøkken, bare er sosial og tiltøkken, men eisende kunninger tiltøkken, er en sånn slag for tilfittere kommunene. Og så det noe som eisende mer innan huset i kommunene, så eisende nekve til å vite, og alt kjører hos noen, nekve samstår vi stånene i kommunene, det var ikke badnagerer, frutjørskoler, skoler, snærskiv og sosialdelt, og alt det som arbeider vi tilfittere. Så ja.
13: Ja, her det en rekord chatter
14: der. Så det den ikke, ja.
13: Ja, og vi får også komme nærmere inn og imiske hesims ørkene. Jeg kunne også bare, jeg finner ikke det, jeg sagt meg litt sint om hvordan en vanlig gjør det over ganger chatter.
14: Ja, vi talte til, og det som kalles alt så huset her, Heinsens hus, nye ting hos vennom. Vi er tver som starves der i løtene, og integrasjonsørkene. Og en vanlig dæver, vi møter inn om morgenen, og som ofte så, så diskuterer vi hva rører seg I løtene til Nick framreisende og tilfølger røsene, og så det ofte Nick mal vil lukke å tekke opp på morgenen. Men annars så det svære spurningene fra feltet. Her var folk kommet inn, og her var bruk for hjelpsbidla vedleging til et kvørst. Og så kjøper vi fire tiltøk om alle døgnene. For måneder har vi noen tiltøk. Så det bare praktisk mot til det tiltøk som skulle gjøres. Det at passe til sosiale midlene, skrive tøgnet og skrive ut til forskjellige, eller til ta mailinglistene til tidligere som og, og så vi da en og I samstår vi. Det kan være kommuner, stånar och I kommunene folk som arbeider omkursvekkene av økene så det vi er nok sånn av kontoren altså hvis du snakker om det bare en ganske vanlig idé men så det ja, så det tilstuk om kveldene omkringene og ja, det
13: Ta I folk, du sier folk kommer inn av gulvet det det for det mest utlendinger eller det forengar som er I hva som tenker som her vi innflytare eller gärna?
14: Det tillflytare. Nästan bara. Om du kommer omkring in, omkring förengar in som kanske hever, känner omkring tillflytare eller som kanske är omkring troplägg att det här vet jag som vi har gjort för och det har gått att det omkring som det som Jasper Taimon som är ju när omkring någon. Men det tillflytare som kommer in.
13: Och kvart är det typiska spårningarna tjata man?
14: Alltså nog så nek för rätt la praktiskt ju. Ta en senast tillfittan som var inne I gulden som är. Ta var det allt möjligt som var kommit in av samläggan eller in av min box. Forskjell av skatteuppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilja det, hva skulle hun gjøre vitte. Og ja, I mest annet, så ikke fru plås og I det stående og I mest annet. Og Ja, så var det faktisk et svære på så her spørne kan ikke nå ikke hakstående og tilløke som den sørste samarbeid I hei. Så det var noen praktisk ting. Hun finner ikke forskjellige teltepåster. Og man blir jo kjøtt åttrykk hvis man ivers, man ikke skiler ordentlig hva stender her. Det noe som vi skal handle på? Hva noe vi ikke handler på da? Og kan du hjelpe meg, hvis ni?
13: Men det sett så tykker hun noen krav til å vite noen ting.
14: Ja, det Vi taler nok ofte det
13: Hvor en tiltøkken kjipa til fire, eller kjipa til fire, sånn at vi nevner noen av dem?
14: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tiltak til åkken til i fjølmentene vi kan.
11: Ja, og når begynner jeg på resten?
14: Fjølmentene vi kan, under heiten om fjølmentene vi kan, begynner jeg i 22, ja. Så fjølmentene vi kan ta en gang ut på å fakne, fevne og varspe jøs og fjølmentene i følgen. Så til vikene så det lukket som en feiring av og tog som av fjellmøntene.
11: Det nemlig at jeg koster gjøre det.
14: Ja, yeah, det gjør vi det danse, tonelage, list, mertskøy, ja. Yeah. Iven så tog jeg ikke vi til å dømes haft mertforståer hver og tilflytteren bjør seg frem at gjøre mert og tar land til å møntan. Og så kunne folk melde seg til å komme her, og så gjør man gjør man mæt sammen, man lærer å gjøre mæter til landene, og så et man sammen lagtene. I fjør var det mæter fra Philips og John, fra Madagaskar, fra Ukraine, fra Brasil, og jeg minns ikke hva det sørste var, men det var, vi hadde 5 imiskere mæterstover, og alle var fulltekne her, og til en øyelig god måte er å komme sammen på.
11: Hvordan undertøkket for det du?
14: Under øyelig god, altså, alla mästarna var fulltäckna här ta vid omstörna alltså vi tog inte plats för mer än 12 folk nå här men det var bara vi en fulltäckna och de som har haft mästarna här och då vill jag väl greff då till de som är Taiwan fortalt gärna rik för om tarra och mätta nu Taiwan gå sig kvart i Taiwan och mot Kina kvart mät äta dig gå sig er kvart tillförbruka dig kvart er mätta runt om man har målt och och att det stängs till olja och havet och till en olja god mat jag samlast. Och till lyckas som ända mål vi fjällmättarna vägen till att man skapar några goda löter så man goda upplevningar så man tvärstrom mättarna.
11: Vad är att mälningar får dit och till dem som badar här?
14: Akkurat fjällmättarna vägen har fått öliga goda att mälningar på. Bär ifrån föringen och tillflyttar hon. När vi tillflyttar nämna att det glädjer sig till dessa vikna till oss och hattar punkt. Tog jag att ta ärda ju kvörskvöld i en vik eller kvönt i en vik att det också är färd till.
11: Och det var en hela vik?
14: Det var en hela vik. Och det är som marna vik vi tackar 2 vikskifter på igen. Till och med som vi gav att tillflyttar en paddel. Kvar ut som inte att kunde visa näka och skydda mäntan. Vi har haft folk som har dansa från ja och vi har haft en lömse fjörhet vid ett badna OL för Atlant Argentin forskola Argentin så att vi gick i forskola eller att vi äldste badna gestående det var Björn i Chattner kvar vi hade det var så samstad vid USF kvar vi gjorde en sån här kapping sån OL-kapping alltså kvar det ja kvar det prövade forskjelliga stortliga aktiviteter av och det är ombak för sitt land. Så då hade det ut i stånden och skolan och lärsta syndrom till landet och visst hur flätt så ut. Och. Så det är runnit och råkat och så hade det ordentligt stått lite. Och det här baden och allt har varit sett av borgarstjåren och vi tog en sån byggnadsgemini kvar det var en sån svördanser, rävla flotta svördanser en kvinna dansade. Och vi tog det och ja... Så det var alltså, det var ordentligt ceremoni runt om till. Ja,
11: nu må jag spela in till det svördanser.
14: Ja.
11: Kvän som land?
14: Ja, Philipsson, Thailand, alltid där var. Eller var det Philipsson?

0: komme her til Tarbundklubbene, og det har vært helt forbi henne litt.
1: Det folk som du har begynt å komme, eller som lærer har begynt?
0: Nei, akkurat du har. Men flere lærer har begynt, men fokus er alltid til å samverne, og at knyte sambånd på tvers. Og eisen, det har vært nekk prat om først kan mentan, og først, altså, ja, hvordan det å være, hvordan det å bygge førjon, altså, det kommer lukket som igjen, en kvar en øre om bindklubb, og så kommer det også evne lukket opp av venta, og hvor kan jeg oppleve akkurat, og alt det heter kanskje ikke kjellig, det heter ikke spennende, eller,
1: og hva damer som utlendig kunne noen tatt, altså, hva damer de må være her?
0: Ja, vi i førjon, eller vi bindklubba?
1: Nei, det er også om førjon, ta tid med å sitte her og skifte året om et og annet,
0: så kan jeg ikke at... Ja, tei i helt fast dam eller väl av er förjon. Alltså generellt är folk öliga glädje för det. Och det stod lackat att bindklubben Joar så var det en kvinna som säger att hon är bo när jag stannar runt i hemmen. Hon säger att alltså förr var faktiskt talanten som var allra närmast att flytta till.
1: Kusta?
0: Ja, men hon helt att ting fungerar här. Alltså tingen fungerar och hon har funnit här vidan som hon brukar för det. Och så hon är sjön från en extern land. Tar det nemmere, kanskje. Ja. Men han lukker vel, hun sier at det ikke fungerer bare, og det nevnt. Og nekv nevna frien, altså det gjør nekka vi salene, altså det at det lett å finne fri til lott, jeg kom til nattturene. Ja, det flere som ikke kommer fra Storbojene, at det nemlig, altså det altså, ikke bare fri nattturene, jeg synes at det ikke den samme larmeren som en Storboj, at det nevnt. Gärna kan vi nekv. Men så var det inte ens nekv som jag har upplevt i mig som är sträve och trobult och frustrerande. Det kan vara det att man inte släpper fram ett arbetsmarknaden till de störna som man man är inksar eller man får man inte förbjöra sig fram och säga mot i följande som man har ganska kunnat ära stäna. Det är något som jag har till affärten är att man kan bruka ägg som arbetsmål i följande. Men det kan man bara inte få en större vun. Kjölt om stor personföring då är väl ängst så är allt samskift jag förskom. Och ja, kanske inte har dansk nog då, ja. Men det är ju på samma måte här som man kräver stanna att bara att du är väl ängst så kan vi inte bruka det. Så det är onkor som är blivit inte klackat då i.
1: Jag har bara ett döme. Ja, nämligen.
0: Annars, hvis du bare nevner tiltøk, så her var vi reglerlige kunningartiltøk. Vi har haft tiltøk som snikvas i omkvar frutjarmøleggar er i Torsland kommune. Vi har omkvar utbyggvingarmøleggar er i Førjun, og også utbyggvingarskipanen er i Førjun. Vi har kunningartiltøk om altså delstånd øke og skolar, Førjun skolaskipanene. Det er som mer alt familier.
1: Hvordan er avhånd for utbyggvingen i Førjun? Med utlendingar.
0: Det är AH4 det är troubleagen är här att det ofta kommer ganska föräldrar att också omkom bötnen. Troubleagen är det att hvis det kommer bötn som flyttar till följar som är också stor satt flockor och äldre tar er det riktigt att få en affärfärgar runt i folkaskolan som kan brukas vidare av en av mina skolan. Och det är återvändande. Jag hör av ett attra som från när jag säger att det är en troblage och det är alltid en stor troblage. Men det är att det är inte att få en affärfärgare under följande som man kommer som stor nämligen. Och för att lofta tajmon, det är tydligen flux till på som kanske kunde för sommarbött kan det ganska vara nog. Att tacka som man så att lägga som skolan vi äger men det är lugga som
1: inte. Ja, det är då skolan vi äger i Huxa kommer. Har vi det samband vi han kom till TV.
0: Vi har inte vi samband vi men det är näck som men det är pura TV jag näck var att skolan vi äger tar emot den näck från but någon ja vi är dem första mal lite som man ska säga. Är det sen från det är hur vi chat lunch så här kommer näck vunk och få en affärfänga runt. Det är det bara inte lika som attlande vid skolan vi äger. Det kunde vara bötter som är purast av välfärd och sakens kunde klara att en folkaskola en fraffaringar runt visst att nu är ja, visst det ganska vanligt under kröv ett la. Jag vet inte jag kan lossna ner.
1: Ja, nu också.
0: Men det är en ulla tydlig trobladje.
1: Ja, nu också jag med om att skulle ha gjort det. Det kanske kunde vara en nutsbredd av tajm och en eikabredd av tajm.
0: Ja, man kunde kanske vara en eikabredd, ja. Ett la fyrrätsingabredd av minnen.

0: skolan eller och sluktande ja. Ja, men jo te är sån det te är
1: hon är
0: det ja. Som jag möjliga för alltså det spyr jag skulle se kunde läsa ut Danmark eller inte och alla för själ tekniska tingene som te valda skulle få uppehållsliv så att det här för ju.
1: Ta vi utlendingar komna här. Kusse fast ju samband vid där är det utlendingar som kommer närmast alltså show om till kommunerna eller gera tid när vi är färdiga ut.
0: Ja, det är brått nu att integrationslån kommer gilt i fjör. Här till så då är det så att jag har funnit kontakt med tillflyttare att han hårt är att ta dig att det skrivs ju upp till bostad av en kommun så att det skulle krossa sätta krossfi om det inte kommer kontakt vi med så det är så GDPR då. Men vi nu inte integrationslån ta löv så utländska stan i Cheva kommun någon upplysning om det fall som flyttat kommuner så är alltså finns det han visste listan nu i januari är fallt som är flott till Torsland kommun så igen i sommar och vi är nu gång för att kalla in till konningarfonder. Så framöver tar vi ett lucka som är kommit jöknen där den första listan så för det är så är snär att ett som flyter till vi inkallar till en kunningarfond innanför det första månaden är att det är flott kommunerna och att tog kunningarfonden och ta få dig kunning om allt det som är gott att veta att du akkurat är flott det till och ägstna kunning som är gott att veta visst nu till på långre sikt att det är reverande till vi tar mängan att om folk som kommer klämma till att nu alltså då till dömes de som är på fasträckskibarna eller som är på arbetslöve fasträckskibarna, de som är på arbetslöve skulle ju arbeta till samma arbetsgivare vid samma arbetstjej och är för att vi har kunnat söka vänd i uppgällslöve ja. Det är gott att vita att här tjejerna är på ena vägen kjallt om att du kommer till inte huxar att du får ta vare i tjej och är. Men det är väldigt ohäppigt att du att när 4 år finner du det av att oh shit, jag skiftar arbetet och jag kunde eller att vart. Du bara gott att du vart skratt
1: det. Så du kan missa några år.
0: Du kan missa några år så det är gott att du har tillvittar om dig väl inte att teka så du kommer klämma ut annat. Vitt allt.
1: Och nu tar vi ett euro lyssnare in i AIC här integrationslövande så är det ju arbetet vi nu kan tillägga här. Kvärt är det man vill bröjta här?
0: Ja, det är så att det som är lukar som kom in alltså att tänkte jag som är bindes vid kommuner gera till att alla kommuner skulle ha en integrationssamarbete. Ett lovia är det bara Torsland kommun som har en men i löten är en lösning ute för Norröche så där är en integrationssamarbete för kommuner Norröche, Klaxka kommun, Öster kommun och Fullfär kommun. Det är ett samstarv om en integrationssamarbete. Och och hur slår luktande samstörv om vi är resten av förrjön. Så det vill säga, oavsett var du bor så är det knyttet att en integration samskipar ut i Örsnån. Det är nytt. Det är nytt är att kommuner får information om det som flyter till. Och det gör ganska olika grundläggande. Men det ger faktiskt att vi kunde få färsra dem. Så det som är ger till dem så är det att inte skriva ut om det är tilltök som är. Att det kan vara ett fasta lavenstilltök för böten. Eller det kan vara en kunningarfond om frutöversum eller vad det är. Så sänder jag kunning till ödlös följtjärna. Och det är det som är ordentligt viktigt. Det är att jag vet att det är en integrationssamskipare. Och kvärt det kunde komma till mun eller till åkken vi och allt som vi hos någon. Och det här sig allt från alltså att det är att det är sociala samband med affär de knyter vinnarlö de kommer att känna samfället bättre men så är det inte att de vet att det skulle färra ta det uppständra en troplägg och det är fyrbyggande som de ser att de kommer hellre fyr i en sätt det kan vara praktiskt troplägar vi utfyllar men det kan även vara andra ting till dömes det är viktigt att vi vet att känna sina rättande till att jag har även funnits fyrspårningar för folk som har varit utsatt för omkron som det inte kunde vara utsatt för ja. Men det känner sina rättande det vet inte om det är om det här är löjve i följarna och för att jag kommer att ta in på det men det är ordentligt viktigt att folk känner sina rättande ja.
1: Och få han är ju kundningen om det. Nu har vi gjort flera sändningar om fasttrack eller utländska skivarna som så. Jag tror att jag har några tankar om kusse i utlendinga lovun eller kipan. Afra fall kan det en kusse og kusse rikkar.
0: Ja, just man ikke tanker om det. Det som hendte da i fastrakskipanen ble innført, det er det at nå ble det lattere og kjøttere å komme til følger. Men
1: det kommer flere folk på sitt tøy.
0: Det kommer flere folk på sitt tøy. Men det bare, det et vanligt arbeidsløy til EU på. Men men fastrakt betyr at det kommer flere folk på sitt tøy. Men selv utlendinga loven og lovverk annars utlendinga ørsnån ikke tidlig til det. Og det alltid til lukket som det som troblegjen, det øyelig lett, eller ikke øyelig lett, men det forholdsvis lett å komme til førje, det bare ikke lett å være her, og være verandre her. Og det alltid kunne være hokset som det bedre gjøk noen armene, lett oppfyr arbeidskraft, det ønsker jeg bare en arbeidskraft, ødler det, eller sånn ikke annet.
1: Jeg tror også at du tar, hvordan kunne man lett opp, hva kunne det være i arbeidset?
0: Jeg husker at man kunne altså arbeidet til arbeidsgiveren kunne kanskje være mer tydelig, altså hva at arbeidsgiver få arbeidskraft her til det bruk for dem, men til å ikke ivast og vi tar tørv og arbeidskraften som kommer utenfra og jeg vet det som er takk som fire men flere av dem kom jo over til at de ikke kjenner skipene noe vel og jeg har alltid at arbeidsgiveren til dem kunne kunne være mer tydelig og komme sånn mer inn av banen i mån til å fyrrega deg på, altså hva det det for hva mest retter jeg vil på arbeidsløpet? Hva skal du være oppmerksom på til dømes til at man ikke kan avansere av arbeidsplassen? Det kommer dødt vi ikke har nekket for. Senneste kundinger har funnet vidt høyt, ta hver det som noen sa til her som ikke visste jeg ut som jo kom på arbeidsløp i sommer, og det visste jeg at man ikke kunne skifte arbeidsgivere, men det visste ikke jeg at du ikke kunne få fremmest det.
1: Så her er det nærkere man kunne gjøre snakke vi?
0: Ja, jeg heldte til at nå gjør jeg vite kundinger for å fortelle som flytter til, men vi kunne akkurat sammen ganske før ut av arbeidsplassene, hvis nå det en arbeidsgiver som har flere tilflyttere av sin arbeidsplass, så kunne man tilstå samla för starfolkene här ser man vi arbeidsgivare som man lukket som kunde avstemma noen ting som man trodde seg at de kjente sin rettender og skilterreisene bedre og til noe som så vidt jeg alt kjører hos noen som affær og mer samstarv vi arbeidsmarsene.
1: Jeg tror akkurat det som skulle spørre, jeg har ditt verre i samband med arbeidsmarsene.
0: Ja, det vi altså det har vi vidt reisene altså til dømes vi haftnia og vi ja, forskjellige arbeidsgiver som vi tar ved kontakt med. Her det kan det lukke som ikke vil ta initiativ til oss spørst om vi kan samstarve om frilestrar eller annet. Men her halte jeg at vi kunne, det kunne være sånn i første kundingerfonden, det ville være opplagt at vi kunne føre gjørs det. Og grunnen til det ikke gjørs for det, tror jeg at det ikke for en det ikke for akkurat nå at vi begynner å få oss noen, altså her nede. Det lukket som nå, at den utlendige integrasjonsloven blir innrådlet, som man skal si, at det så det en prosess som man må lukket som takke steg, ikke?
1: Nå viser ikke Østene at en større parster av dem som i det kommer av marsjene inn, altså, utenfor, det folk som først kommer her affærest. Har de lagt noen mye til det?
0: Ja, det har vi, ja. Det ofta sånn kommer ofte inn til åkken, og det ofta folk som har nok størst iveskått, som kanskje selv mekner vel at finne seg kundingene, og finne det akkurat ære, og komme kanskje spørre inn til mentene lia, og hva skal jeg gjøre for at padler best til her, hver dag kunne tid gjøre mer. Det synes jeg absolutt, ja. Folk som blir forelsket i førgen.
1: Akkurat. Mm-hmm. Det noe slutt litt.
0: Det gjør.
1: Så det til at du var sett i starvta i Ukraina, Krutjebrye.
0: Ja.
1: Hvordan mørste du det?
0: Jeg var sett i starv i hest i 21, og ta hei det ikke Sir Torker som var integrasjonssamskipper armé, hun gav seg starv noen ta i koronabrye i flott av landet noen. Og så var det jo en lang tur jeg skal under korona hver, det ikke var noen samskipper, så jeg begynte å lukke som opp av nødtjent da. Så det tok jeg sånn at jeg kom inn i starve, og jeg har sett en rikket tiltøkning av skra for våre 22. och så stannar vi här 14 februari och krutchi pressra i Ukraina. Och som att så praktiskt lugga som fokus ja tog jag att Jack Schling tog i fyren att det finns då flättande komme. Och så där finns det faktiskt nästan jag menar att år att nåt tar väl största allt arbete jag ut på att få integrera Ukraina nu väl alltså det var ja att ta emot samstarv skolor och dästonar Red Cross och ja
1: kvärt vär största uppbyggnadsprisen helt då
0: alltså alltså ösken generellt med att jag var Red Cross och det var så att jag husa Ukraina han arbeidet la seg ikke til Horsan kommune, så jeg stod ikke beinleis for tog, men jeg var det ikke for samskifte, jeg som vi utlendinger stod.
1: Om du så tenker er det oppe i Ungarn, kanskje?
0: Ja, det er det at vi var ganske så mye blagt, vi til at flest ukrainer tog til engst. Så det var en oppgjøring at få, altså vi skulle ha tolk inn til samrøver, vi skulle ha alt tutt til ukrainst, og at det lukket som tannet till ett europeiskt land, men det är en helt ornamentan. Så till dömes är skilja och så skolaskipan ner i följon. Esterskolan i Havn, han har ju tidigt mot en nekvist och bötnån i Ukraina. Så jag var väldigt nekvist i samstad vid Esterskolan och funnit att gosse, eller att heja och lukka som själva skipa, så gosse finna det gosse rikar heta bäst vid bötnån skulle det vara mest ut i den förskoklassen och sinti för sig, eller skulle det vara mest för sig och sen tror jag förskoleklassen eller ett mittelting sådana ting och allt runt om det här samskift vid föräldrarna och jag snabbt börjar att skilja alltså rent lagpraktiskt hur så tar det tjejen från en land kvar och skolaskipan är strängare och en annan hatt än här det ständigt ganska långt och i dörren och registrerar om det har mött klon 8 tog först karakterer från första flott av därför avlängar att du inte lätt en skola ting alltså könligare avlängar, tydligare avlängar då kan det vara riktigt att skilja skolaskipan och följon då är att kjolten du möter hållet nummer för sent alltså tog först inte det är ju beinleis konsekvenser nu för det är ju ett annat ting alltså det är ju tydligt och vi tar öliga tydliga regler men det är ju tydligt när du trackar punkter och inte och det kan vara riktigt att skilja ta att du kommer från äramäntan och ditt fokus är alltså du har flytt under krutcha så det är faktiskt för som närmingar var det sin stilt att simpelthen bara att finna det när man skulle möta att det var möteskilda att möta till föräldrafunder och sådana ting och att skilja till att ett barn kan lära ordentligt vid skolan för det om det inte får karter och kvar infarkt från början va? Och att läraren fyllt ordentligt väl vid och människan kör bötten för det om det inte får karter på det så det var frustrerande för familjerna men sannolikt även för lärare och skolor att finna att skriva detta bäst. Ja.
1: Och ta det så hyckligt efter att ha satt in vid integrationen av Ukraina. Hur ser det så in kjält då?
0: Ja, jag vill säga till att under den omstånd så var det alltid till att rycka väl till att folk har varit alltså ödla vilja tracka till och i halde folk ödla vilja göra sitt allra bästa för det. Så i halde det vi rikka, storn heimla hevda rikka väl. Sjån det inte lukka väl för ödl. Och efter, heter det inte bara galdan för bötna Ukraina, men alla stannar från kämen då här som tannaringer så är det för bankar riktigt att få en gå skola till. Ja, det är riktigt att komma. Det är alltid riktigt att kyrsta skola och komma till annat land. Det är riktigt. Och för ukrainarna som inte... Ja. Ukrainarna var det ganska... Ja, jag har riktigt. Det är inte ängst. Vi har varit vana vid att böt som kommer som tannåringar ofta är hamnade väl vid fyra ensikon. Och det var det inte så nekaldande för akkurat det ser. Som kom, ukrainska böt som kom så...
1: Så det måste lösas vid tolken?
0: Ja. Och det är bättre här i Esterskolan. Faktiskt var det en ukrainsk lärinta som blev sett i starv i Esterskolan. Och det har vi gjort timeböten här ordentligt. Och hon har kunnat, alltså allt som är stöttfrö och annat, har hon kunnat gjort vi. Och hon har virkat som tolker mitt för äldre skola. Och har vi kunnat, hon har varit otroliga gå för skolan och för spötten, ja. Så att han är en natur så så vi det tar sig kommun i att det är en så mycket stor uppgåva att vi måste sätta folk in att säga att heter blev i kunde inte arbeta som integrationsjobbar för tillfället för Torsland kommun tog att ta vara bara tog att ta sig in någon så vi sätter två folk och tog jag marska starv en flytta folk som jobbar och en ukrainsk tolk som och ta George Atlamonen så är snart här lugga som tog sig av tog parsen och tolkaren häver tolken över utgör i skolan till föräldrar samver över och till kunningar fonder och där stod i skolan och sånt. Det är George otroliga stora mån. Så det är något sånt han tar gå av lösningen och jag snar att jag flyttar folk av samskiparen kunde kipa för något tilltök som vår skälja nej och ta först ut och inna som alltså fyra ukrainer. Nu det här var något som ett projekt så det är något som runnit ut nu är slottet. Nu är det synd att sujan till sjukt i Ukraina kom till följer på flötta löven. Och nu ingängat hej som är tillfittar i kommunen.
1: Du arbetar också vid innanhusets rådgivning.
0: Mm-hmm.
1: Hver kan det vara till döms?
0: Ja, det är ofta. Det är som oftast har jag en lärare hos Fröngar, skolas jag har studenter om krasälja stöv. Du är sant här vid en förälder. Jag vet inte ordentligt. Det verkar som om att jag inte ordentligt skilja. Det kan vara en särskild stöv att jag är i. Och så får vi ofta att prata om det. Alltså, ofta kan det bara vara telefonprat. Man lukar som luftar några ting. Och kommer som en välängd som man kunde pröva. Och, ja. Alltså visst. Ja. Sådana är synder om det. Annars har jag varit där ute i Höjvugarskola. I sista månad. Det heter en... Det är en ögnsvika. Faktiskt en fjällmättan av vika i skolan. Hver flokker är folks ett land. Här var vi då helt EU-kollegium. Jag har helt ett upplägg för bröten om fjällmättan. Så det kan vara inte imist. Ja, så oftast är det att det kanske är en ståndslärare eller en skolestör som lyckas för att det standas inte först i omkron och inte att diskutera och lyckas sparra om omkring ting.
1: Så samman om det är inte ett rättliga... Fjellbrøtt rådgjengar er på i Tordøy.
0: Ja, det er.
1: Føya Lindenskov heldur fastraksskipanen av vera og ena gaua og smittligare løst er for å utlenska arbeidsmei i hembaveien. Hun heldur ikkje at vi til bæje kunne sija at vi skulle heva starsfrakt hembaveien kjøtt og smittliga og samstundes heva illt av at hosa engst da vi kjøpa brei i mylnene. Hon heldur ikkje at vi bæði kunnu blasa og hava mjøl munnen. Skulle vi til dømes tolma tilflytingene og et sindur, så må vi gautakka at vi ikkje hava allar der tænast som vi hava i det. Vi må til dømes gautakka at vi ikkje hava så nekvar mestover og velrigen hotell som vi hava i det, heldur Fuja Lindeskå.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
3: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lusta?
1: Så lusta og fm1.fo.
2: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Ja, og velkommen til Festivalradio her fra Sommerfestivalen. Og jeg har løyta meg til ja, teltet her. Jeg har finnet det første gestene som vi er og skra i det. Men annars jag säger att akkurat nu så är öll älska Disney av Vaxböje och här är en nekva barnafamiljer komna samman för jag har lust efter sin Disney-sanknum. Nu klockan sex, här är er Stator, är Silent Disco. Jag får få ett om på sötne att hosa vid hva Silent Disco är. Så är Jakob Bila Edlingsgård som kör klockan tjej och Torchnon, Annika Hojta klockan åtta av Vaxböje. Svenka klockan 20 i Kjaltnon, Stoyntar Rasmussen klockan 21.45. Og Torchnon, Andreas Oddbjerg av Vaxbøye klokkan 22.32. Sakharis klokkan 12 av Kjaltnon. Og så er det Fair 5 av Vaxbøye klokkan 8. Leila og Mela klokkan 2 av Torchnon. Og så er det klokkan 2.45 eller trykker til Troy Marius Disi i Kjaltnon. Men jeg er ferdig, jeg snakker vi Ragnar og Sten, tar og frontfigurer og svenka, og tar skulle være her i Kjalten om klokka 20. Og ja, jeg var ikke spela til Ragnar. Kjalten om klokka 20, tid pleier å lukke ballen, men hva spela til at tid har valgt? Har du valgt å komme i Kjalten om klokka 20?
4: Ja, så nu vi kommer så lagt upp i allsen att vi förklarar ju vi såna backstage och sådana så tar allt måste kompas fram nu och allt ja. Nej, tvärt. Vad ska jag? Nej, det kan ska få för en överväxling. Vi plejer alltid att locka balle och kör bara börja då.
3: Och passa det är det att det blir sent det kommer upp ju är att det vill jag helt vara fyra på kvällte.
5: Vi såg ju själva att det mest åt det. Är ju ner färden och då är det. Ända vi vet detta av pall nu hvis vi inte spelar sitt för det. Vart nej alltså vi finkar sig inte mer lag än bäj två. Och nu har vi spalt nägar för ett sånt nu av stora padle och det är också skäligt vi har varit och ju tält någon faktiskt spela sommarfestival. Vi är nog spänt på det.
3: Så alltså hade vi i kallt någon fyr?
5: Vi tar en av fyr, ja. 2015.
4: Tvärförfyr, jag har inte spurt tvärförfyr. Jag vet, ej och så är trutsar vi, jag får inte passa, men jag minns inte. Men nägar för fyr, jo.
5: 2015 spalde vi den av fyr minst. Det är det hukten när vi sa att det är.
3: Men alltså, tid har varit här, tid har varit i Nekofestivalen, tid har varit i Östnöggefestivalen och tid har varit till Nektiltuk. Men sommarfestivalen, är det här, alltså för att täcka Vuxby, är det här den största patten som man kan komma till här i förrigen? Eller är det ganska Torsfest eller Vågsbåten eller hver rankerer det alle som paddler nu?
5: Ja, det synes jeg ikke å si. Altså, hver en paddler gjør en kjensle som nok særlig, ja. Da vi spiller Vågsbåten, så vet jeg hjemme på andre følelser som, og G har vi også helt særlig deisende, og sommer har vi alvorlig deisende, ja, paddler er så stor, det er ikke mektig her, og så alt er ekstremt feit på sin egen måte. Og ikke minst teltet, grunden, badnager, her oppe i UG, her spiller vi leisene, spillerplasset. Alt er sånn imist, nega. Så alt er spennende og stort litt.
3: Men jeg kan si at jeg spiller det for spålet tog inn, nekva er rett år. Er du vant til at hit, for å få så større suksess, vi tykker at hun ikke tykker rett, da det er noe som bør jeg, og det er kanskje mer som et større hobby.
4: Ja, det har vi tog som flere for, det har vi bare nægget for, altså vi tykker akkurat bare i chattlæren og i akkurat ekne ballon også, så rappet for kameraten og sånn nægget, og så vokste jeg bare herfra, for det har jo fra basalt som er nok så. En tiltidning konsert som var, og jeg mener at det var tutsje, det kan være ferskreft, men herfra så eksploderer jeg det bare, og så klarer vi, det var vi, jeg vil ikke klare, jeg følte vi, men vi rønte, og jeg halte vi til hva. Klara nøglen da, fyllt vi hit som hentet til at, nei, vi skal helt enig, så vi ikke klarer på at det blir så størst som det har gjort, det gjør det ikke.
3: Og du var selv inn at det er veldig noen år til det har vært gongt, i vår 15 år, og er det raskere til dømes publikummet, eller de som avhører en kjattikken, og som de yngre, da, ja, kanskje årene bedre enn hva de selv vil gjøre?
5: Ja, för att om du ser också mer, ja. Alltså, det tar vi börja i världen och åker arganger som fyllde vi. Ja, och åker arganger är det här tjejer 30 till 40 år.
3: Gamla män.
5: Gamla män, ja. Och det är nekvar äldre än det här isna som då har texter och så. Men jag sådde jag färdlar en konsert, eller spärlar en konsert och sådde jag säger 18 till 25, då har ett och kvart år. Det är jävlarna, jag vet inte, det är helt otroligt. Det du skulle se då då. Det var banka. Det är också helt speciellt.
3: Blir man sen då en mjukare kan här om man ser ösn om kolt ner i Asien och är ute som då var alla texten jag hade gått.
4: Ja, absolut, absolut. Det är ju att man blir ganska kvar för alltså att man nästan säger att nu var det inkre ja, alltså också alltså 10 år sist till tar det kommer ut det där så det har hållit i några helt särskilt det ska man vara tacknämlig för att det hänger vi. Alltså vi kunde räcka samman vid Rotvattnare och släcka vi till mer alltså men
5: det bästa är att det är att man spyr en lag som är gamla och man väger på Watson där.
3: Du vet då. Det var ju också helt stora då. Du vet, det är spejliga gudet. Men alltså hur långt har du orsko? Du vet att det är också till den också orsko miklar framförsler och det lägger jag inte kvar för det är att paddla men hur långt klarar du att halta av?
5: Det ska jag säga så att det är så nu är jag så heldig och som spelare är ju med Tromsen i Banterreisne. Det är väl okej att lysa igen i Weichner, alldeles jag är ner och alldeles bränna fyrt på samma mat. Och nu så är vi där och Benjamin Petersen som Weichner spelar gitarr och har gjort något så länge, tror jag, ett runt nu. Det är en sån nödvändig geist i man för. Nu har vi dessa nödvändiga tonläge som kommer ut vid till dig som inte har hörstan, händerna är upp som är ut nu av Spotify. Och vi har en egen nytt som kommer ut. Så det blir väldigt spännande och det som vi pratar sig för, det som innan du har förbått. Alltså du vet, sätta sig samman och hycka sig och göra tonläge. Det är riktigt att släppa.
3: Gå om kylningar för att jag släpper ut en kvalitet nu från familjelunnen.
5: Det säger du.
4: Ja. Att jag säger du, att jag säger du. Jag är inte råkar innan du har förbått det, det var vad man säger.
3: Men det är vi att finna nyttjel och att jag har haft... Här var Renega Sanchez som förrän kan känna öliga väl. Och så att tar Sanchez till Gjörd och kommer från Toyota till vår unge. Men är det ringt att finna på, jag ser, och i gasar en nutch lå nu man är blivit till äldre?
4: Ja, det är ju å. Alltså, kvart skulle vi inte rappa om man? Det är alltså... Ångt helt man, okej, okay, vi får gamla rappa om det här och ångt också bara nej, värskat. Ångt ska man bara leta penna.
3: Alltså, Snoop är gammal och här är det som är då. Ja,
4: så vet jag också 20 år efter det endast, hvis det är. Men ja, värskat, vi har nu kommit här upp i öronen och vi har mera lussefäringar och sådär. Så det är bara mera rappa om, eller ta så. Så det är det.
3: Men det, alltså det är förhållande att RSP och NGKNM till dömes är och spaskar som rappa. Så är det ganska synd att forsla och är fyra rappmusiken i färgen? Kolla det då?
5: Det vet jag inte ordentligt. Alltså jag ser förhållande att till dömes har Heini och producerat att nu ska lära sig och RSP och vi bara är stora fjäppar av allt som är det rappsjanken i färgen i det. Det är alltså vi, det vi börjar i världen att nästa upptäck som är en troblad, snäck för Jokon, att det var ju inte chankra.
4: Och
5: ja, nettopp va. Och sen det var öliga så det var öliga ofta folk så att snacka om first draft, snacka det Caracol eller MCR och allt respekt till MCR och Caracol. Men det är ju kört en genre i sig själv, va? Det är nog snäck rock och hittar ren komedia. Så vi börjar ju där och vill det så gärna som vi illtångt att få genren att växa. Så i det att sådja att det du ser en tjocka nem och RSP, Akra Soppar, alltså en nutje, vad säger det där, Baltor och onämnt
4: netto och så Mario Stays är sjönde och känner ta läxbärs rätt då tror jag och det är det som vi ville från början. Ja, vi var ensamma att lite och det är fantastiskt så att allt sort kommer fram nu, alltså det är genialt det, så ju på tamma där nere vi kanske slår bra där det här bant tell us ju
3: och det är vi rapp alltså rappande då snitt det tar här vad säger hur så heter det go on and scum battles är så när vi är regar.
4: Och i battles? Nej, vi är domar. Vi är värster till Iltångt och vi blir spurtade ofta om affärer i Rinsnäst. Men vi stannar fyrt och Sean är nästan frästande. Men det är fantastiskt att få andra folk fram vi. Alltså, som släts rapp. Alltså, överhuvud. Det är bara att komma in. Alltså, som är showmen eller som är...
3: Elektriker, showrider eller whatever.
4: Whatever. Och så kommer det in i Rinsen och bara får också det, va? Det är fantastiskt att folk tårar det.
3: Alltså blöd det i raskar och jag suttjar knappt och jag vet inte, bokar där och så tekar han bara och ja, spit some rhymes.
4: Ja, ja, absolut. Och det är genialt och det är festligt och det är det är fuck how on like my gömt att han vill en man vet om, så det är festligt så jag är så hyra faktiskt.
3: Och att han har det här, ta något ju här kallt någon till när kan ut kvart för att det så jag brukar ta in att han har för att det är lustigt musik eller är det hemsång?
4: Hemsång mye, Arjen?
3: Nei, at han nå. Ja, klokka sånn deg.
4: Ja, til å nei, rock, vi får lort til dronker om til som vil fra å høre en løte. Det er jo sjående, det er kjøvet.
3: Og hva er det først og hemsång? Eller først og hukka der og sin tur, eller lort til noe der. Du tar noe som sommerfestvannet av Bjøa?
5: Det er godt som vil at noen, så jeg håper vi noe lort til dronker. Ja, 8-9 år.
3: Och hur långt är färdigt att fortsätta? Jag hade som vi har en sån reunion och så är det enda ting att sursförna spela. Hamra då inte dömen kom fram att det blev sagt att det är sursförna tar spela och paddla med. Men här hade det så här ett utgängsdato?
4: Nej, det hade jag inte. Nej, det har jag inte sett. Alltså det
3: är... Så långt är folk tumma, tycker hon?
4: Så långt är folk tumma och vi dörskar och tumma, ja.
3: Så det kan vara att om en 15 år så är det still going strong.
5: Ja, ja, det är allt, ja. Det är ganska underövna vi rör när vi tar an med oss. Nu har vi tagit något till flås som rör något kött, så geister är nere än här så det är inte grund till att stäcka att man tar med dem.
3: Är du spänt på hur folk får möta och att han inte har tillfärdigt till att komma vid? Som oftast är det eller det gamla som är tillfärdigt som folk vill jag ganska höra att det är som det känner bäst.
5: Det vill du säga vid det faktiskt, ja. Alltså, åkerst är att du är öliga nekta gamla sänka, men som det är att du är ägstna öliga örvvise än kan vi ta just för det, ja. Som till dem som du inte lär dig alltid ägstna är nog så örvvise än kan vi ta vän vid. Men, jo, det var spännande. Men,
3: är det nog till jag, Ragnar? Är det samma?
4: Ja, det är bär ju. Vi tar ägstna för att det är till rötsna och lycka fänka det här. Det semesta svenka joe. Det är röjna vi där få ägstna i sin utgjulka och det är så. Och så prövar jag dessa färra nutja vejer. Och bara experimentera vitt du. Vidda kvarta fär. Så ju tjån att det är vi spänter på. Kan fokus folk för att måta gata. Och om vi tar vi lycka vara måta inte som åkra första flöva. Det har vi ringa toppa men vi tjått detta i gusje.
3: Men Owen säger så får jag tacka till kompavon att till dag tog till att komma till att gå prat och kanske ja, för att lyssna till Ahtro i Rötnar och inte kun anna gåa konsert till att kallt någon så vill jag kan något ju.
4: Tack för det, som nice.
5: Kan du lycka säga att det var banka stort där vid den silent disco att vi har kommit. Här är ju tog like a bear out of small bed och vaxen så sin charge.
3: Men har du prövat silent disco?
5: Nej, jag har inte prövat för det, annars har jag banka stort nu. Jag tar inte för det, ja.
3: Men väl stort, vi tackar för det och gåa konsert för nu.
4: Tack för det, tack för det.
3: Ja, og så får vi høre en sang Tja Svenka, Torshavn, og Søtnes, at han også får jeg i vår... Jeg kjører sånn at jeg har avtaler, så jeg får jeg etter til neste avtaler. Så Svenka, Torshavn.
6: Du kan godt sitte en som stinker en kniv i bunsjen av en og skreier han opp, men ikke sitte han i botten av kvinnen også, uten han har fått helt revne. Striptease, horn og hva det skal være. Jeg holder til at jeg visste å ha alt i ferien, simpelthen alt.

0: Han får ta satt i januari 2019. Han är ju just reklamer. Så det som är här tecknar, han då väl tecknar. Så tar prisen är god för äldre än 2019. Så rockar det ju från 2016 till 2018. Så vi kör över det som prisen. Annars har jag sagt, du går och kör prisen. Jag säger, nej, vi tar plakaten här, så lukta på det. Och det är ganska synder det sås. Ja, man tar ikke på alle som med man i Maurik. Han var han som bygger Maurik. Så annars er det nok så vi at hava. Eller vi er her, som har forsvann. Til Lunds Svavner. Og nekva gjerra.
1: Men du har jo en godt startfolk at rett her. Og tryggvar kontar. Og tryggvar kontar.
0: Ja, ja. Altså, jeg har laget gode kontar. Heter en fotballspar. Så och där började vi att kalla spalten med det postnamn i Polland. Och där var vi reppiga att vi vann och kanske där var jag nog hejver och passet bloss. Men då tappade det brått noll. Så nästa höst så laddade vi upp här i Maurik och för hittade det dess nu. Men det är så mer torsdag. Men tar gode vespenar i NSU, tar vi i Klaksvik. Så vi färger fyrtja vi i havn och så och NSU fjärparna tar de var väl i Maurik så det var fullt hus så det var väldigt
1: så tog färsta här var åpner 28 tog färsta till Klaksvikar nästa höst så
0: kjolt mig färdigt halmar tors väl höstdagen men tack och väl att det är inte färdigt och vi är det här som går en annan fotograf på det Solard Isaksen var ju general han är en sån känd med i hus. Så han blev gjort på mig, så kanske jag sände i handbär till honom. Så var jag i Klaksvik. Han blir så då att ta en vinter.
1: Men alltså, du har ju ut i vår hevd och så har du ju en portal som du lägger ut. Och du är också aktiv och att du har sociala medier här till utan tunna mening.
0: Ja, Facebook här är ju inte näck på Facebook, men det är en Facebook och Letcha-grupp. Jag har ändå ett filmstipp vid David Reinheim. Han är Reinheim.
1: Men han är klacksynger, säger jag dit.
0: Ja. Appen, han är vid Abban, han vannar. Pappen, han bor i Vonna. Han är dementer. Och så säger vi, David Reinheim, att ska vi göra ett litet filmstipp? Så ja, jag säger att vi vinner filmstipp. Det är nästan 8.000. Här som folk, nej, det här passar inte. Så säger vi, vad ska vi göra? Nej, han kände mig släckligt. Vi kände hälsan, men jag säger, vad ska jag? Men Pava då, Karre Reina, han kände det. I 1905, eller 1905, nej, det var 1905. Ta spalt följer mot Norrland. Och alla morskor, han var mina och han föll fram efter. Och så lägger han en perfekt ombult till Pava, så där Reina. Og Karri Reynum sjeit mal. Og jeg heldur tandissen enda eit oit. Så jeg er nekvinna innanfyr utrådøysen, men...
1: Alla mørskar og Lorsinger, så bæra få stæf og stæf.
0: Ja, Lorsinger?
1: Halvor.
0: Ok, ja.
1: Anno Kost.
0: Kost er mora klaksinger enn allan alltid, men...
1: Stæf og Halvor.
0: Men alla halde i begynt som blød, sindi så klaksinger rett og alt.
1: Ja, så han kan skal vi sier noi.
0: Ja, han var väldigt hånad så han säger nej till det. Nej. Men nu säger han nej. Så han är alltid, jo, han kom efter. Jag hade en rundåsvän jag aldrig kajat. Så han kom efter det rötterna, så det gör det.
1: Men alltså, men du fyllt ju rädda väl vi ute i lokala. Du är kanske en klackskinger vid det stora kaos som redan är kvar klackskingar är rum. Men är det här, hvis vi tittar några efter, är det näckbyggt? Alltså biskopsomärskor, kakehotell och husarraskullen. Alltså, är du stolt av att han frampor som man ser i Klaksvik?
0: Ja, jag är först ägarvalter i Fakalvarsen och i Klaksvik kommun. Så jag är långt i kommunen. Men som ofta säger kommunen, ta ger Karl, han är snill till Karl. Ta tar inte så stor mål. Så jag släpper kjolla... Jag brukar med det ser ämne punkten jag Karl men också så men sist tänk att fortälla dig att jag är till och så sovligt sist då börjar sånt där över till att säga vad ska det nu ska vi räna här att långsta börjar sånt som näga det är i sövn jag klassiska bon han börjar klockan 6:30 om kvällte och vi räntade att dra ut till så jag hade det var klockan 8 om natten och Ta vær Karl.

0: synder trött av som som hade han alltid.
1: Men alltså kom så kost drev du han då så då eller när vi mer ska.
0: Ja, det var så normalt så rådde man att få prika till signal eller prika till till det ser samgång limmar och ta hoppa på alla så kvar för så ta passa ju inte. Men vi har också haft han stits där Bullersund. Og ta meg en stor spørsmål som er uten det er samgangsmeringen, det er bare snakk. Det snakker bare, det gjør han ikke. Men så har du kjent det der tiltikkende pisshus her, og du kan kjenne det?
1: Ja, ja, det er som er under handlån her.
0: Her er det skuffelig kampforvånd, helt ut der, hva er det slags som er åpne? Sørst av verden, det var håndsla, altså.
1: Jo, det har skolt gjerne for å takke spørst og så, det var jo en av malakøypen om at jeg var sikkert pisset.
0: Ja, ja, og det er Karl, jeg vet ikke om han atler å pisse her etter, men han bare snakker det, og så var han Borgasvonder, og det er også så litt. Det har vært den største Borgasvonder laget der i Sønnsja Klaskermone, det var nok farmal, og det var så litt masseglering av omkring sort, og så var det siste malet, det var uten. Och till oss har ojsar jag har ett äpple här som vill jag ha. Vi rubbar det i som vill jag ha det här ska vara.
1: Vär var inte alls då ska jag sätta upp runda sand.
0: Att möjligt. Och så nu bor jag där. Sista var han för sju minuter går. Jag bor jag där. Så knappt sig Karl. Ja då vill jag ha åre. Tar hukt ut. Och jag laddar kanske luft. Nå, ojs vill jag ha åre till samtidigt. Funder liv. Jag har inte tog något rätt.
1: Men her vi bor oss arbeid og klagsfolk og her er nek vindløyv. Man ser det også ekte atter ui klagsfolkene, men du har ofta sterske møyninger om imist som firegangs lokalt.
0: Ja, du kjenner det seg.
1: Men det kanskje ångt du sinter vi er der sarkasme, eller sinter av prika?
0: Ja, ja. Og tar hoppet på at det kvar er for jan. Og jeg hadde ikke kommet ved sin navn noen kontorsan, og ta i sit her så er så är det alltså alltså i topp i havn och ja alltså klaxligt det känner alltså det sätter gäng in i skolan i havn och får kanske fjör då har trusch skolan man och här så där vet du äkna och här äkna alltså
1: äkna nu är det nu ett stank när jag tar kappen vakna så var ju kusna äkning
0: ja det ja men vi tar några grötar bara där och så då är det i havn kring kvarpe tar garbetle att få utrabanden torsk och inte fisk. Det är fint be, men jag hade mycket möjliga grejer. Hon är enda linn, alltså. Jag hade alltid fint be, eller jag ser utrymmande, tar öj och gastar hon så.
1: Du ska bara öppna bastion?
0: Ja, nej, du ska bara lätta att fiska frukt. Så det är ett problem. Så det är näck. Det som tjocken är att vi är det primära vinnan, och vi röjnar att få fiskvinna och allt det här att fungera. Og så sitter han i graven og sier, nei, det blir stilt. Og så, som nå Færrebanken, da hadde lukket Færrebanken fri han i Aravus. Og her har jeg sagt, ferdene han fer, åpner han der, banken der, så kommer fiskeren. Det er fisker, så kommer fiskeren. Og da åpner han, og her er skuddfullt av fisk. Så det er sitt løy. Altså, jeg kjenner ikke alt hva mennesken er i sin fiskeføring. Sjån skulle ta fiskeføringer, men...
1: Sender du for lykta for meg
0: etter det? Ja, tar du lyst til å få lykta etter fiskmånen, så det er aldri. Men la meg beskjøre det til sommerfestivalen. La meg beskjøre for deg politikk.
1: Nei, jeg vet ikke, men det er to hever, og det er nek avhåndmål, og det er nek vi fiskvinn, og nek vi er vi klaksvinn å gjøre, til å vite folk som kjenner det.
0: Ja, ja, og du kjenner til disse frøyngene i havn, altså, vi har jo en asse sykker frøyngene som vi slett ikke har brukt for oss. Så det, og så er det spjedet ut til at alt kjenner. Alt blir pjøst ikke være i havn. Nå er det en hennaklag affære fra havn til Klaksker, et eller annet. Du sa slags at vi dialyser, folk, vi har nordjørskjøklinger i Klaksker, og i stedet for at vi sender taksabil, tror jag för en vecka vi en kanske 6-8 folk. Kvist presenta en sjukplask från Torsson till Klaskar. Så jag ser sjuk och falskna släppa från att köra den längre turen. Alltså det håll där, det ska boja att lina en lejlig ju. Så blir det kornorat. Vi ser att jag sänder en sjukplask.
1: Böljar?
0: Nej, böljar och stans på sjukplasken. Til stemmer ikke at jeg tror ikke om vikene, eller jeg tror ikke om vikene hvert launer.
1: Og også Sorenganger tar høtt og en langre ved og sånn ta.
0: Ja, og til kom på plass. Og det er ikke problem. Og så nå knapper han og sier, nei, det er faglig. Og så er ikke problem i Sore, så er det heller ikke problem i Klaksvik. Så det er folk av Lokker, han sitter ved regn nå, og til Beiner og Espen Merced.
1: For til formant han ikke av Beiner, som han sier, jeg synes ikke bygda mann, men bøyer mann og ikke det.
0: Ja, ja, ja, mant han er sin dropp, så han
1: som
0: unger. Og
1: til Lars, han som er som han dotte.
0: Jeg er nødt til alt russ, han er nødt til 20, så han er nok til sånn by om Gaura, og han må bare slett mer. Og ikke godt rann jo, Beiner. Hvis du lurer deg, til at dialysen hun skal være i klassiske sykehus. Og til, så er det gjørst, og til hvis du lukker, så er det gjørst, og så kommer dialysen nå.
1: Men ja, så er det til om beinene lurer deg. Til, nå får vi da suttje til denne kommende mannen her.
0: Ja, ja, beinene har lurer deg. Vi ble ved langt til fæverskamp sammen, så til er... Så
1: ja, men till det är näcker som fast färra till det utlöst alltså till det här som är en buss, Kai buss.
0: Ja, det är blåa rutan.
1: Blåa rutan, ja väl.
0: Och tar bli att bygga turen i Maurik och tar ända turen i Maurik. Och det är nästa utlöst där bygga som går ända och är sen. Så det tar det är inte bodda lite att komma till och helsta Kai vunnen så. Men tar det fick jag lugga så det är Det har gått att ha en sån här synd i sån här. Du kallar mig Big Boss att han för att han kom efter så.
1: Så du kan som man säger, nu nog.
0: Så blev det dämpare lydsynd.
1: Det är men vi sitter till sommarfestivalen där faktiskt drejar om vi tar med kring sådär kringen. Men så är min farsa och nukt. Är så en som gånger ut och lursar ett musik. Är det mer att du hälsar på folk?
0: Jeg har en presskors, jeg pleier å få et vei, og så sier det vi Erik at Erik, det er ikke sikkert at det er færre inn, men så pleier anker å lære kameraet, så slipper vi kommet inn, og så anker det færre, men jeg stryser det ene hver point, og så pleier det være leiekvold klokken 3-4, ta kan man alltid slappe sin morgen, altså.
1: Men du lurer ikke at musikk, altså det er ikke anker du og knavn tok seg, ok, jeg er vel til meg hørst, som man sier, Andreas Oppjerg, eller Rasmus Sebak, eller et eller annet annet.
0: Rasmus Sebak?
1: Et eller annet ikke høyte, for tanke skål.
0: Hvis jeg tror på høyte, da lurer så er det veldig mye, din er mye, eller også, så det er også lokalt.
1: Ja, det er lokalt du kører etter.
0: Ja, ja, så, men det er, hun kjøl Akva, hun kjøl som...
1: Ja, Lena.
0: Lena, ta vær her bort, og så tar vi mynder, og så er det en eldre med av syna, og henne Lena, hun stod og danset og trallet framfor meg, og jeg fikk de beste myndene. Hun ble vi og oppstrakket ordentlig. Jeg tok at det snedet at hun ble vi og stod bort framfor meg, og jeg fikk øynene mynd fire er etter, og hun gjør det forskjellig, så hun dorde å komme på mynder. Nå, så ble Leo, og så hinner fotografen, så kan hente her, så har du kjøpt den, eller så? Nei, jeg har kjøpt. Hvor står hun bare framfor ikke det? Så, og tas mer som så inn, det var papet til den.
1: Ja, ja, og han, det er ikke visst ut, jeg tror.
0: Nei, jeg spurte han, hvor er det her, Lene? Du, ja, jeg er pappaen.
1: Men det är vi alltså till att säga att du först hem nu och lucka slappa av och så är du här inne i tunneln stäje och arbete.
0: Ja, jag är där. Jag ser då i player så var en 2000 timmar kvar skvalt och så att han festvann så såg kanske en 6-7 timmar från hösten till söndag morgon. Tajma mor.
1: Men vad ska spela nu kött och i marschardöld.
0: Ja, det är väl mannen där. Så kan Holger Schei all det. Ta är det Kai Hoppe och Ta tager vi
1: det. Havna, men det er viktigt.
0: Ta har finnes jo buss aldri. Jeg vet ikke, jeg tror ikke at det her til fulltegnet. Jeg har 8 vi gjør aldri.
1: Og 8 havna, men og 4 klakksynker som bygger i havn.
0: Ja, alltid, ja. Nei, 8 tilsammen, så det er 4 havna, men og 4 klakksynker. Jeg har aldri mulig, jeg har holdt seg vi. Han er blitt havna, men...
1: Han er født og etter oppvaksen skamt her fra Tattusbinarøyet.
0: Han säger att här han säger nej för som nej men nu är det nej så men nej.
1: Det finner väl det ut. Alltså Jakob Potle, visst är vi där Jakob Potle Larsen, han är uppvuxen här också tatt vid Djupmyr.
0: Ja. Långt upp i häven där bara så här var han så här barndomshus.
1: Vad tror du har rusch?
0: Jep, så rakt ner
1: och Janka med mamma att det så vi vet.
0: Och han är ut alltså han ordliga folkvårdsmän. Men han var bare kjøpt.
1: Så hva skal vi se hjem når er mannakvæl, så skal du fortelle om det?
0: Ja, jeg sier det vi har skjedd. Du sørste det, han ville ha penger, og det er faktisk noe. Vi ville ha penger i tjaokken, altså, ikke tjaokken i almanen. Og sånn er det, Jakob Holt. Han ville ha penger, og det ville gjøres det. Og helst at folk gjør penger. Og det er det som blir slåket til faktisk noe, at penger skulle komme til folk. Vinn i omsidning. Til.
1: Hva skal jeg være til at han ikke har malet? Til å være vinn i omsidning, sånn for vinn og mal.
0: Møvelig. Her er også beiner. Her må beiner også trakke til. Atter beiner, ser du?
1: Men det er veldig spennende at før en sånn kan det bli til alt dette politiske. Men jeg vil takke til her at du tok start høy at komme og stille opp til disse samrådene.
0: Ja, som oss. Og jeg vil bjøre bøtlen til Maurik. Og minst til, Maurik har vært av bøyligste prusner Ja, festival. Så det var kommet til, og vi er klar, og godt arbeidsvalg, og gav en sommerfestival ødeligt.
1: Ja, jeg vil også synes at her, så vi gav arbeidsvalg og gav en sommerfestival.
0: Ja, takk for det, gav.
1: Ja, nå får jeg høre et lære til Støysen Rasmussen, og så får jeg gjøre sånn en avtale hinvendet veien, og ta til lære i spass, og høre den nærmere om det.

0: Ja, jeg har løyda meg iver at du kjalte tog at nå Silent Disco, og Silent Disco, om du høyre til her, og Lorsjerne, så ikke musikker til her, og konsept her, man fær øyre befær, og så du trutcher disc jockeys som spiller hver sin leie, og så kører man av kanal, det hetsen til Lysa Grønt, og blått, og rett og i måneder kan man lusse etter. Man ser hva man hinner lusse etter, men han som kjøre og øyere og finner et her konsept tilfører Berger Poulsen og Berger Silent Disco. Det vel etna, ja, det kom.
1: Jo, jo, det folk har møtt øye vel oppe der, og ja, ja, det kører bare, så det vi øye nok til vi.
0: Men Silent Disco, altså TV nå i en 2 år, kanskje 2-3 år her i førjen?
1: Ja, Norman hørte da første sinne i AG, og her fikk jeg så hoskottet, tror jeg at altså, man pjør ikke bare her i AG, man kan ha det alle sann i førjen, så tog investerer jeg i november, minnes du med rett. Og så, ja, så har vi vært rundt alt førjen. Det mangler bare solrøytene, men det har vi neste vekskift.
0: Men det Silent Disco, tok folk vel og møte du på en av veien. Kanskje at jeg kjente oss ikke fra AG, at jeg gikk ut fra utopå, men det ser ut som at Øysene har en ekbøtt nå til akkurat her, men takk vel med deg.
1: Ja, altså du vil øye gå mot dere, men jeg råkner vi til en grunn til at det har vært jeg er, og ta helt Øysene etnast vel. Så folk kjente det, og folk ville prøve det, og nå er det så mulig å prøve åttan av VRG, men alle er stedet i Øysene i førgjene. Så jo, du vil øye gå mot dere, og alle stedet har vært det vært, har vært det eneste har vært positivt, altså.
0: Men til det vært Atlanfestivalen, og skulle også være 17 i kveld?
1: Ja, ikke 17 i kveld, det er det sørste vi tar i dag, men ja, vi tar ved Asylvalandet, og til Øysene Rikka, og her Øysene Tjokk, fullt av Øysene, Øysene, Øysene, Øysene, Øysene, Nybruk, og så her 17 av Pars, og til vi kanskje synte for tullet til David Lasto, men...
0: Man ser det her, kanskje mer enkra leie, altså en gang snakk på den, men spiller det så mer Batnavinner, Sanchi?
1: Ja, ja, vi tar vi. Jag säljer ju Silvalandet. Här hörde vi bara banna vinna lite. Alla vi inte någon. Här är det synter mixa. Så är det man kommer upp i Taylor Swift och Justin Bieber och Isney och Sarnaka. Jo, jo. Det är mönchen, jo.
0: Och, alltså... Är det här konceptet? Är det näkt brukt i färgen?
1: Alltså, man var ju till affärningar då man väl att jag syns jag vid till tonlöjk och det här är en god möjlighet till det här. Du först headset ju av.
0: Men så här känner du bostad ut.
1: Ja, ja.
0: Det är ett linje som syns jag akkurat lycka att dansa, men man hör ju också tonlöjk.
1: Nej, nej, och det syns jag bara vid hjärtan om tog att man hör ju inte själva en helter. Och ja, det här som ger det så öliga stort lite. Och så få att en annan har skiftat kanal tog att man helter att han som man själv behöver är bättre än det som hinner. Men så blev det så kärst på tammat.
0: Men alltså, det här var trutsar som välja Sanchez eller tror jag diskjockey. Är det alltså inte kappning mittlen diskjockey om att veta hur klarar få mest lustar? Man ser hur för lite det är sett av.
1: Ja, ja. Ja, det är stor kappning mittlen tar. Och tar skriva till min bojna vet att det är lite nu. Hur det är långt tar det lite, ja. Så det är till. Och hvis det inte har haft, hvis folk inte lustar tar att hända lunch så kvar jag då är hittande för att jag får omkring folk i Rasuna kanal. Ja, ja.
0: Men alltså kvartsvikskiftet tog upp det. Jag har sett att det är också en reklama för det här Silent Disco.
1: Ja, alltså jag vill säga så igen sommarmannar börjar. Kanske 1 april. Ta hävda vid det kvarts ögnaste vikskiftet. Ångstan, förstånd i sen. Men det är så att det är allt som har brukt för Trunch headset. Men det var ströst möjlighet att köpa minjen till här. Så jo, till vid det kvarts vikskiftet så är det bara att smöja mig i hjärtnirhållt. Vi vet inte hur långt det är värre rätt.
0: Men... Tær som har festivaler og hedu ver og nokt festivaler lust etter og knorn tonlage at la bæra ver upp til kinas ne.
1: Oj nej, ja, så vi det blir jag glant tror ju kvant där och så har vi det enda ja om 8 tunna och så ska man lägga packa allt ner och såna kan man ju så har vi varit till Rasmus Sebacke jar och där jo det är gott ut där men alla galt håll ju på morgon att lata och vaska ut lättsättne.
0: Men till det här tror jag är det problem att få in nattor alltså till nacka vi all lite att göra för folk alltså det är viktigt eller kommer det att vi tar.
1: Ja, det ser jag först för vi var ute i Överhövor det var i Lux så vi hade att tror jag vi tar var 12 veckor Men problemet är att det kunde inte bruka dig tillnäckat och det är inte bluetooth och är inte stick till. Så det vill jag bara tacka dig för jag tackar dig. Men jag vakten är rörliga på vårdrum är att onkor vill gärna onkor glömma det kanske och hävda om hållsen tar det främst det. Men jo, så det blev näckbättre. Ja. Men vi missar omlag 8-2 veckor jag för det här vill säga.
0: Men kan jag ha ett annat verkligen? Du har röjsnes i förbåtskorsene som så här är en reklama nu ute. Det är röjliga väl omtökt. Du har över tid inte tagit upp ett rum. Men när kom du ut?
1: Förbåtskorsene, vi har faktiskt akkurat finnit dagt och jag. Det kommer till följare och åttjända. Så det skulle du vara ute i handeln den 20 august. Det är vi öjliga spänt på.
0: Men är det förbåtskorsene värda dig? Och kan gå ett lite mer eller kuskus är kan säga cykler så då.
1: Ja, alltså förbaskorten kommer ut nu till här är för hästa kappen går det. Och signas för det utsällt om låg oktober så är kappen går ända. Så det passar ju ordentligt väl och i tid där vi är nu kunna samma heter det. Tack.
0: Lägg den där på. Alltså du ska göra kvar ju spela karaktär. Är det blir bättre till det är det flyger så gör det.
1: Ja, alltså jag vill säga att jag är först en fyrbilds karaktär. Men så att han har det här så har vi ett ompå Per Lee som hjälper mig. Så jag vet inte kvar är störskare Per La Pell som sitter bort någon ångstän, ja.
0: Så. Men är du har snäck kvar då?
1: Det är nästan det ena som jag höll. Säljer jag här festivalen som näkar. Det är nästan bara att jag ska...
0: Är oj och moj då och spit ett och ett annat?
1: Ja, ja, och jag ska stanna där för svärden. Och jag tror det inte så kött. men ja, det är det jag näkst, ja, men... Men jag är en synd av Arboj och just när jag får myntatöko till 522 och fotbollslagare till helst ju bara bära.
0: Men alltså, fotbollsspelare tackar också väl mot dig,
1: ja? Ja, ja. Tar damat Orja väl och tar blöa synd i tjentar igen, Travero, Dan och Arjen. Så tar älskar det och ja, ja. Det är bara gott för dig.
0: Är det också en kvinnor och vi?
1: Kvinnor och vi och det är också olja glad för det och tar damat också väl så det är bara olja gott, ja. Det är självande jag vet här vi. Det är en parstra för fotboll så det är självande.
0: Och nu får jag spela. Jag var ju inte hooks om det. Vi är också nästa år fotbollskorst i fotbollskorst tas med minne så var det Aron och Arne men ta var de har Premier League kort. Ta det inte det bästa då för ju.
1: Ja. Ja, vi tar var faktiskt lagt en Atlant som öter andra kvartal år. Här har vi en sockmål av FSF som säger att det har varit 8 ut 2028. Och så tackar vi det synd som det kommer. Men ja, jag var ju som ett spår ner till att ha det första år om folk för att trösta av dig och så näka. Så vi talar om till 2 år som nu är det kostar.
0: Men det här var ett nytt som heter Legend.
1: Yes, det är först för vi har haft det här vi. Det är ganska skapa synd av nostalgi i fält och kanske få det äldre vi i östene.
0: Var det ringt att välja? Legends ut.
1: Ja, det har varit ringt. Jag har en jury kan man säga på fjord experter och lishibarar och vänjar här som står på att stämma och det var väldigt viktigt för mig att Ötlinen var omboade så det är det och så har vi ett ögstnade äckrar som inte kunde undvaras kjallt under att spalt vid Flore, Imisk och Leon och kvinnorna är ögstnade omboade här och i legenden så det har kvar samma stål.
0: Men jag vill säga kvärt Bergård Gav ett nu vid fotbollskursen.
1: Jo, tack för det.
0: Och ja, jag var inte så mycket att säga. Gav sommarfestival och ta livet här så vet ni att du kan slappa oss inte av.
1: Ja, vi där kan ha paus i morgon. Det kör vi. Och så kan vi sommarfestival och är.
0: Ja, väl då. Tack för det, Berger. Här är Berg Paulsen som är Hever Silent Disco som är ett koncept där man ja, får ett headset och så lustar man efter tonlösen till Trutja kanaler av Väljumittlen. Och det är väl omtökt mittlen till dig. Du här är då öll headsetna, öll 300 är ute här i stator. Och sen tar man märkt lite att sådja folk dansa och sådär här, men man har en kan tonlösen. Men det här får jag höra nu här. Du får lägga och skottla. Och tar vi er ånden annan utan Andreas Oppjerk som vi rör av paddle klockan 22:32 i kväll. Tänker på dig och han har vårt störst sett upp. Jag var inte som lika störst som Tjär som ser bak som är Tjär men Tjär för att ha suttit i kväll. Andreas Oppjerk, tänker på dig.

0: du det ikke vi? Slusta av fm1.fo.
1: Fra portalen nå. Nå slår jeg seg nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Einasta i huksjon, Strandamaling.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nekkert.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sitte så i samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vind i under plaste, timpre, et alt træl og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får tjej til det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
7: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta det storslitt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skåren. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
8: Är du mål, hever högpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Nu är vi stattar ännu i Kjaltnån i Atla och Lojta med Ivo Torche till herr Jakobina Ellenskort. Skuld i häva framförslå, men hon är flott inne i Kjalte. Och till er vägna tog runt är att till er och syndra vind i här och i det. Och Torre har så avgjort här att flott alla konserterna inne i Kjalte så skuld i vi Torchnån. Og så så spurningen til einasta evamal vær om Laila og Mella blóst stott der inn og kjalte. Så tei boin kom det ut at atlar framførs skuld vera touch no og idé. Alt for atlar evamal om Laila og Mella er stott der inn og kjalte. Tu her hemsent man le og til ta skjermar og sint. Jeg hadde ikke til ta bilda sånn, men til så det ikke rekne som Abjørnsen til Mara Vintren som Abjørnsen og just her at ta av alt, at flytta alt inn i kjalte. Så her kjent man godt, og her kjent man torst. Ein som har vært i nekv år og pass er sommerfestivalen han har nekv eknevne til Kristian Johansen vi kjenner kanskje en av mest fra Kåbalt og han gjør i mest for Norrløs nå jeg fikk å prate vi han fyrer ut det om til å være til øyder hvis noe konferensje eller ja, jeg vet ikke om Skoffers navn fire til men han presterer så bakkene som i kjalt noen og torsk noen og så snakker han med Abjongar at det renner midtelen men nu släpper han Kristian Tvörn att vara in i Kjaltnån tog jag att ha fått alla konserter som sagt så skulle vi ha tagit någon ivor i Kjaltnån men jag hade vi färre loja och akvärt Kristian Johansson heja sia.
1: Ja, och jag mött Kristian Johansson här vid er och jag var i Husmarfällan och Kristian, du är konferensier, eller kan du ta ett höjt er som man får säga?
2: Ja, det är nog konferensier, det är nog säkert. Alltså, det är som är det same procedure as last year, det är same procedure as every year. Så det är, ja, jag kan inte prestera på skallen här i Kjaltnån och Torsten.
1: Og du Sjøen, du tvar paddler, du om å være, det ringt til halte kilo, eller noe som er denne midtelen?
2: Nå, det er ikke noe sånn ikke var, så det er blitt akkurat som, det kan være sint for virrende, hvis jeg vil bli av, så er det sint for virrende, ofte er det bare 5 minutter i midtelen, og man skal inn i midtelen, men nei, nei, jeg har gjort sånn ikke var, det er blitt akkurat, det er rått sinne.
1: Til er og særlig søve, hvor er du blir jeg, altså du ble spurt av Olav og Sjøla, det kan du ikke passe?
2: Jo, det har passet, jeg går flere av tjeta, så nå skal jeg søve han alltid, til at Olav er, så rolig point fram personer. Han säger allt point fram. Och det har gått dåligt unga tid. Och han ringde så till mig och i telefonen och så säger vi igen att det är kört att läsa det till mig. Jag hade aldrig känt när jag ringde till mig för allt. Men jag säger nej, det är så jag ska känna. Jag ska toucha. Jag känner att jag lukar mikrofongrejer med andra bunden. Det är kanske tusen tack i rätt med. Det är också sånt. Det är så det är nog det. Och det är så jag vill se.
1: Men det är vi att vi är de parser som har försvann och det är störst tilltäck i Klagsvik nästan det är vika för Klagsvinkar som byggvar och till näckor som kallar det här höjmattor kan säga så du är så en ordentlig Klagsvinkar Kristian, hur ser det här att vi är en parser som har försvann?
2: Det är störst, det är störst men det är väldigt väl att det är bara att hålla försvann på en annan mat jag har inte ens säga i Jar och en gest som är här att som har försvann är Ålasöka 8-4 Alltså till ochkar alla söka nästan till Dolorsen och så sånt där. Där vet det sånt borst ur ut det blir nästa år. Så det är jättestort med det. Jag är väldigt glad skulle glad för det och stolt av.
1: Hej då, jag skulle helt till som har spelat. Alltså nu är så kan man säga konferensier. Alltså fast tror jag njuta alltså det som händer att stora paddlet ett läst om mig där här och hur sa han om till något av.
2: Ja, jag rörde ner det så är det kan jag ordna för alla konserter vi har tält någon alla torch någon. Stora battle fire så regel tror jag det finns sanns när vi och kanske ojen mitt och jungstarna men inte när kvar stora battle. Men jag är det att ordna det men där var ordna väl hålla för själva hända vad han tror jag att jag för alla är festivaler och över vanlig gest. Så det är fantastiskt. Jag dröste med Chairman Sam och Vita först Kallagarn och så är det otroliga fitter och man lär det känna och på allt annat mat och det är helt stolt. Det är skräck.
1: Är det något särskilt namn du vill höra? Eller hur har du haft? Du skulle höra till Häntan Försvall?
2: jag vill inte gärna höra Agrasoppar, jag vill inte gärna höra Alias Morera, så jag har det hörs här. Tog vill gärna höra där, och Agrasoppar ser bara en teg i skuffa och inte. Det var ordentligt gott. Samal Benjamin vill gärna höra, tar vi över utroliga gånger. Och Lenny Andersson vill gärna höra, hon var också ordentligt gott, han levde ordentligt upp till det. Och kvällt är det ganska tvejna, så det stinker ordentligt som heter Jakobin, eller skar den utlandstan tjej, som jag har det hörs här. Jag känner bara utkavna till henne och Palla på genera så kom två i fors. Men jag känner inte henne själva. Och så är det själva att konkurren i vår ödlom konkurren. Vi förskar lässkriva enke Stakta Rasmussen som värjer till alltid att 25-40 till att lojn 20 här löj. Så jag ska glömma ordentligt till. Så det är nog det jag glömmer mest till.
1: Och du är hörs nekva konserter med den här där. Är det några minnelig konsert som ständer kanske främst mörda framallega i hoan?
2: Det är inte säkert. Alltså Westlife-konsert av Vågsböj att det är vår otroliga största. Det har varit alltid vår inte den eniga kämpa Westlife-fan, men det har varit röjliga störst. Jag ska se på att Joshua det är otroliga flott var det. Det har varit största show ganska mer i nägrande. Så jag var inte till nog. Men det ständer alla text på mina minnen till en tjassiktare i Homerun. Och vi kallade någon för Noxnäcknar sedan. Här vi har sett sönder in på grund av det är större paddler som står i sjönen och det är större paddler blöd sig långt så må vi utsätta konserterna till det första av konserterna till det är ett ivetäcker allt och vi har sett sönder i tältet vi siktar och när vi kom in där sitter ett och sinja och siktar vi har områden det har vært sjövda stått oss det har vært upplevelse allt vi har siktar i Stockholm siktar i minnes det och stjöla väl och det konserterna det var så fantastiskt att säga
1: ja, Christian och det är ju det så är det en bäckar och det är Snarik är här och det är Tjokmur är här och apropå Tjokmur och Kaui spelar ju i Europa och så det är inte lojna vi att du har röda största manningar om Kaui och trygg för vi att man har tjata men hur särskilt du till att vi stäcker Europa till Kaui är så spänt hur Kaui är chans?
2: Ja, 8-0 som är chans och vi trygg oss tillbaka alltså vi har vunnit på det glimt och vi har vunnit Häcken och Färgsvar och så läck på oss när kommer vi då just nu göra det är bara chelt att en foten ska komma att sitta band för jag vill spela fotboll Klagsvig jag vill launa för fotboll du är nämligen alltid skilja förhundra plack om jag har en Klagsvig det är väl underligt
1: men jag fick så till var du här och hickade till denna så gärna fick så till launa
2: ja det blev från gröna för jag som var i färg launa i Svistlanda
1: och du var i Svistlanda
2: ja vi är två stadsbygga här och så har vi tagit oss samman och vi dödade handfärdshavnar i ett här slagsvistna att du kan säga jag kan relatera med lusen om året så jag kan hanka hand det är att jag har watchman för mig här så jag vill här så sitter jag sen och fan du är i tjejbra och har tältet med en så jag har det här
1: så
2: jag tror
1: att
2: jag
1: vill här men alltså hur ser det här tjockmorna alltså när vi är precis visst är har du sett att fyra vi ser spurskap för tjockar för gärna att jag får avvärda tre lejer som spelar ska ta upp att vi tjockmorna
2: ja jag syns tjockar så jag var inte hopp i sex det är alltid var i Europa men det det är inte långt. Det är inte så jag skriver. Men nej, Tjumor är ju vuxen ägg och blir större. Det blir ju en gott stadion och det blir bara bättre. Och här ska vi köra några pengar att träffa till från kommunen. Så blir det ordentligt perfekt. Mitt land har en rikväg och kameran som sitter stopp så vi kan spela det där i Klagsvig. Så nej, det ser gott ut. Så långt som UEFA går ut och grejt där så är det fantastiskt. Det är alldeles vi ska vara glädje till att spela här i Klagsvig.
1: Och så länder hans... Vi har då Gröjpan, vi har Gröjpan i år, en och en affär.
2: Ja, vi har varit affär, måste jag. Och stäbbadist, stäbbadfotallet var inte man inte, till det öjdist, det kan hända allt på en dag. Så vi vantar vinna av utgynkärna från allt, det har vantar vi inte, men det har varit på något dag, men FN vinner vi 100% till att vi är det. Vi riktar bättre än så, det är det sänkt.
1: Men ödsförare Nikosian, jag ska inte köra en gåvan sommarfestival och jag ska säga en gåvan arbetsro.
2: Tack för det, det hade gått. Det hade gått sommarfestival till nästan.

0: Nei, man skal tro at først skal jeg sende her. Nå har vi gjort det samme nå I ja, noen 30 år. Så også må man først skal si, ja.
1: Og det noe, det noe ikke vinner vi rundt at her og Andro. Og det Andro at gjøre buffer, smash burgers og takk vel med åter. Køyen lenk.
2: Ja, her vi, her vi pressa. Atlan, så gjør vi det åpne I alltid. Så har vi steg, så jeg ser, og... Så det blir øyla nekv, ja. Men det bare deilig at folk takker vel med åter. Vi øyla glede for det, Gosse.
1: Du raskere av at folk har til så vel med åter som det her, Är det släckt ut I mätaren ska gå?
2: Ja, jag ser det. Jag är raskad att det är sån här folk är att ta in men jag är inte raskad att bäga det komma. Och att det kommer efter, att det här har prövat det ena för. Det är ravran och allt det där heter första flock, så det är... Det är så det är skilda väl.
1: Men alltså, är det något annat så har du kanske syntor imun till den franska syntormöra high-end? Eller hur ska du kalla det?
0: Jag vet inte, han är rejsen gåver I först, ja. Men det är vi drar in och lägger efter att bruka förska rövare och kommer vi nog från som man ger från grunden. Och tackar man sig heter det rövare ur mera ja. Och bollen är backar I förjon och vi det var just karamelliserad lake och så allt är med just att stanna någon eller så va. Frälla fram någon där näka då. Så att tack inte kan vi ta på ja. Vi var ju så stor och vi helt över stått lite kommer jag tror.
1: Og det altså, vi hadde det åpnet så langt som til der over, da?
2: Ja, etter inntil, det ikke klart standard mer. Just kvalitet, ta lukket vi klokken om fyra tøyene, men det visste jeg andre folk var her, og jeg skal ikke standard mer gjøre det.
1: Men altså, det tid på vei som standard her, alle tøyene, og gjør det her, Martin, altså tid til...
0: Ja, Martin? Det vi bare, ja. Ja.
3: Ok.
1: Ja. Nej, glutenfritt.
0: Nu jag det hörde glutenfritt. Det är nice nä så att det är näka som vi vill röna nice nä att ge vad timen är möjligt att som jag var glutenallergi att få och skotta äta I någon festival så att vet är helt för falskt som man säger.
1: Ja ja, det är rätt så man säger det. Du men får det tog till att göra något annat andra alltså till stande här och till det du är.
2: Nej, den bästa löten det var Rasmus Sepa kan jag. Så jag tar vart lite sen det minne kör. Så ta fingret.
1: Det är gott att se.
2: Då lustar inte men bara härifrån.
1: Nu det är stör för dig. Ta Andreas Ottbjerg kommer så ta faktiskt kul över här till tarna minne kö.
2: Ja, det där. Hade borde jag sagt. Det var ju men det ta var det så där när jag gör.
1: Men alltså är det då för festivalen än ett här ett led här till att det sannan gångs väl lyssna skolan och ni.
2: Ja. Men det här är faktiskt bara exklusivt till sommarfestivalen. Vi gör det här. Vi har då skott till Klaxvik.
1: Jag ser en äkta över handen med Marcel.
0: Jag ser en äkta över handen med. Bajer handen med dem. Det enda gick klassa säger man.
1: Men hur ser det kommer ni att här? Jag vet att hit damer väl att jag märkt och så rätt. Men hur ser det kommer ni att här hos gott affära Gerna Sölebo och här till sälja burkar?
0: Jag vet inte, vi har brukt oss inte att tog samman. Och Andro säger den bästa låten var... Vad säger du Andro? Sebacka. Ja. Jag är den bästa låten är att stäga er så vi inte här och prata. Ja.
1: Alltså får du vett näck von är det bara arbo?
0: Nej, här är det näck vett vill säga ta. Ja, och här hon har vi då kom.
1: Nej, man ska tro att jag tror att Andro är ganska känd för att vara fotbollsspelare, tog smuja och sånt här. Men det är Felix Amas som vi mäter.
0: Ja, allvarliga, ja. Vi älskar att äta samman, ta sig och mäta samman och göra mäta samman, ja. Så att... Det gör du, Bilga.
1: Andro, är det blå på att hånda att det är så gå och inte tacka fyra tycker jag mäter till att jag prövar också annan?
2: Kostar han för annan annan?
1: Jag vet inte, jag var Rutland Sölbo ett la mer stå.
2: Alltså, jag är glad för att det är ena för Mare. Jag tycker inte att det är som är till mig just kvönta. Kostar jag inte akkurat hettar. Jag älskar mig att vi mäter och det gör jag nästan kvönta. Men nej, detta blir för trivier. Jag vet om alla väl att göra kommer ut vid en produkt som är ordentligt gott. Men så också bara, men det ska vara exklusivt till akkurat hända festivalen.
1: Så det här, om vi ska pröva sig här smashburger så är jag komma här till Andro och Marsen och ja, Paul. Tar er stanta, jag vet inte hur det är ytter. Vad ska du säga ytter?
0: Det är kallast ekosmörsk, vill jag säga. Det är mittlen... Maurik och Petrobanka.
1: Ja. Och tar jag va och vi sitter I Finland så ska bara söka åtta för här en

0: Här är länkar, ja. Sitta en länkar köjen.
1: Sitta en dricka med här.
2: Jo, ett länt dans. Vi snackar om sommarfärsar att göra, men alltså, marschen är så happy här.
0: Är jag?
2: Är helt att du har på sex sidor?
0: Nej, för sure. Nej, för sure. Nej, nej. Är jag happy här resen, ja. Jag har sett upp land och gjort en allt med löj faktiskt. Så, så.
3: Men, vi sa söjn söj i första klassa.
0: Och jag ska inte, nu ska jag inte tacka ärna för hans här fotbollsspel, men jag har nog lärt han näkrar för nästa kan man säga, ja, så att jag blev aldrig en vettlig fotbollsspelare, men
2: du har varit att taktikaren att han för.
0: Jag var taktikaren att han för mig moral så stod det alltså så att han har tittat alltid tacka mig för det.
2: Ja, att andra passade där.
3: Nej.
2: Du men allt för jag ska inte försöka det kon här är Lenko och men vi vill prova så här läckerburgaren så jag kommer här till Ekkorsmark här Lenko och han för men tar stanta så lunch som där orska. Men jag vill inte att det kom på hon eller att tikon in här gå på sommarfestival och gå arbeta så.
3: Ja, tack lika mata.
0: Tack lika mata. Jag hade gott det gott.
2: Ja, jag får släppa ut det här är frityr igång då. Ja, jag måste säga att det här luktar. Jag måste säga att det luktar öle väl där inne tid och kojen utanför är faktiskt så länge. Det är så skulle prova det så är det en gaur burgare vi först kan rabber som tar gröt ifrån. Kanske kan näka sin örvis i mun till Anna med att du fast här och ösnen. Vi får höra till Andreas Ottbjörk till stora bräschen vid klockan 22.30 för sommarfestivalen hem från Bricken.

0: Ja, og hatta var Andreas Oddbjørg hjem fra fabrikken og et remix av Anne Køytel som akkar ja, sier kære viner Eifund Refsen hei tilkjør og jeg faktisk spørs mer spekler av vi iver til Voksbø her Anne Køytel vi nå klokken åtta hun fyrer av paddel og av vi iver her så møtte jeg noen av tvær med noen kontrantjon hva sa
1: jeg
0: da tid?
1: Hei, jeg heter Alex Andreas Reindahl
2: Jeg heter Michael Nilsson Johansson
0: Hva det fra?
1: Jeg fra Høyvøk.
2: Høyvøk.
0: Og hva har du vært alle dine her og sommerfestivalen?
1: Jeg kom til ham.
2: Jeg var ikke første dagen.
0: Men hva så var det her? Er det bare en tur? For er du høymatt i kveld?
2: Nei, jeg sov jo.
1: Ja, jeg var et test bilen klokken rett i dag.
0: Kall du? Nei.
1: Jo, jeg kall det.
0: Hvordan går det så?
1: Jeg i første dagen.
0: Og du er?
2: Første dagen.
0: Og hva gjør det da som man først var? Hva gjør det bare? Er det nek som du kjenner som du her?
1: Ja, jeg har sett nek folk, og vi får lyst til musikken til det går å komme.
0: Ja, og først, har du lyst til nek musikk?
2: Ja, jeg har lyst til nek, ja.
0: Hva er det beste du har hørt?
2: Grandma Spaceman, tror jeg ikke.
1: Jeg har ikke lyst til nek, jeg kan komme.
0: Men er det nek du vil lyst til, eller er det mer å kjenne her? Og, ja, er det også nek på det?
1: Ja, jeg vil slå seg svenka til det.
0: Det er klart nok jo.
1: Ja, jeg vet.
0: Du har ditt årene til svenka. Lås at du et svenka?
2: Nei, jeg vet ikke, nei.
0: Hæ? Lås at du et svenka?
1: Ah, ja, inn i mitt lønn.
0: Du har ditt årene til svenka?
1: Nei.
0: Men her er en gang skatt lov, til så har du rapmusikker, da?
2: Ja.
0: Og tar du fra han svenka?
1: Ja, jeg vet. Vi kjenner Sten Roa. Han er papen til Vimman Tjokken.
0: Og er det tog jeg ditt ferie, hvis du?
1: Ja, jeg står.
0: Er det løy jeg så ikke han er oppe av paddlet, og han er papen til Vimman Tjokken?
1: Ja, men altså, så, nå er det nok så venner vi da. Vi da vil nok snakke hva siste av dem nå.
0: Men er det løy til at han er papen til Vimman, og skapte stender han her og rapper og så?
1: Ja, det er liksom løy.
0: Men spelar det tar det Høyvik. Halda det så spelar det handboll eller?
2: Ja, vi spelar ju en och fisk.
0: Och du?
1: Ja, vi spelar bara vi en och fisk.
0: Och fotboll då snä eller är det bara handboll då?
1: Det är bara handboll.
2: Bara handboll.
0: Och det är bara ha en och fisk som man är i Høyvik.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och kan vad det gör nu? Att han har det. Titta och prata med.
1: Ja, vi får gänga runt och börja byn till svänga för så har vi lust att hemma och bara gänga runt att bara mat och något,
2: ja. Ja, bara gänga runt och spela till svänga sväller.
0: Men till må hugga dig kon och jag hoppas att vi får en gav och konsert vid svänga.
1: Ja, tack som lejes.
2: Ja, tack, tack.
0: Ja, och ja, tog till tjofa. Hvor är du?
3: Johannes Moritus.
0: Och är så, myntatackaren?
3: Ja.
0: Är du också från Høyvøk?
3: Ja.
0: För så är det lustigt att svänga.
3: Ja.
0: Och spelar du en handboll vi har innan här?
3: Ja, det gör du.
0: Är det gavur till handboll?
3: Ja, ordla.
0: Är det bäst du tycker aldrig?
3: Yes.
0: Och för att det är därför jag gör som Elias och Boas och Atlet har er tid för att vara ordla gavur, vinna allt.
1: Vi får vara bättre än det här.
0: Och du får vara bättre än det här? Passar det?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Alltså, kan jag för att det är därför jag är att det är professionell handbollsspelare?
3: Ja.
0: Ja?
1: Vi var liksom skor som Mathias Gissel.
0: Oh, han är jävla god. Han är världens bästa handbollsspelare.
1: Han sockar mot lakon.
0: Ja, men man ska gå om allt. Elias har ju också en samråd för länkar du så igen. Han säger att han ska vara kill. Vad är det du, handbollet?
1: Jag är färdig att spela för GOG till Hälsson.
0: Och kan jag förstå oss en GOG? Eller tungt ut GOG?
3: Nej, jag är färdig att åra Eskola och så får jag spela GOG. Ja.
0: Och kan jag förstå dig?
2: Ja, jag vet inte. Åra Eskola och så jag vet inte.
0: Så GOG?
2: Ja, GOG.
0: Det är färdig att alla kan jag spela dit? Vad är det någon kärsjö?
3: Högre backe och vinstra.
0: Kärsjö?
3: Jag är vinstvånker.
0: Och du är?
1: Jag är som vinstvånker.
0: Åh, så är det kappen med att du på?
3: Ja.
0: Vad är bättre?
2: Är nick bättre.
0: Oha. Men du är högra back för dig själv va?
3: Ja.
0: Nej, du är bättre än Torra vänstra backe.
3: Hundra alltså.
0: Men utför gå ett nu handboll nu. Ni hoppar jag vi får så att det kan ta om så touch
3: ja.
0: Ja? Ja, gå så som oss va.
3: Ja,
0: tack så mycket. Tack så mycket. Ja, hade varit så runt här har jag några som kommer ner här och sommarfestival. Och tar sig att jag tar för att vara bättre än Mattias Kissel. Så det är nog gott och vant här för att ta i månader, tre månader, unga och dröntgen som var suttja. Kan jag ta för att blöja till. Och nu får vi då höra Säkares och sank från Säkares, ja. Gärs väl.

0: Ja, jeg snakker vi en av mannen, det var ikke Bøynøys, vi hørte tekstkar Elbjørngar ta, men nå det vi da Bøynøys, og han vil enda balle. Skal skje det her, Marius?
1: Jo, som man kan kalle det, vi enda sommerfasalen i år. Det rea spennende.
0: Lukka og slukka.
1: Lukka og slukka, og ja, så vil det, jeg vet ikke om det bare Nordfest, alt noe, det rea farlig festivaler etter, så...
0: Skal du ha Nordfestivalen?
1: Nei, men altså...
0: Det var akkurat noen lekkere han har billett inn til Nordfestivalen.
1: Man burde nærmest, men altså, jeg også, altså, det nesten som om man endrer festivalsommer. Utenfor en av den aller største festivalen, så det kanskje Nordfest, alt noe, men vi... Vi får et...
0: Og overstevna til i kjortlig.
1: Overstevna til Eisenfeit, men det Jeg opplevde det mer som en stevna enn som en sånn desideren tonelagerfestival.
0: Du kunne kjørt sånn å poppe opp i Åsen.
1: Ja, kunne jeg gå for meg på.
0: Ja, for jeg vil bare at du bare åpne større, ikke? Jeg kan nok gøre til å huske.
1: Det er jo ikke genialt huske.
0: Nei. Åttan er et fraboa, bare dusj, nå jeg.
1: Bare poppe ut. Det är tre kapplar och så där, ja, eller hur ser
0: du? Nej, inte så. Det är bara folk enka, eller bara folk enka. Folk enka är och hugga sig.
1: När kan konsertstressen? Det är ju, är det nöts eller är det tror
0: jag? Ja, det är ju omkron. Jag vet inte om det är ett helt och så är det felaxank och så där. Så alla som byggt sen.
1: Det är baller då, det är ball.
0: Men det är, jag snackar vid Svenka och tar vilt vi har nått ju till att, ja, pröva till att vi har kallt någon och vi har tullja, men du ska lukka som enda, är det ringt till gånger här och meldor och halta dig on och du ska vara lukka som, vara on, ta i öll hin i er och få ständiga, ja, så en gång snäggar med och det är inte tjocka det här, fast va?
1: Det är så akkurat det här, alltså, Men damer tog så det kan ju åt det där lugga eller vad som fast var någon det alltså jag vet inte hur ska jag skrona ikväll till en monsterskra alltså är en sex gore concert studio det och så jag vant mig över över early go jag kan inte om det är över men alltså det sex gore concert studio så det är två
0: ja det är Annika Höjdal vi är nu hon är en gammal gäri här och först ska tala på någon
1: ja forever full send ja Marcus men alltså så är för en jolla tone legend och det är nog så stilla rollet och är det faktiskt helt så för bli nervös så jag tycker det är okej.
0: Alltså blöda nämmare, alltså du var så det kanske att börja nu synd mer nervös och allt det är gångt där men nu är så kanske mer där färden.
1: Ja, runt det jag åker så så där som bara att stola på att fashion som man arbetar vi alltså vid där jag vet en men alltså min bucket är näkar min installa grön i ver nu Leo fashion här är och perfekt och det är väl ordentligt gott. Det är en visst gång så här. Är alltid stirrar ringt att spela så sent. För mig är så ung att det är ännu spännande att nu ska vi lucka festivalen. Det tycker vi tar en blur fjörd luxor där. Jag vet inte för gamla där svänger. Det är unga sen så tjätt hon är alla.
0: Du kör den jävla gamla.
1: Ja, nu kör den. Ta ner upp i allt rörs nu. Nej, tvärt. Nej, men alltså tar en blur sin vaxen och är bötna hemma och så där. Så tycker vi det är nice att komma till jag hemma och så där. Men är en vi på att lucka balla oss fram
0: här. Är du värd att det är när det är festivalen? Alltså är du värd, som man säger, du ska spela enda festivalen, men är du värd Arjen... Her av festivalen?
1: Ja, altså, nå ble høstdæren, nei, det er godt. Nå ble høstdæren, han ble rettelig stotter til ham her, men vi så å lukke Samuel og Benjamin, og ikke alt noen til å være fullstendig, altså, det er så rett feit å kunne søke legender, og så fremvis, det var Marcus. Og så smutte jeg å lukke at når jeg hørte Going for the One her og torch noen, så åpenbart spør jeg da pisset ned i bantet når vi får sted, så vi slår vekk i går til vi svarer til han her. Och så i Jar var vi då så Rasmus Sebak och spelade vi Akrasop och så där så jag har haft en fotbollsfestival länge alltså.
0: Men Akrasop har tagit Akrasop har alltså det är ju snö och så rapp och så där. Lukas om Silver Jonkren och så kan jag tänka till det är näkter som röna att som man säger halta rapp sen och Alive.
1: Jag har sagt det förr för att säga det efter. Så lunch med luft i mun långt så vi får oss upp och löver. Men jag vet det jag lutsen här sen och sånt nu. Man är rätt en KNM och RSP och nek var gård upp.
0: Är så att det är färs och lite illtångt och så där. Alltså är battlad då?
1: Ja, jag har just att vara för nu. Jag vet inte när det är värre än oss men jag är alltid vid. Jag vet det där. Vi står och gör mig omkring så lever jag.
0: Men är det också en illtångt då? Så kommer ett slå av att det kan vara... Alltså en timp med ord, det kan vara bokhaldare, det kan vara rangersfolk eller whatever, en äcknare för hans skull. Alltså är det raskt kan kapta stentrojen som du kör för och så spöjder han bara så rojmilt?
1: Ja men ångter det, ångter kommer folk vi är ordentligt imponerande ting. Jag minns senast vi såg Barry Clemensen emot Jakob Rana. Jag var piss imponerad av Barry. Alltså han, jag hade han här bara som murare ett lockser där. Och han levererade bara som att han var en ördans rappare så där. Så det var cool nog.
0: Kanske att det var man centor och att han murare det som man ger så stannar han också. Och finner du på roj?
1: Finner du på arbeten? Det är en god strategi att ha. Nej, det det fight of fuck balance in the play that it links the flyer fuck fucks bear ujeva isn't it yeah their neck fight the first my real tongue the very early fight room was there as harmon and I'm not there they were fight or smarter a tone like about nice now
0: the kaska kunde det här så rap koshest eller rap där här till bara rap tone like som vi spelade
1: I minnest svenka att det här touchar det är för Billy Alcener platna det var ett showna girls någon Och ta skuld det upprunnade över vi men det blev alldeles fly för på grund av corona där det tog in och så där så ända vi över vi men ASP var vi ta skuld det ägna rätt här men kanske man borde stabla upp och stoppa bajen.
0: Eller så där var det en hoskott där alltså pop up konserter och rap där.
1: Vi stannar bara spitball där brainstorm alltså tycker ni allt. Nej jag hoppas alltså vi svackar över biljetter till alltså gör jag det. 100%.
2: Men det stämmer väl in då.
1: Det kommer fans från vi.
0: Ja ja ja, men hur ser det här kan ger alltså här och I Klaxvik som jag är alltså kommer man upp till då in och här var vi mäskar till då.
1: Ja, och det är allt positivt ändå vi är. Alla bara vi ordla blue och så ja alltså Ankte Blurmas in nervös som han America on Klaxvik när det hade Ivich kostar för att jag mot mig. Är det den där en hand någon på en mat och så där har spelat den här konserten här och så.
0: Och helt vi hoppe och så.
1: Ja, det ser så ut kör jag kallar vi. Det är Sandy Gunnardal. Men if further bra att det är ordentligt gå under till guys in here och fuck your ordentligt blue så. Man får så bra välkomna allt och sånt. Det är fantastiskt.
0: Du, Marius, alltså det är vi nu spelar. Alltså folk känner att det är som en tonlökare, en lystamann, en tonlökarpatt, någon rappare och det här. Men alltså är så ordentligt fotbollsfjäppare.
1: Släckse. Jag klarar knappt något att fylla vid. Jag vet inte hur det går. Jag åkte efter VM nu och tar sjukt. Det är jävliga fight. Men då är det vid norra och så tömt det sig sönder.
0: Men helt då, alltså jag vet att partnern, han har sina favoritter. Har du arvat hela linjen från honom?
1: Ja, sociala arvaren är tunker. Nej, tvärt. Jag har alltid vid Chelsea och det gånger så väl till dem. Allt
0: är så. Men alltså, är det kräv från partnern? Är Chelsea och finns ju blåser så att jag vet han är öliga every year.
1: Han är omgång till pressen när jag går på mig men det kommer nog så naturligt att jag aldrig vill Chelsea och så framme. Nej, jag säger inte att jag utrat det men jag vet inte om det. Alltså jag finns ju ofta vid men alltså är det han som sitter vid sönerna och har kört. Åh, ska vi klappa nu eller? nästan.
0: Och Happe, ta helt och vi tror jag till er. Happe, och tror jag han har med
1: oss? För att det är han har med oss, jag missade inte. Jag bor här till den där kvart, jag vet att jag syndrar Happe men alltså jag vet inte. Nu är man han har med oss, jag har alltid varit vid Happe. Eller vi har Habe fjeppar. Är ju Habe fan som man säger.
0: Men utöver alltså kände du att nu blev det inte så tonat oss prat men att du är folk känner det som det är Marius DC men fotbollstur så här då under arm alltså är så laxa fiskar jag tror.
1: Det skulle man tro. Nej alltså jag vet ju vi gjorde en show like nu job out någon var tower the cool sky ver the Jack Orlevel. Och så är next thing alltså ESG efter pro wrestling. Det är man kanske inte vet om med, men är så att hugga det för Anna Wigson at SummerSlam och det var där för att
0: det är sånt som finns vi känner att det är John Cena och Atler Toy.
1: Atler Toy, det John Cena han pensioneras för wrestling superstar. Jag hugga John Cena superstar this the bind lie establish top layer the urges or that. Ja, det är
0: det. Ja, det faktiskt en fun fact om det.
1: Ja ja, det är det faktiskt. Att det kanske hade varit man kanske inte. Men det är snä ta in framför uppe på paddeln så tätt neck för att det är larger than life. Tinja, men Jason Sean större än en människa på en mat och nästan tar han ständra på allt.
0: Har du rådsne, alltså ekaliga, alltså lista folk, alltså innan nöt?
1: Det är så att man slår teater, att man slår likeless närmast. Alltså det är ett sort, och det är slår teater är som man egentligen är inne I framförsande. Alltså inte som som så här stadsspecifikt teater. Man är inne I en sån här arena inne, och att det blir vidtjort som att det är en atletisk happing, men Sean vet man att det är en underliggande server, så är alltid visserligen avvärst.
0: Ja, men så vet jag att jag måste säga är ojen WWE.
1: Ja, allvarligt, ja. Nu blir det
0: allvarligt. Först då blir det så lätt en rumble.
1: Ja, det var det nästa. Torshavn rumble, också där. Det var det nästa.
0: Men till sommarfestivalen och något som är runt det här pratet. Hur kan folk förvänta er I kväll från där?
1: Det var ett ordansball. Jag kan löva mig att röpa att det var kanske en justishanger vi. Jag ser att jag har utgjort ett läge för 5 akkurat, så det gläder mig att sitta på paddeln. Jag vet inte om jag släpper vi upp. Tar man bara komma hit, ja.
0: Är det så nytt läge I 5?
1: Vi tog ett läge för att ta bänt upp under Algefestivalen när vi tog det. Och det har vi väldigt bra undertöka för er, så det är spännande att höra stora paddeln och vi de faktiskt inte vi. Koncerten som är här, det är ett ball. Jag har också sin rum där. Klockan är sin förnäckning när jag signar sig. Jag var inte allt bra vid det här. fulltränna kassan så vet
0: du börjar inte slow till först bara ut till högsta gear och så kör det.
1: Ja, störst vi kör vi kör 100 km om timmen för början.
0: Det är som att när kör av ett av motorn. Sälta. Ja,
1: det är akkurat det. Ja, det är akkurat det. Det var gott.
0: Det var så att säga jag ska köra förstöra det morgon och tack för pratet och ha goda sommarfestival.
1: Goda festival vi är, ja.
0: Ja, det var Marius Lise och han gång här och Melor och Jesse Klaran till ja, att ända festivalen här i kväll och vi tar var kanske ett här och en gilt hör vi att affära och faktiskt är runt där hesa sentingsna vi tar oss hem till samfotlar 2 timmar och vi färra att lägga det ut på fm8.fo och det har vi nog alla här och launcha som lukt av portal.fo. Nu kan det gått endur teka skrona. Det er noen 8, jeg kan ikke møte Vågsbøye. Og det er Annika Høydal ved Bøltje som fer av fattelen. Og klokken 9, så er det Svenka Denka til å ha en samråd for i det vi tar. Tar er å øye takknemlig en minutter om til større og bra undertøkker tar jeg finner ikke tjøkken ødeles i årene, ødeles er nesten 16 årene tar jeg var verre av paddlet. Så er det det har vært nok inne i kjalten noen, Stolte Rasmussen i kjalten, det stender torg noen. Han hever nekvar, gauar, sanger som er blant okken folk, ok? Så er det det store brettet av Vågsbøye klokken Holkon Etlo, 22.30 var Andreas Ottbjerg. Og vi tar hørst Rasmus Hebak utgjør, han hever nekvar utgjør, og Andreas Ottbjerg hever nekvar neklo som er blant okken kjent her i førjon, som vi kjenner vel. Så er det Sekaris klokken 12. Og i Kjeltenån, og klokken 8, Fair Five, av Vågsbøye. Og der har jeg kommet etter, eller jeg kom sammen etter, haft noen konserter, og ja, vi kjenner det vel fra fyrre av de løs som de har sunket å ta. Mer vidande, hvis jeg minnes det, så var det en kapping om at gjøre en bosk, og det ble Fair Five, og vær nekk fremme for noen år siden. Så er det Leila og Mellan, til nok Leila Karlsson og Mellans egen støtter som er klant vei, og så var spørninger om til for å være inne og kjalt noen etla ble flott ut av torgjattor, men til vi kjenner vinti her av Vågsbøye, etla her av Mippoen her, så til valgte at flit alle konserter som skulle ha torgjattor inn i kjaltet. Og så enda vi skån klokka 15.30 etter 02.45 vi Marius Disi i Kjaltene som jeg må skal si lukka festivalen men det er søgnaste som er skånne og jeg må si at det er godt og vel nekra minutter og en 5 minutter til Annika Høydal for av Pall her av Vågsbøy og folk begynner å løyta seg om man til Pallen. Her er torst, her ser man av løytsynder, men torst til å så, synder av en låte med godt festivalvever og før en konflikt så lettet vi å komme ut til det. Jeg vil takke for det. Vi mer, vi munna li som alltid, her i Simonsen her vi rasar om noen og jeg pleier enda vi hos i årene at det er ikke godt eller passer godt vel passer godt oppe av hver annan så kommer vi til ødelig huset og tar hos en sommerfestivalen er av mitt navn er Rasbjørn og jeg takker fire fra Vågsbøye her og gå an sommerfestivalen.

Du showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.